Wasajira pantawe nziko mune ikakwana 5 ora chiku pasira ninkani nchiputigizi mwagwiriza na ndianza tukuchokara muzindo Maputo. Pambuyo pankani zimene ziza nchiputigizi tilo wa mdime meneja ya Dzuka Afrika. Ankatika timandu ndi memene ya Dzuka Afrika maga maga chama 5 ora 30 minutu shtidza pano ndi nkani za mchigao chate tendizo wanche sirapo. Pambuyo pankani zimene zoya inditu ndi zidziwitso. Tika maliza kupa sirani zidziwitso nyimbo ziwiri zitatu. Sezora shilo wa mumdende ngomene ujawankani zankati ndikunja kwa dziko lino. Jornada manya. Mwagwiriza na ndianza tukuchokara muzindo Maputo. Zina nkani mchinyanja tikupatsirani nditu kuseri kwa mtende ngomene umaga makacha moito orash. Kena kutilo wa mugao la nyimbo zo siana siana. Nyimbo zo kata mirandi malangiza zo mweziri perekeze mpaka na mapetro. Andi memene ya kulusa kwa tumchinyanja maga magayo yamba mtsiku la lero. Posa jala pamuka mfaji sindikirisha nyumba ino ya wele sindi uti ntawe nziku wa Monika leta kwa na 5 horas. Di endeleli mozi mpaka na pomozi zitala mpindi 10 kutitulwe mola la chisanunchi na imauno.

14 senzi membira pa komo la mvula anatera mvula zakale bwanjiti yambe ndimemeneyi ndi kuimba kwa Nyson Lyson majera sindo mutu wa nyimbo zosakhala bwino eti

Kuimba kogoma kumene kwa njito kwa Laisoni Naisoni Kofera Oyo ndi Anne Matumbi Akunena za kufunikira kwa mapunziro Na mumango gira majira sanzano Kufuna udindo Kudi udindo mkufunao Zikugwiri za nandi sikulu yano kodi

Wimba kumene kondito kwa jianjano mulepi wa lagi nditu laba jipaso kwa malodiera ndi Anema Tumbi. Mr. Tumbi kuchoka la mziko la Malawi. Kufika nuchoka la pompa anopa radio Mosambike nyomba yulu siramao ya muna mtete. Ije ndi jamba ja jiti pambuyo pa jamba jimene jijaja raga kuchoka la kwa Anema Tumbi pano taita na Baba Harare. Kujoka randito mumzinda wa Harare chombo chombo la dziko la Zimbabwe. Zonsezo kufika nuchoka la pompa anopa radio Mosambiki. Wairesi yanu yanu. Mantu wa mawairesi ntiko mono. Zugani zugani zugani zugani kunja kwa jaa.

0: Iyo sari jiritse manyazi nyimbwe matajonji. Ngakale kuti nthawi ya tainde goma aha. Anzanga kungo kalanga riwina wakugwira pakhosi. Tingomva nzoti anthu padakali pana kuvinira mbulangeta sana dzuke chifukwa cha mphepo inde basi we kungo kati zi ngati wina wakugwira pakhosi bwanji. Ndimene tikuchitira pompano pa Radio Mosambiki nyomba yolutsira mawu ya muna mtete kumveka ndikulutsa pa mtundu amene uchawa 312 metro janda media liwiro la 963 kilo circulus per segundo. Nthawi mtsiko muna tsopano ndi 5 horas y 30 minutos. Lonjezo linadulitsa mutu wa Yohano Mvera.
1: Kani za shigao shatete ndizo onjezerapo.

0: Landirani mwani wa mundo kwa mfera kwanse kumena mkotemfa mtawi inopometra zandinkani za mchigau jatete ntizo unchi zirapo. Mawa wale rolaji sano kupita kwa masiku kumi kuzanai mwezi wa chisano unchi tatu. Mchakachi meneji maguma wiri kuzazi sano unchi mozi. Bwana mkubwa wachigau jatete Domingo Viola laji na ila vitali. Kwaya anajita ulendo ntitu oka endera boma la marara mchigau chino jatete. Boma la chigau jatete la sindika kutimkirizano pakatipa maiko wa Zimbabwe, Mozambiki ndi Zambia. Ndi njira yokae yomwenditu inga tandize kugweba na ndi mchitidwe ono nga chilengedwe. Mkuguruka kwa mitengo ndi nyamaza kutengo. Pa fupi fupichi kwindi mazana tatu mpambu maguma sanu na nai. Ndi jwere ngero chanchito za chiyambicha achinyamata. So mwenditu za tukulidwa ndi ndalama za mtumba lotukulira madera mchigau chino jatete. Omvera, tazandizi ndizi na mungani za mchigau jatete ndizo wunji zirapo. Ndipo kupatsirani nkanizi. Ndineo Alberto Langitoni. Kumagu wango lila jina jiri juan sepa makinapa. Ia inditu ndi Graciano Kujeri. Boma la chigau jatete la tindika kutimgirizano. Pakati pama iko wa Zimbabwe, Mozambiki ndi Zambia. Ndi njira yokai yomwe inga tandize kugwebana ndi mchitibwe ono nga chilengedwe mkuguruka kwa mitengo ndi nyamaza kutengo. Malinga na ndikirishina mafumo mlembi waboma mchigau jatete emuwa fotokoza izi pansonkano olimbikitsa mkirizano kudzera mchitalo chanchito za chituko madera osiana siana ama iku watatua. Watero nditu kuti mkirizano meneu mkudza chitala ubwino mbumba ya mchigau chino chatete kudzanso maiko wa Zambia ndi Zimbabwe. Kirishina mafumo wa tindikanso kuti chilengedwe chomwe maiko atatu wa alinacho chikudalira masompenya abwino kuti chitatanzire kutukuta mioyo ya anthu amadera momwe ndithu zikupezeka izi maiko wa. Popitiriza mafumo wa tinthanganidwe ya boma ndikupeza njira yotetsera mikangano yomwe tsiku ndi tsiku ikukula msinkhu pakati pa anthu ndi nyama za kutengo maboma wa Zumbu, Magwe ndi Kaurabasa kuno ku Mozambiki, Muzarobane ndi Mbire ku Zimbabwe, kudzanso Luangwa ndi Rufunsa mdziko la Zambia. Bwana mkubwa wa chigau chatete Domingo Viola la jinaida vitali wayamba ulendo wake wa ntchito oyendera boma la Marara mchigau chino chatete. Cholinga cha ulendo wa Domingo Viola mboma la Mararalo ndi kukadzionera kamaso mwamuzi kuendera ntchito za chitukuko zomwe ndithu zinatalidwa kuti zikwaniritsidwe mchaka chino cha makumi awiri kudza zisano chimodzi. Pafupifupi chikwi ndi mazana atatu mpambu makumi asanu na nai ndi chiwerengero cha ntchito za chiyambi cha chinyamata zomwe zatukulidwa ndi ndalama za mtumba lotukulira madera mchigau chino chatete. Zotsatira zimenezi zikuimira mlingo oposera asanu ndi modzi mwa magawo kumi mpambu asanu ndi modzi yomwe ndi 66% yanthu zikwi ziwiri kudza makumi asanu na awiri mpambu asanu na atatu omwe apata mwayi wangongole yotukulira madera akumidziyo maboma kumi ndi asanu a mchigawo chim. Malingana ndi Nelson Chuzi mkulu walikulu la zomanga manga mchigau chino chatete makumi asanu na atatu ndi theka ndi chiwerengero cha mapukusi azipangizo za ntchito omwe ndithu agawidwa ku chiwerengero chokhachokhachi cha achinyamata. Posulanso ndithu oposera mazana asanu na atatu kudza makumi asanu ndi modzi ndi maluso a ntchito zodzimira. Popitiriza Chuzi mkulankhula komwe wachita poyimira bwana mkubwa wa chigau chatete pamwambo wa dziko lokumbukira achinyamata pa dziko lonse lapansi wayimikiranso chiyambi cha mtsogoleri wa dziko lino chifukwa chokhazikitsa matumba osiyana-siyana za chuma ndi lingo lolimbikitsa ntchito za chinyamata. Wapampando wa Funai lomwe ndi thumba ndithu la ntchito za magetsi mdziko muno ameneyu ndi Meti Gondola wakhutiritsidwa ndi momwe akusewenzera malo opukusa mphamvu ya moto wa magetsi mdera la Chinthoro mboma la Kaurabasa. Meti Gondola imwe lachiwiri lapitali wayendera malo opukusa moto wa magetsi kuchokera kumphamvu ya dzuwawo wa dziwitsidwa ndithu kuti ntchito yophika magetsiyo ikuyenda bwino kwambiri kuchokera pomwe malowo anakhazikitsidwa mchaka cha makumi awiri kudzaziwiri kapena kuti 2022. nga kale zintu ziri chomwe chigondola wakumudwa ndi zomwe zikuchitika mdera la Muze kumene kunditu ndi kuboma la Zumbu komwe antu akudandaula chifukwa chojeredwa masuku pamutu ndi amgwira ntchito za magetsi kumeneko amene akumawapempha kanga chepe kuti atsitsire moto wa magetsiwo mmanyumba mwawo popitiriza gondola wati boma lalembera zimenezo ndipo lichitapo kanthu pofufuza kuti lipeze amene akulipiritsa anthuwo akafuna kuikitsa mphamvu ya moto wa magetsi mmakomo mwawo ndipo oterawo adzaona chimene chinameta nkhanga mpala akazindikiridwa. Omvera zimene zindinkhani za mchigawo cha Tete ndizowonjezerapo kukufikani kuchokera pompano pa Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mau ya muno mtete. Muzowonjezerapo otile benditu adzandinkhani pano yomwe ikuti ndithu chatsika chiwerengero cha anthu ogwidwa ndi ntenda zotsekula mimba mchigawo chomwe chino cha Tete.
1: Chikutsika chiwerengero cha anthu ogwidwa ndi ntenda zotsekula mimba mchigawo cha Tete. Mchaka chino mzipatala za chigawochi kunafika anthu oposera 30,000 akuvutika ndi mimba ndipo anafanamo anthu anayi. Chiwerengerochi chikusonyeza kutsika ndi 20% tikatifanise ndi nthawi yongomwe ya chaka cha tacho komwe kunafika zipatala za mchigawochi anthu 43,725 akuvutika ndi mimba mothulula. Ngakhale paoneka kutsikaku komabe maboma ena mchigawochi monga mwatidzi ndi dowa tenda yotsegula mimba ikupitilira maka kumadera amalire ndi dziko la Malawi khani imene kusowetsa tulo atsogolerazo umoyo. Mtsogoleri wa chipinda choyang'anira miliri kulikula za umoyo mchigawo cha Tete Americo Xavieri wati ili mkati ntchito pakufuna kulimbana ndi ntendayi.
2: É preocupante, mas nós, como setor saúde, estamos a fazer uma monitoria diária nesses casos de diarreia à província.
1: Ndizodetsa nkhawa koma ife monga zomoyo tikuyang'anira tsiku ndi tsiku pakuti masiku apitawa tinapereka maphunziro kwa ogwira ntchito mzipatala zonse ndiponso tinawapatsa foni ya smart kuti adzikwanisa kulembera zonse ndi kutitumizira kuno. Ife monga chigawo tikuyang'anira bwino ndipo ngati tipeza chipatala chimene kufika kwa anthu ochuluka ndi mimba tikumafunzitsitsa kuti ndi chiyani chimene chikuchitika kuti yawa aphunzitse anthu kupewa ntendayi. Tikuona kuti ndizothandiza koma pempho lathu lalikulu likupita kwa anthu onse kuti apitirize kupewa.
2: Grande apelo para nós seria as pessoas continuar a se prevenir.
1: Anali mtsogoleri wa chipinda choyang'anira miliri kulikulu la zomoyo mchigawo cha Tete Americo Xavieri kupempha anthu kutsata njira za ukhondo pakupewa nthenda zothulula mimba.
0: Iye nditomvera ndi mene tikuchitira mgawo limeneli la nkhani za mchigawo cha Tete ndizowonjezerapo zomwe zikukufikani kuchokera pompano pa Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mau ya muno mtete. Zikwizi sano ndi chiwerengero cha anthu omwe apate mwayi wa madzi abwino kuboma la Kaurabasa mchigawo chino cha Tete. Tsatanetsatani wankhani yonseyi ndi Noah Chirimampunga.
3: Mabanja oposera 5,000 madera atatu akulu mboma la Kaurabasa ku Tete akhala ndi mwayi oyamba kugwiritsa ntchito madzi abwino akumwa chaka chino pofuna kuyika pabwino moyo wa anthu m'midzi. Anthu amene akhale ndi mwayiwu ndi okhala ku Nyabando, Chintolo ndi Shitima Sende kumene ambiri awa adakalibe madzi abwino ndi oyenerera kugwiritsidwa ntchito ndipo amagwiritsabe ntchito madzi ochokera ku malo osaterezeka. Pofuna kuthetsa vutoli padakali pano pakuchitika zintchito zokhazikitsa malo atatu onkayira madzi zimenenso zidzakhale ndi matanki amadzi, njira zokayira madzi komanso mipopi ya madzi yopita ku zinyumba za anthu onse. Kutengera ndi zoyankhula DC wa boma la Kaurabasa Mensch Kirdozo zikuonetsa kuti projekiti yakufuna kuchepetsa mavuto akusowa kwa madzi kwa anthu m'midzi. Uyakutinso kuyamba kugwira ntchito kwa njira zimene zatsopanozi kudzathandizira kuchepetsa matenda akudzaifa chamanzi osasamalika komanso kuonjezera chiwerengero cha anthu amene adzakhale ndi mwayi ogwiritsa ntchito madzi abwino. Ifeyo pa zintchito zakupereka madzi tikufikira pa 64%, chimenenso ndi chiwerengero chochepabe kwa ife komanso chodandaulitsa. Tikanakonda ndakafika mpaka 95 kapena 100% imene ya zintchito zakupereka madzi abwino m'midzi. Koma pali chinthu chimene chikufunika kudziwika bwino lomwe. Nthawi ndi nthawi chiwerengero cha anthu nachonso chikukwera m'midzi ndi kuonjezereka tsiku ndi tsiku. Ndiye kusowa kapena kuchepa kwa madzi m'midzi kudzakhalabe mpaka kalekale. Chaka chatha titangoyamba zintchito zina zinayimitsidwa chifukwa tinasowa thandizo kuchokera ku chigawo. Ndama zimene amatipatsa chaka ndi chaka. Mwakuti chaka chino pamene thandizolo likubweleranso mchimake zilithandiza kuchepetsa mavuto akusowa kwa madzi ndi kuonjezera chakumwachi kuchipereka pakati pa anthu athu. Mensch Cardoso, DC wa Boma la Kawarabasa, kuyankhula za phindu limene lidze chifukwa cha malo atatu atsopano ogayira madzi madera akulu a Nyabando, Chintholo ndi Chitima Sendi.
0: Zikoma kwambiri Nowa Chirimampunga chifukwa chotipatsira nkhani imeneyi yomwe kuti mawanja ndithu oposera zikwi zisanu ndiomwe apate mwayi wa madzi abwino ku Boma la Kawarabasa mchigawo chomwe chino cha Tete. Tikatero mfera ndiye kuti takwankhula zonse zomwe tinadzanazo mdimemene ya nkhani za mchigawo cha Tete ndizowonjezerapo lero ndithu mawa wa lachisanu kupita kwa masiku khumi kudzanayi mwezi wachisanu mchitatu mchaka chimenechi cha makumi awiri kudza zisanu mchimodzi. Koma tisanasiyane pano imvaninso mitu ya nkhanizi. Tafotokoza pano kuti bwana mkubwa wa chigawo cha Tete Domingo Viola la chinaili wayamba ulendo wake wa ntchito oyendera boma la Marara mchigawo chino cha Tete. Boma la chigawo cha Tete latsindika kuti mgwirizano pakati pa maiko wa Zimbabwe, Mosambiki ndi Zambia ndi njira yokhayo yomwe ingathandize kugwebana ndi mchitidwe ononga chilengedwe mkuguluka kwa mitengo ndi nyama zakuthengo. Tanenanso pano kuti pafupifupi chikwi ndi mazana atatu pambu makumi asanu na nayi ndi chiwerengero cha antchito zachiyambi cha achinyamata zomwe ndithu zatukulidwa ndi ndalama za mthumba lotukulira madera mchigawo chino cha Tete. Munali ndi ine Alberto Langiton koma waongolera zonse pamakinapa yai ndithu amene ndi titero kuti ndi Graciano Kujere. Pawiri wathu tingokufunirani kumvera kopambana maprogramu otsatirawa zikomo.
4: Kani za chigawo cha Tete ndizowonjezerapo.

0: pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. A água da nossa terra, nossa marca.
1: E aí, ditomvera tsopano ndintrawe yoti tisuzumire mautenga omwe tiri nawo muno mu nyumba yolutsira mawu ya Radio Mosambiki Tete. Radio Mosambiki ikudziwitsa nditomvera onse kuti makalata olowera ndithu mprogramu imene ijaya thumba la makalata zimene mwatipempha imene timakupatsirani pompano pa Radio Mosambiki, iyayi ndithu akupezeka m'malo awa makalata amenewa. Banca Corredor das Damas ya Angoni Sata onse kumeneko ndikufura mkungu mboma la makanga, banka apatsa mosiyana ya Julio Axon Phiri kuchidzola mondo mboma la makanga lomwelo, banka ndayipa na iwe imene ndi ya Carlo Simon Zuze mumsika wa Ngwenya kumeneko ndikuvila ulongwe Angonia, banka kudeka ya William Abreu pafupi ndi Dos Postos mphepete mwansewu opita ndithu kukwachena ku Nyalutanda muno mu mzinda wa Tete, banka Mandiye ya Cesare Abilio Xavier kumeneko ndikumandiye boma la Guru mchigawo cha Manika, komanso tu pakupezeka ndithu pa Lojinha de Plásticos ya Adamu Chalimba musika wakambinde mene munditu ndi mlimana limene ilila matundu muno mumzinda wa Tete. Amenewa ndi malo amene inu munga tekupeza makalata kukalemba kalata mwona akazi wanga, mwoni mwana wanga Chimpondo Nyundo Chabwera uko kwa dera nsautso Chimpweve ndiye na onsa mena mandidziwa Nyimbo Lawrence Mbenjere mukatero ndiye kuti basi ife kuno tidzawerenga mmene mwalembera ino nkukuikirani kayamwa pempha Mbenjere tikaika Mbenjereyo, kayamwa pempha Chibadula tikaika Chibadula momwemo. Mtengo wake ha ndi wosabola mthumba ingothamangani kumayiko zonse mukamva
2: Mwandi simna Rose
1: wena adati imbakale nyimbo ya magunga ndiye sitinganene zambiri pano. Instituto de Linguage akudziwitsa ndithu anthu onse kuti kumeneko makomo atsekulidwa kwa aja ndithu amene akufuna alowe mdime yachitatu ya mapunziro. Kumeneko ndithu akupunzitsa Chingerezi, Chifaransa kapena kuti Franseji kudzanso tu zinenero zapaphata monga Chinyungwe ndi Chinyanja posasiya kunja Chiputikizi. Mapunziro kumeneko titero ndithu kuti makomo kumeneko atsekulidwa ndithu pa 10 August ndipo kalembera amene yakhala kuchitika mpaka pa 28 September chaka chomwe chino cha 2026. Kumeneko akuphunzitsa ndithu Chingerezi kuyambira mu mpukuto woyamba wachiwiri, wachitatu, wachinayi mpaka wachisanu wapepuka malilime wa akuti primero, segundo, tercero, quarto, ikinto nivish. Ndipo akuphunzitsanso Chingerezi chimeneji kwa wana azaka zakubadwa zoyambira pa zisanu zitatu. Ndipo akuphunzitsanso ndithu Chingerezi chimeneji kudzera njira za makono zakafalisidwe kama uthenga makamaka mulukano umene uja wa internet via Zoom. Ndipo amenewa akuphunzitsanso Chifaransa kapena kuti Franseji mipukutu makamaka woyamba ndi wachiwiri primero, segundo, nive, komanso akuphunzitsa Chiputikizi mipukutu yonse kwa lendo ochokera kunja kwa dziko lino. Akuphunzitsanso zilankhulo zapaphata language bantu monga Chinyungwe ndi Chinyanja mpukutu woyamba. Akupanga zomasulira kumeneko akuchita zomasulira mwachindunji komanso zochita kulembedwa. Ndondomeko ya mapunziro ili motere. Gululo ya mba kuluwa mklasi lima luwamo 8 horas ndi kutuluka mo 10 horas. Jile chiwili lima luwamo 14 horas ndi kutuluka mo 16 horas. Jile chitatu lima luwamo 16 horas ndi kutuluka mo 18 horas. Pomwe loma liza lima luwamo mklasi ntawu ya 18 horas ndi kutuluka mo 20 horas. Malo, hai ndi tu, amine wasaa kubisa, malo ndi ochepa. Ndipo, akutsindikabe kuti mapunziro ayambika pa 28 September chaka chino cha 2026. Zofunikira kwa ino amene mukufuna mkwadzi lembetse, hai msavutike nkungopita ndi talao ndi deposito. Kamene kandika tsamba kaja ndithu kamene ama kupatsani ku nyumba ya tungato, nyumba ya msungo kapena kuti ku bank kuja kumene ndithu anthu timapita nkumaka sungitsa ndalama. Inuyo kungo kala ndita round deposit yako nkuja ku Banco Millennium Beam. Chiwele ngero chao ndi 1434 Sasenta Idoge Waitusento Jiset Banco Beam. Chofu nikira jina ya inditu ndi kukala ndi nkope. Ija chitunzi jijaja nkope yodula. Ena kuti foto tipo pase komanso msindikizo umozi wa bijeti yanu. Kapena kuti fotokopia the budget the identidad kapena ai yachi paso china jiri chonse chimene inu mukuchigwiritsira nchito mtsiko muno ngati mukufuna kudziwa zambiri yai tamangirani kumalowa wa nchito amene wa Institute of the Language omakopezeka konkuja ku Bairro Francisco Manyanga mpepete mwanse wa Cordo de Lusaka pafupi ndi nyumba imene jandithu kapena kuti moyanganizana ndi nyumba ija yosanja yochedwa Villa More apo ai muta kwaimbira foni pa 84 38 98 603 kapena pa 87 74 93 417 kapena pa 84 72 29 913 komanso mu tatu kuwalembera kalata kudzera njira za makono zakafalitsidwe kama utenga ndipo kela yao ndi Institute de Language tete@gmail.com kumatidzi amene wandithu Institute de Language akupezeka mumpanda wa eskola sekundaria Heroes Mosambicanos ndipo muta kucheza nao kuti mudziwe zambiri poimbira foni pa 84 63 26 043 kapena pa 87 39 19 854. Kwangoni ya Institute de Language akupezeka ndithu konkuja ku Bairro Francisco Manyanga mumpanda wa eskola primaria completa 25 de junio ndipo mungacheze nao kuti mudziwe zambiri poimbira foni pa 84 57 58 482 kapena pa 87 83 56 591. Amvera tikatere ndiye kuti takupatsirani mautenga omwe tinali nao muno mulika salolu tsira mau la Radio Mosambiki tete. Pano tiitane yani kodi? Tamba kanyimbo kajaka Sakala Brothers tisa na kupatsire ni nkane za mchigao ya tete ndizo onje zirapo. Pumwe mtu wa mai yana tawapo bakomo panyimbaba age nkupira kukakala kwa makolo. Ndiye mamuna wale pero kala eka walondola. Kufika chokacho chongo odi la bakomo po odi ya garu nkumuu wa huu huu huu. Mulamu wake basi, pira imbwa iwe chani, makuti makuti. Zimai nkukana, nkuteme tsampangwa pamwala kuti kumene kwene simpira konso. Koma mulamu, ndamene wako nisa kumunye ngerera muntu wa mai kutaya, musatero. Bwerera ni kunyumba kwa anu mai. Chani, makuti makuti, bwerera ni kunyumba. Ndiye, pali mwambi ujo, mene wa matichima kumputsa mpangwa nchisanu. Inu. Amene muma lepera kukala bwino ndazi la mwanu. Si kulimene zidza kuvuteni, muza soo kutandizirani. Ndangodutsa tine sinda chole nkwani. Chifu wako nena zimene zondanyama tawiri wa Edgar ndi Devs. Muka makala bwino ndamu nanuo, muka makala ndaka zanuo, muziku mbukira zazi la mwanu. Ama angu kupenyani. Kudigira tsiku lomwezi za kufuteni. Kuratza kutandize ni kapena kuponya ni miara. Mamuna wagoyo ni mchimwene watu.
3: kazi wakoyo ni jemali watu. Mkazi wakoyo ni jemali watu.

Tayamba ndi kuimba kumeneko ndithu kokoma kwa Antonio Marcos mutu wa nyimbo wa Matelo kuti uyo kupfumela. Pano pali ndani tidakali kumwera kwa dziko li ndithu uyu ndi Elena Nyantumbo.

Kunali kuimba kwa maselva kuchokera ndito dziko la Malawi. Pano bwanjitolowere ku dziko la Zambia komwe masankho achitika dzulodzuloli. Komwe ndithu zotsatira za masankho amene wazikuyembekezeka kutuluka lole mbali kudzali. Changwa nyamata changu. Oyo ndi Runeo. Lodiera limenelo. Lagi ndi Tarsizi ya Sijikolova. Ngana lufu wanya ndo mutu wa nyimbo. Akufunsa kuti kodi mirandu ya njiyo sata jivuanga kale ku Iraki. Kuna alinkondo idata nkondo ku Iraki. Kuna alinkondo yo opya kudafa wantu mianda mianda wama nkondo idata. Kulibe nswa menali ndi nkwizi kusungira nzaki. Kuda jitika reconciliation national. Funsa tulimene lanzatu. Chifuwa chulunga mojoke njoti nkakuwa na hai mtima umalepero bilira. Chifuwa chajikuwa ndi jomwendiri na ajo. Agutero Runeo.

shibese ya buina vesere wa Radio Mosambiki muno ntete. Tiku ya mbatete pa uno kumashibese kuno muno mstudio na aya mabasa yatu ya nchinyungu mpakana pantawe kumina ibozi na mhindi makumashano na zinai. Po mwe titi zasi ya nena mwe tishitzapeleka mpandoyu kuna anzatu wa nchivutigizi. Tiri mashibese ya nsiku ya shishanu kupita kwa nsiku kumina zinai za mwezunu wa shirimo mwezu wa agosto. Kole la dhulu dhuiri makumawiri na mata ndhatu. Ndiye natenepo haya mabasa ya nchinyungu we kumashibese kuno avesele watu mutimu ya abve matere. Mkati mwamhindi pangono zikatezi pemba zipulumira ningani za nchibutikizi kushukira kutsinde kwa dzikoli. Pa zipemba na mhindi zishanu ni miambo ya nkani zatu za nchinyungu we. Pa chokulubashi zidziwiso tika zamalapo ni milarikiro na nyimbo mpakana pantawe zipemba na mhindi makumatatu. Po mwe mutu mzabwe basa la moyo uliba nyimbo. Pa tawe kumi zipulumira ni nkani zanchi putikizi, zanchi gausha tushino. Zika zema la zozo ni basa latu la nzinga watuntu. Ndiye natinepo. Pa tawe kumi na ibozi zipulumira ni nkani zanchi putikizi kushukira kutsinde kwa zigoli kumaputu. Zika zema la zozo ni zatu zalero nchinyungwe. Pa tukulubashi ndi tumula tikumbira mpaka pantawe ya kutzagoneka na namwe. Kunchini mashibeseano kuna Graciano Florentino kujeri ndiye muna mstudio Feliciano Diogo. Kuna mwensi tikutuma kolokotu mashibese ya wino tidigire ni bamwepo.

0: Inde ya vesele watu madu ya mwea kuimbidwa na alumbukana awiri wa mambu wale bwao mige babozi na tani umati imbida nyimbo zuiri kumashibe sekuno mkati mwa aya mabasa yatu ya nchi nyongwe muno mstudio ya radio Mosambiki muno ntete. Ndiye natenepo lekanu kwebwa kutipantawe zipemba na mhindi makumatatu ni basa latu la moyo ulipa nyimbo. Ndiye natenepo tika nazo nyimbo tika raunde ziko la Zambia ziko lomwe dzuloli kudashitiwa masango ya kusankula ntongi muta wa dzikolo pomwe adaima pomwe kuti asankuriwe pomwe akaindi ishile mapeno hati awine ayayi ziti bzikale ninga kumarawi ashuruza shupita mwenango peno mawa ndiye dzuloli kumwe kwa Zambia kudashitika shisanko sha kusankula ntongi wa dziko ni shisanko shomwe wakuona kafambidu weka shisanko nzikomo alewa kuti pashikosi pinangopensa nga za zimbule kutimbano umwe awina shisanko shimwesho nziko la Zambia avesele watu kwa mwetu kukasokolola ii nyimbo. Lekani kwebwa kuti nziko la Zambia lina malire na nziko la Mosambiki provincia ya Tete Yoka. Pama provincia ensi umwe alipo Mosambiki muno Tete Watuno eka. Ndiye umwe na malire na nziko la Zambia. Ndiye pama kinzi distrito umwe alipo mkate mwa provincia ya Tete Matatu Yoka ndiye umwe na malire na nziko la Zambia. Tirikulewa Shifunde, Maravia na Zumbu, nse watara wa kupita nziko la Zambia, udapita na kumwe kukushifunde makamaka malire yomwe yale kukasa katiza avesere watu. Ziwani naife, funzani naife, ndiye tandezigani naife avesere watu. Tumwe ndaro abzi msukuru zwensi, kuna omwe abzipatisisa, abzitetekela, abzipatisisa, anziwa, ndiye kuna omwe andova shibzilegerela bzishipitidira nangwana uzafuna kubvunza telepai ziko la Zambia limbashita malide na distritu ya Mutarara na Mvainde. Tenevu wapesele watu nyimbo njimu yeji mwambo wa shifirika mwambo wa kwa Afrika nyimbo yomwe tukuti kondwani nayo
1: imbirane kuma kitchen party
0: kuimbidwa na organize family kushokera dziko la Zambia dziko lomwe dzuloli kudashitika masankho ya kusankhula ntongi wa dziko lo wa vesere watu ndiye mpakana pansipi ya shiposi nzingo wangu na uno tititi dzabve mbano omwe awina shisankho shimwesho kumweko ku Zambia
1: vilibwino na bana vamuna na bebe.

Inde ya vesele watu sensezi mwuriko ziva mashibese anu kushokera kuno ku radio Mosambiki muno ntete nkati mabasa yatu ya nchinyungu wepo mweza salam hindi zishanu zoka kutitifiki bandawe kumina ibots po mwe mtu mzabwe nkane za nchiputikizi kushokera kutsinde kwa dzikuli ku Maputo. Ndi na tunayepu kushibande shama senzeko ya mpira dzuani kutiko pampa kwa nzinga uno zwezwe uashishanu wa mpikisano wa mpira wa kumudzi wa gama nyagodwa mpikisano ya umwe ya kazi zikisiwa kumweko ili mwatere timu la Real Fogofogo ya kumakolo litili zatambile Abeja ya kushimulambe Magweze kumtundumula inza kumana na Nova Jerasao ya kumudzi wa gama Tottenham ya kushambuluka inza tambila Bairo Zimbabwe ya kushambuluka ni Derby ya kumweko kushambuluka Boa Sombra ya kumalowa inza pigisana na Braza Kent ya kumizunga ndiye natenepo Nova Familia ya kudinyero inza tambila Boa Sorti ya kuguta pomwe Nova Alianza ya kumudzi wa gama inza tambila Sol Kent ya kumudzi wa Gaya. Huyu ni mpikisano wa mpira wa kumweko kumudzi wa gama nyagodwa mkati mwa boma la Shangara Abve Serewatu. Ndiye natenepo tingati tuone huko kumarara nzwezwe wa Shifemba mbati nona jornada ni nzwezwe wa kumalizira wa ndime ya kutoma mbati Primera Volta. Mangwana nsiku ya Malinkuma za sete de mayo Football Club nzatambira Unión Desportiva ya kuponti oito Football Club baeri ya kunyandunduma iti nzatambire Football Club ya kukaso Mkusha nsiku ya nzinga Football Club Nyanza Rumbu San Risco inza tambira Football Club ya kushiro Ziponti Football Club 3 Estrela inza kumana na Football Club 2 Stoki ni derby ayai klasiko ya matimu mawiri ya pa tsinde la boma la marara pa mwepo pa kashembe ndiye natenepo wa shinjua kutuzashitiwe nsiku inango kutogoloku mpikisano wa mpira pakati pa matimu ya Nuki Football Club na Football Club Nyansanga City. Huyu ni mpikisano wa kumweko kukashembe nkati maboma la marara nchigau shatushino shatete abvesere watu. Ndi natunepo kushibande sha mpikisano wa veteranos, mpikisano wa veteranos nkati nchigau shatushino makamaka. Huku kupampa kwa nzingayu mpikisano yomwe ya kazikisiwa abvesere watu ili mwatere tingati tuone hapa mzwezo wa shikumi na washinomwe desima setima jornada mangwana nsiku ya Malinkuma veteranos da Saudi anzapikisana na veteranos da Cidade kutambwa la Desportivo kuyambira bandhawe zisere na mhindi makumatatu ndiye mangwanayo veteranos de Muatizi anzapikisana na veteranos lendarios kutambwa la 25 de setembro mumzinda wa Muatizi papelaria nyungwe azagumana na veteranos du Songo batambwa la kutetea bandhawe zipemba za kumashibese no vioras mkusha uno nsiku ya nzinga veteranos de Shibanga nza kumana na veteranos de Mulambe kutambwe la reassentamento ndiye veteranos de Manyanga nza kumana na veteranos de Kanongola kutambwe la Desportivo mumzinda uno watete pandhawe zisere na mhindi makumatatu za kumashibese ndiye veteranos de Mpadwe nza kumana na madoda de Muatizi batambwe la pashkola ya kumpadwe pandhawe zisere na mhindi makumatatu za kumashibese oito itrinta veteranos de Shingozi nza kumana na veteranos de Shitima batambwe la shkola industrial ya kumatundu pa nsiku ya nzinga pandhawe zipemba za kumashibese ndiye veteranos de Mateo Sansao Mutemba anza kumana na veteranos de Shangara kutambwe la TTA pa nsiku ya nzinga nsiku 13 za mwezuno pandhawe zipemba za kumashibese abve sere watu ndiye natenepo nzimwezi zomwe tikanazo kutitukubebeseni pakona kutindhawe za tawa ndhawe za kuira njinga mpikisano wa mpira wa Nthemba ngumweyo omwe takubebesani abvesere watu mkati mwa mphindi pang'ono ni nkhani za nchiputikizi za dziko muno na za madziko ya kunja kushokera kutsinde kwa dzikoli ku Maputo abvesere watu.

Smash bese yabwino avesere wa Radio Mosambiki muno ntete tafika na zathu zalero na midzalizero yashe kumashibese kuno zathu zalero zomweza konzedwa ndiye zili kutsogozedwa na inepano Feliciano Diogo pomwe kunchini kuna Graciano Florentino kujeri kuna mwense pawiri bwathu tili kuti chitetekero chabwino Ndiye natenepo ife tiniamba na nkhani yomwe ikutsimikiza kuti linzayamba mdzinga wa Mangwana basa la kudzakonzesa papsa mbali zomwe zidadzongeka pansi ukulu wa kutoma mdziko muno kuchokera mphimpha ya Pambara mpaka pankulu wa Save mchigawo cha Inyambani kunyansi kwa dzikoli nkhani idaliwedwa dzulo Shinayi na João Machombe nthena ya kuona makanderendere mdziko muno pomwe akafotoko za kuna tulankhani pa kumala na shizungiro shabasa shumwe adashita mkati mwansiku zwiri kuna shigau sha Inyambani João Machombe adatsimikiza kutipanza patisiwa basa kubili zomwezi mposa bzikwi zana libodzi ma kumatatu na bzinomwe za metikaji Wanthu ashanu adasaika tangwe la nthenda ya kolera mboma la Shibabava nchigau sha Sofala. Nkhani zomwe zabveka zikutsimikiza kuti Shibabava ni boma lomwe lina wanthu azinji wakutakanyiwa na nthenda ya kolera pa maboma yomwe yagwedwa na nthendayi nchigau sha Sofala. Pomwe wanthu wense wakutakanyiwa na nthenda ya kolera nchigausho aliwa kuposa madzana mawiri na makumanayi ma Boma manayi ya kugwedwa na nthendayo makamaka Shibabava, Shemba, Gorongoza na Nyamatanda. Timu la mpira la Shingale ya kuno kutete lidatazirana dzulo na timu la Asosia Sound Sportiva ya kuvilankulo mwakosaya kutolesana mpigisano wa Mosambola omwe udashitikira ntambwe la 25 de setembro munzinda wa Mwatidzi. Ndiye lero shishanu kuna pomwe inango mpigisano minai pomwe ferroviario ya kunakala intambira ferroviario ya kumaputu munzinda wa Nakala Porto nchiga usha na mpula baia de Pemba intambira mashakene munzinda wa Pemba nchigau sha Cabo Delgado ferroviario ya kunampula intambira ABB ntambwe la 25 de junho munzinda wa Nampula ndiye ferroviario ya kubeira intambira ferroviario ya kulishinga mu Calderão do Chiveve munzinda wa Beira nkhanizi abvesere watu mulikuziva kumashibese kuno muzathu zalero kushoke kuno ku Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa mabasa yathu ya nchinyungwe ndiye natenepo kumbali ya kumadziko ya kunja tinankhani yomwe ikutsimikiza kuti dziko la Zambia adayamba ku mayambiro ya usiku bwa nsiku ya dzulo kuwerenga mavoti ya Chisankho sha kusankhula ntongi wa dziko Chisankho chomwe chidachitiwa dzuloli mdzikomo nkhani zomwe zabveka kuchokera munzinda wa Lusaka tsinde la dziko la Zambia zikutsimikiza kuti wanthu dzikwi dzisere ndiwo omwe adanembedwa kukanembera wa Chisankho kuti avote dzuloli ku Chisankho chakusankhula ntongi wa dziko na aphungu wa nyumba ya Maramulo ndiye gulu la kuona Chisankho dziko la Zambia ladziwisa kuti Chisankhocho kafambidwe kashekense kanza zimbuliwa pa chiposi cha mdzinga wa Mangwana

0: Imwe wene shuma na wa maronda. Tatani maronda yanu kumpikisano wa nyimbo zatu. Nyimbo zatu ni mpikisano wa nyimbo za Mosambiki omwe wakasikisidwa na emisori provinciale ya Tete ya Radio Mosambiki pakufuna kusindikira na kumwaza mabasa ya aimbi wa nchigawo shino. Mukafuna kubvesesa fikani musekretaria ya emisori provinciale ya Tete ayaipfuani pa mbogo izi 082-89-386-86-11-64-629. Munga dziwe pomwe pa email emissionstete@gmail.com. Bwirizanani na ife pa kuthandiza kuti nyimbo zathu zitukuke ndiyembo maronda yanu ya kale na phindu. Nyimbo zathu ni mpikisano ukulu wa nyimbo mushigawo chino cha Tete.
1: Ndiye natenepo abvesere wathu nthawe tikati tizione zati 11 na mphindi 10 na zisere 1:18 ni nthawe yakuti tipalawize matsamba yomwe tinayo mashibesiano muno mu studio.

0: Inde ya veka mafala pakati pa iyi nyimbo ya kuimbiwa na Pedro Lameke alewa kuti alombwa nawo ambafamba pabodzi mwawi na tsoka ambasiyana lini omwe ankulumiza kukufikirayo ngumweyo omwe unkhala naye ukakulumiza kufikiridwa na tsoka tenepo abvesere wathu ni bzomwe akhatsimikiza uyu Pedro Lameke abvesere wathu. Ndina tunepo dzuloli ya zinji mudavu tekhali kumwatidzi kumaulu ya nsiku ya dzulo komwe tidachita kukaona na maso pafupi mpikisano wa mpira pakati pa matimu ya Shingale Detete na Association Desportiva ya ku Vila Nkulu mpikisano wa Mosambola. Kuna ili timu la Shingale ya Mara ndime ya kutoma mbati Primera Volta pomwe lina mbogo zisere zoka oito pontos dzinthu bzirikuenda bzichinesa kuna timu la Shingale abvesere watu wale omwe adafendera shikaona pafupi dzulo mpikisano omwe wa mpira adachita kuona okha na maso kuti Shingale kalipo sabzo kalini kalipo tangula kuti bola liti kumenyedwa bwino Shingale kala tinyiza dzulo kuti kutinyiza bwino Association Desportiva ya ku Vila Nkulu ida dominari Shingale dzense dominari letu bwino koma mwawi wakuti agolese palibe tsono sabzo kalini ben mao ndiye zintitere paipa imalizira kugwai Shingale ningabzomwe yadashita golda malari matimu ya Test Africa ya kushimoyo Desportivo ya kumatola na Desportivo ya kunakara. Ndi kapsilimuka kuti zapabwerele pomo pamwepa penu mwana wa penu. Ndi natunepo talewa kuti kuna Shingale idamara dzulo ndime ya kutoma mbati Primera Volta ya sala kuti yambe ndime ya shwiri ambati Segunda Volta pomwe nzwezwe wa kutoma wa ndime ya shwiriyo nzwezwe wa kutoma Primera Jornada da Segunda Volta ii Shingale nzamanga ulendo kuenda kusongo kwa gumana na Uniao Desportiva ya kusongo ikadzashoka pamwepo iti zatambile kumweko kumatizi Ferroviario ya kubeira na Liga Desportiva de Sofala ikadzamalapo iti zaguluke kuenda kumaputu kwa gumana na Bebe na Pombo Ferroviario ya kumaputu pa kudzashoka kumweko iti idzabwere kuno kudzatambira matimu ya Costa do Sol na Mashakene ikadzamalapo nkhamanga ulendo kuenda ku Pemba kukagumana na matimu ya Bahia de Pemba na Associação Desportiva de Pemba patsogolo pashe ichidzabwera kudzatambira matimu matatu Ferroviario ya kunakala, Ferroviario ya kunampula na Ferroviario ya kulishinga kuti idza kamalize mpikisano wa Mosambola na Associação Desportiva ya ku Vila Nkulu kumweko kumashishi. Apa mipikisano imweyo mwe ndikukuuzani itani siponi bzomwe mukuidikira iyi Shingale abvesere watu.
1: No silencio da noite o coração chora promessas partidas amor que demora.
0: Mkati mwamphindi pang'ono titi tisiyane namwe koma tikanati kuti tisiyane namwe nyimbo yathu yakumalizira njimwe ya bvesere watu zvide bzomwe tii bzikwanisalini zvide bzomwe mu bzikwanisalini imwe bzipirekeni manja mwamwene kashiro ndiye omwe ati akwanise kubzigonyolesa ndiye ati akwanise kubzikhazikisa pomwe pamfunikana.

Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu tsanchinyanja.

Kuimbako koma koma sikumene kunditu kwa Julio Severiano kuzokera mboma la Makanga mu lokalidade ya Kasupe makamaka rikunchofu kwa kuti dziko lino andovirunda miri mari vhuridza kwazi sirovura iyaye ai banja chipsi njo ino mavura ri zona izi watsari fenda mene ri mazivuridza izi eye ragura andofendere makala ovura kwazi Kanyimbo kukuma kubansi kamene kundituka Julio Severiano manena kuta dziko liri siro vuta nyimbo imena manena kuti dziko. Pasidwa pa tibere ndi programu ya tukudziwe ni mene tingere mpaka na pa filo kuloko pa mene tizabere ndi tu ndi ngurizano pa kapazi kia uzeri ndi niyasa. Ntawe yatu ndi half past three katozo raji 30 minutos.

Zera kwanse kwanse kumaneniyo muli tilandireni programu ya tikudziweni pano pa Radi Msambiki mstudio ya Radi Msambiki ntsiku lalero muli ndine Noah Chilima Mpunga mkonzi komanso mulutsi wa programu ya tikudziweni.

0: Muma mwazo lezeleta.
1: Aye.
0: Muma suta.
1: Aye.
0: Patubiranu munali mbapo otatu.
1: Aye.
0: Muma igandolo.
1: Aye.
0: Inu muna mbako mfuti.
1: Aye.
0: Muna bako jamundu.
1: Aye, snap.
0: Muna guwako ntaya mvula pa matope.
1: Nagu.
0: Muna menyago mundu. Mundu anaku menyaniku.
1: Aya, anandu wazandit.
0: Inu muna pako nkuku.
1: Nkuku, napagali.
0: Muna pondako malonda mundu kunsika, tomato, mongozi.
1: Aye.
0: Muna guwako nchikondi.
1: Kwambiri.
0: Inu muna suwako ntima wa mundu.
1: Nasu.
0: Inu muna suwako ntima ndi mundu ina waki.
1: Kwambiri kwa kesu.
0: Muna lila kufaja mundu ina waki.
1: Dinalira.
0: Muna kala kwa dimiti nchipata.
1: Ndina kala.
0: Inu muna eze itzakari magazi. Ndi kuziwa grupo ya magazani. Muna pereka kwa magazi.
1: Nina pereka.
0: Muna landira COVID-19 vaccine.
1: Tina landira.
0: Muna bweleza kwa kalasi inage uskuru.
1: Nina bweleza.
0: Muna kala kwa mdende.
1: Aye, sinakala.
0: Muna wile ngawa kubuku ngalage uliamba mpaka kumaliza.
1: Na wile ngawa.
0: Tukoze kwa mbili DJ Shombwe, Ajimbale, Arondani Jimbale. Kudi nuyo mkozo karandu tenga wanji, odidi malize nao program yatu, mtsiku laliro. Kwa omvira, amenama ugondani, kwa mansoka, kwa inalo nsamene munga konde wapa sa utenga, ukuze nandi saundi.
1: Choyamba ndi kutokoza kwa onsa amina makonda kumvera nyimbo zanga kumanso amina makonda kumvera wireless ndi kutokoza kwambiri ndi ngoti pitirizani kutero kupeza chipwaja kuti opanda inu ife sitingapitenso patali nditu ndi kufunira zabwino zonse kwa amina amakonda kumvera wireless kumanso amina makonda kumvera nyimbo zanga kumanso kupereka support zipo.
0: Tutukuza kwa mpiri, pia mene panso mfera ndia panchiri ziro pa program ya tunsiku la liro ya tukuziwe ni inendi Noah Chiri Mampunga, timajeza ndi DJ Shombwe kufikira tiku lina babai, mwaku manose.

0: Timu tukuzi kumpiri noa chiri mampunga Borobatsira nditu programu tu Mene indi programu tu ya Ti kudziwe nipo sida hapa ndi ngrizano Pakareba zigao zatete ndi niasa Ndi inyo kundidwa omvera ndi nuoita nidwa Kuti mkare nao pa programu mene Musa sunte ya inditu jifukwa tu zabwino ndi ziripo lipo zabwino ndi zankanikani Mambanisa umvera hapa ya inditu kutipeza teti jimandinyo za taulo Kumbisa radio Musambiki kwa mboma la Shangara kumene kundi kwa hiri ya mpamine Na onso Santos Basilio Tomedo Santos kumbayombe kushuta kutia na onso tu kumbisa radio Musambiki imene tikulutsira maprogramu atu kuchokera tomuno mu mzinda watete kusirapa yambi ndititimkirizano watu nthawi yathu ndindendende 3 o'clock 15 horas.
1: Radio Moçambique, teatro.

0: Ndinandireni okondedwa omvera konse kumene muli, iyi ndi Radio Mosambiki imene tikulutsa ndithu kuchokera muno mu mzinda wa Tete. Talere moto ndikuyamba mgwirizano wathu pakati pa zigawo za Tete ndi Niyasa nthawi ija imene timamva kuti kodi kunjako kwa Gwanji uko ndi uko kuli zotani nthawi ito imene timamva ndithu zochitika zosiyana-siyana zimenezagwa mzigawo za Tete ndi Niyasa. Komanso to kunja kwa dziko lino anzathu ku Zambia ndi kwina konse kumene ndithu tikuti ndi kumadera ena osiyana-siyana. Muli ndi ineyo Efrem Tedau ndipo amene akongolera kunchiniku ndi Virgilio Jackson kuchokera mchigawo chatete. Mwachigawo cha Niyasa pa wairesi tili ndi Pinto Katawa ndipo amene akongolera chilichonse kumenekoto ndi Tijo Selemane. Pempho ndidakuti musasunthe kundilomvera, khalani pomwepo chifukwa takukonzerani zabwino ndithu zochuluka ndithu za nkhani-nkhani. Tikatere apa mundilole kuti tibweretu ndi nkhani izitu zikhale nkhani za mzigawo za Tete ndi Niyasa komanso tu zonjezerapo. Ndi pempho ndi limenelo ndithu kuti musasunthe inuyo khalani phe pamenepotu pafupi ndi wairesi yanuyo. Sewala kuti Radio Mosambiki ndi manthu wama wairesi.
1: Radio Mosambiki, Tete ndi Niyasa.
2: Kuyambira firiko loko mpaka 5 minutes to 5 madzulo, lolemba ndi lachisanu lililonse.
0: Mvera tinthawi yakuti tibwere ndi nkhani za mzigawo za Tete ndi Niyasa. Nde ino musasunthe, khalani pompo pafupitu ndi wairesi iyanuyo.
3: Nkhani ndi malipoti a zigawo za Niyasa ndi Tete.
0: Malonje omvera, bwana mkubwa wakutete wati kampani Estrada do Zambezi konzetse msewu wa mzinda wa Mmatize mpaka kuchipata cha Dzogwe. Bwalo iluza milandu ni asalayamba kumva mlandu wa chinyengo wa mkulu wa konsolo ya Lishinga. Anthu asanu ndi mmodzi amangidwa kamba koba mafuta ku kampani ina ya ntchito za migodi mboma la Mmatize. Boma la Niyasa lipitiriza kukhazikitsa maprojekiti otukula anthu midzi ndi kuonetsetsa kuti muli chakudya chokwanira. Muli ndi Efrem mu nkhani za mzigawo za Tete ndi Niyasa ndizonjezerapo. Muli ndi Efrem Tedau pa makina Virgilio Jackson ndi Tijo Selemane. Musasunthe, khalani pomwepo chifukwa takukonzerani zabwino zochuluka. Tiyambe nikani za chigawo chatete. Bwana mkubwa wa chigawo chatete akufuna kuti kampani ya Estradas do Zambezi ikonzetse msewu nambala 7 pa mtunda wa mzinda wa Mmatize mpaka kuchipata cha Dzogwe. Ganizoli laza popeza kuti nyengo ya dzinje ya ndikira ndiponse umenewo kuvuta maendedwe chifukwa ndi onongeka kwambiri. A Domingo Viola amene amalankhula izira chitatuli pa msonkhano wa boma la chigawo cha Tete ati momwe msewu umenewo uliri ukupereka danga lalikulu lochititsa ngozi za pa msewu. Komanso kumbali ina bwana mkubwa Viola wati ndi unkhutu kumve wawendetsa magalimoto ena omwe amathamanga liwiro lopirira muyeso chonsecho akudziwa bwino lomwe kuti msewu ndi onongeka umene kudzetsa ngozi za pa msewu. Mchigawo cha Tete mdipiti wa Njovu ukukhalitsa anthu mphani a midzi isanu ndi iwiri ya mboma la Marara. Tikukambatu za midzi ya Chibwe, Kamanika, Nyakamba, Nyamachanela, Ponte Oito, Mushamba ndi Mbandala. Malingana ndi atsogoleri a midzi, ngakhale kuti sizinapheko munthu, Njovuzi zidafuluza minda ya alimi ya mbewu zosiyana-siyana zomwe zikupereka chiopsezo chakuti kungabuke njala mleralo. Izi zalankhulidwa lachinayiri pamene bwana mkubwa wa chigawo cha Tete anakayendera deralo. Poyankha madandaulowa, bwana mkubwa wa chigawo cha Tete pa msonkhano umene anachititsa mu lokalidade ya Mufaka Konde wati lachitatuli kwakhazikitsidwa komiti yoona za kulimbana pakati pa anthu ndi nyama zolusa zakuthengo pamene seri wapempha anthu mmidzi kuti atengepo mbali pofuna kupewa imfa. Pafupifupi makampani 20 mphambo asanu a mchigawo cha Tete aonetsa chidwi chokakhala nawo ku chionetsero cha malonda cha ku Maputo Fasi chimene chichitike kumapeto a mwezi uno. Ambiri mwa iwo ndi makampani akuluakulu ndi okulirapo amene amagwira ntchito za migodi, magetsi, ulimi, usodzi ndi kupanga zinthu zochokera ku ulimi. Malingana ndi mkulu wa nthambi yoona za mafakitoli ndi malonda mchigawo cha Tete, ndi makampani omwe amagwira ntchito zawo kulikulu la chigawo chindi maboma adowa, Kawarabasa, Mwatize ndi Maravia. Ofelio Jeremias amene afotokoza izi lachitatuli pa msonkhano wa boma la chigawo cha Tete ali ntchito yokonzekera ulendo wa kuchionetserochi ikuyenda bwino. Anthu okhala mboma laling'ono la Zambwe kuzumbo mchigawo cha Tete aulula kuti akumaka kamizidwa kupereka ndalama ya diza kuti apale moto wa magetsi kupita mnyumba zawo. Anthuwa amang'ala kwa wapampando wa thumba loona za magetsi mdziko muno yemwe anachita msonkhano ndi anthu okhala mderalo. Odyeredwa masuku pamutuwa afotokoza kuti nthawi zina amauzidwa ndi anthu ogwira ntchito ku kampani ya magetsi opukusidwa kuzokera kumphamvu ya dzuwa mderalo kuti apereke ndalama yomwe sidziwika kuti akulipira chiyani ya pakatikati pa 1000 ndi 3000 medikash kuti akhale ndi moto wa magetsi mnyumba zawo. Poyankha dandauloli, Medi Gondola mkulu wa thumba loona za magetsi mdziko muno Funai wati khalidweli likusemphana kutalitali ndi cholinga cha pologalamu yomwe ikuchitika mdziko muno ya magetsi kwa onse ya boma la Mosambiki pofuna kuonetsetsa kuti anthu onse akhale akuunikira moto wa magetsi pofika mu 2030. Asilikali antchito zamanja kutete akufuna kukhazikitsa malo owetera nsomba mboma la Zumbu. Pali pano tu kafufuku ali mkati wa momwe angachitide kuti project iyi ikwaniritsidwe yomwe akuyembekeza kuti idzathandizire pakuchulukitsa ntchito zodzetsa phindu zomwe asilikali antchito zamanja akugwira mchigawochi. Ikayambika ntchito yera nsombayi ndiye kuti akwana malo atatu amene asilikali antchito zamanja akugwirira ntchito zawo mchigawo cha Tete. Mkulu wa asilikali antchito zamanja mchigawo cha Tete Bento de Aguiar wafotokoza kuti malo atsopano akuzumbuwa aphatikana ndi ena aku maboma wa Angonia ndi Tsangano omwe amagwira ntchito za ulimi ndi kufuya ziweto. Nkhani za mchigawo cha Tete ndi zomwezi. Omvera, Bright Sonjera alitu ndi nkhani za mchigawo cha Niasa.
3: Ni nthawi yokupatsirani nkhani mwachidule mchinyanja zikuluzikulu zomwe chachitika mchigawo cha Niasa ndipo lero lino muli ndine Bright Sonjera. Bwalo la mlandu ntauni ya Lishinga la yamba kumva la chinayiri maka mlandu minakukudzidwa
4: mtsogoleri wa konsolo ya tauni ya Lishinga yemwe ndiso mkulu yemwe amayanganira zazachuma kumeneko ncholinga choti amve za mulandu woti anachitapo chinyengo potandizirako makampani ena kuti apezeko makontrakti kumeneko. Makampani wa ndimonga yao Informatica komanso Amaral TFS. Iwo wakunena kuti mushaka cha 2021 ndi 2022 makampani amenewa anapezako makontrakti kuchokera ku konsolo ya tauni ya Lishinga zimene akuluakulu umwe akuimira boma akuganiza kuti makampaniwo anapeza mwachinyengo pomwe ndi zinthu zimene akufuna kuti azimve bwino lomwe ndiponso amve kumbali ina. Ndipo amene akuweruza mulandu umenewo aderi tu Matimba anaforokoza kuti mkofunikira kwambiri office imene imaona za corruption kapera kuti zipupu ndauni ya Lishinga akufuna kuti aone bwinobwino zamene angachitire pofuna kuti papezeke chilango chokwanira kapera kuti chabwino pankhani imeneyi. Akulu-akulu a boma la Niasa kunena kuti boma pakali pano lipitilizabe kukhala ndi project zothandiza pankhani ya zachakudya komanso kuthandiza anthu kumidzi mchigawochi. Nkhani imeneyi akuwafotokozera anthu osiyana-siyana kuti payenera kukhala ma project osiyana omwe angathandize mmadera osiyana-siyana makamaka munthawi imeneyi. Ndipo maganizo amenewa atuluka makamaka la chinayiri ku ofisi ya governor komanso mulembi wa boma la chigawo cha Niasa pamene ndithu malawirako anthu ena omwe amathandiza ma project wothandiza pankhani ya chakudya komanso ndi kuonetsetsa kuti akuperekapo zinthu zosiyana-siyana pakufuna kuthana ndi kuperewerako chakudya mthupi komanso kusakhala pa khomo pa mwanali lenji ndiso kukhala ndi chakudya chimene chingathandize makamaka potukula mioyo yawo pakugulisa. Celestina Tiofiro ndi woyimirako governor wa chigawo cha Niasa office imeneyi makamaka iwana fotokoza kuti pakadali pano anthu osiyana-siyana anakhalako ndi ntchito yayikulu yofuna kupitisa patsogolo miyoyo yawo kudzera maphunziro omwe amapereka amabungwe osiyana-siyana. Pakadali pano anati iwowa anali ndithu ndi chidwi kwambiri pa ntchito yonse imene imachitika monga Oxfam ndiyena umwe amagwira ntchito limodzi pa ntchito zosiyana-siyana zotukula mchigawo cha Niasa. Mkulu woyimira Reserve Bank of Mozambique, Banco de Mozambique, iwowa anaforokozapo kuti nkofunika kuti zinthu zachilengedwe zithandize pankhani ya zachitukuko. Ndipo iwo aforokoza zimenezi ku madera osiyana-siyana komanso ma ofisi a zamalimidwe ndinso amene akugwira ntchito yogwirisa ntchito makamaka zinthu zachilengedwe komanso ndi miyala ya ntengo yapatali ma transport ndi zina. Iwo amaforokoza kuti boma pakadali pano ndi anthu amene amathandiza makampani ya wamba ayenera kugwira ntchito limodzi pofuna kuti papezeke chuma chochuluka pa ntchito zosiyana. Rogerio Zandamela ndi amene aforokoza zimenezi kuti nkofunikira kwambiri kuti papezeke anthu omwe angathandize pa mbali ya miyala ya ntengo wapatali migodi komanso ndi ntchito zina zimene zingathandize kwambiri kutukula makati chuma cha dziko la Mosambiki. Governor wa Reserve Bank ya dziko la Mosambiki, Banco de Mosambiki, pakadali pano kuneneratu kuti chigawo cha Niasa muli zinthu zosiyana-siyana zimene zikoza kutukula kunkhani ya zachuma. Azandamera afotokoza zimenezi pa ulendo wawo wa ntchito maka umene akuyendera mchigawo cha Niasa ndipo anasonkhana ndi madirectors wochokera ku makampani osiyana-siyana omwe amafotokoza zamene angagwirireko ntchito ku madera osiyana-siyana komanso ndikuonetsetsa kuti chitukuko chikupita patsogolo. Mchigawo cha Niasa ikuchulukako nambala ya organization awatu ndi non-government organization omwe pakali pano akusiya ntchito zawo zothandiza maprojekti komanso ndi kuthandizira maprojekti a chigawo cha Niasa. Afotokoza zimenezi kuti Presan program imene amathandiza pankhani ya zachakudya komanso ndi kuona pankhani ya kulimbanako ndi mavuto ena osiyana-siyana iwo akunena kuti anali mkugwira ntchito kumadera osiyana-siyana ndipo kuyambira mwezi wa January mpaka pakali pano 24 ya makampani osiyana-siyana omwe amagwira ntchito pa zaka zisanu komanso ambiri mwaiwo amagwira nchito kuma district osiyana siyana monga kwamba metarika mauwa ni pepe marupa ndipo project imeneyi imafuna kuti anthu okwanira 6000 mwa mavanja amenewa akhale nawo kugira nchito imene yofuna kuonjeza pankhani ya malimidwe koma zinthu sizikuyenda moteromo makampani oterowo maorganization amenewa ali pa mavuto adzaoneni malingana apo kuti tsiku ndi tsiku kunkhani ya kupereka ndrama pa nchito zosiyana siyana ali mkusiya mwapangono pangono pachifukwa cha mavuto omwe amakumana nawo pachifukwa chimenechi akuneneratu kuti izi ndi zovuta kwambiri pakuona kuti makampani omwe amathandiza kwambiri pakali pano tsopano makampani amenewa ayamba kusiya kugwira nchito zawo nchito zomwe zili zofunikira kwambiri pachitukuko cha dziko la Mozambique makanso chitukuko mchigawo cha Niasa. Timalize ndi nkhani yakuti mmodzi mwa amene amagwira ntchito kumalo osungirako zinthu zachilengedwe ku reserve ya Niasa kumene amasungira zinthu zosiyana-siyana nyama zachilengedwe ndi zina kumeneko ati munthu wina ndi womwe wavulala modesa nkhawa kumenekoko izitu ndi chifukwa cha buffalo yomwe anakumana nayo munthu ameneyo ndipo kenaka ndikumuvulaza kudera la mikula chigawo cha Niasa nkhani imeneyi yachitika mmodzi mwa ogwira ntchito omwe amayenda ntunda wautali ndipo kenaka anakumana ndi chinyamacho pa ulendowu ndipo kenaka zinthu zinavuta kwambiri ndipo kunapezeka kuti nyamayi yavulaza munthu ameneyo ndipo panthu kunenapa a Nelson de Souza ndi omwe afotokoza zimenezi kuti munthu wovulalayi ndi wazaka 53 zakubadwa ndipo anatengedwa kuchipatala chapafupi ku district imene kumene akulandira mankhwala pakadali pano a Nelson de Souza anafotokoza kwa anthu osiyana-siyana kumeneko omwe akukhala ku reserve ya Niasa imene ikusunga nyama zosiyana-siyana mcholinga choti athane ndi mavuto omwe akukumana nawo maka kulimbana ndi nyama kudelalo. Nkhani zikulu-zikulu zomwe zachitika mchigawo cha Niasa ndi zimenezi ndipo ndimakupasirani ndine Bright Sonjera Zikom.
0: Pakuti ndomvera zateremoto tibwere mu zonjezerapo tiyambire mchigawo cha Tete kumene anthu asanu ndi mmodzi ali masopetipeti mchitolokosi cha polisi mu mzinda wa Tete atakudzinga ndunyolo popeza kuti akaba mafuta ku kampani ine ya ntchito za migodi mboma la Mwatize. Nkhani imene itumwasatanetsatane ndi Alberto Langitoni.
5: Asanu ndi mmodzi ndi chiwerengero cha ntchito mwatsekeredwa mchitolokosi cha polisi ya mumzinda wa Tete chifukwa choganiziridwa mulandu oba mafuta a galimoto. Atsinzina Ntole omwe anjatidwa chifukwa cha mulandu ozembetsa mafuta ku umodzi mwa miphakati ya ntchito za kumigodi mumzinda wa Mwatizi ndi azaka zapakati pa 10 kudzazisanu zitatu 18 ndi makuma atatu kudzazisanu zitatu 38 zakubadwa. Malingana ndi Feliciano Dakamara mneneri wa polisi mchigawo chino cha Tete amenewa anagwidwa kwiyo pomwe amadzitsatsira mafuta pa mlingo wa magaba mazana awiri kudza makuma asanu na atatu kapena kuti 280 liters ndipo mmodzi mwaiwo yawa ndi mgwira ntchito wakumalo a ntchito za migodi komwe kunabedwa mafutawo. Feliciano Dakamara wati ndi umboni umenewu ili mkati ntchito yotatamula masamba akayimbidwe ka mirandu kuti amenewa agayankhire ndithu pa maso pawo oweruza.
6: Foi graças à atenção e à prontidão das forças policiais.
5: Kuthekwa kwa izi kwadalira kudzipereka kwa polisi omwe atazindikira choyipachi sanachitire mwina koposa kugwira ndi kunjata amenewa pomwe amakonzekera kuthawa pa malowa pachifukwa chimenechi sizotakuti kuti amenewa amagulitsadi mafuta obedwawo chifukwa chomwe chatilimbitsa nkhongono potipatsa mphamvu yolemba masamba a mulandu kuti woyawa akayankhire ndithu pa maso pa azachilungamo.
6: Iye a sua responsabilização criminal por parte dos órgãos de administração da justiça.
5: Awiri mwatsinzina Ntoleo analankhula motere poyankha mafunso wathu la nkhani.
7: Polícia chegaram me perguntou eu que isso aqui disse é diesel.
5: Atangofika apolisiwa anandifunsa kuti kodi chimenechi ndi chiyani ine mwachimvekere ndinawayankha kuti ndi mafuta a diesel. Poyankha anati kodi ndi D0? Oh, nanga kunyumba kwako ndikuti Ndita walozera kunyumba nthawi yomweyo anandiuza kuti tiye kunyumba kwako. Titangofika pala manthu mnyumba mwanga ndipo mwe apolisiwo anadzionera kamaso mafuta ena.
7: Ese otro chikombo chivi.
6: So operador de kikameao.
5: Ine ndi mtekenya galimoto kwa ku migodi ya Vulcan. Lachiwiri lapitali ndinangozindikira nditanjatidwa akutitengera kumalo antchito za polisi limodzi ndi mzangayo. Kumwe tinatsekeredwa mchitoloko si cha polisi.
6: Vamfra kumando, shikadono kumando, fuide titu, ya tia gora shitwa ki.
5: Ndizone na za wili mwati nzina ntole, umaku gani ziridwa umbava oba mafuta kumpakati wanchito zofuku la magala pansipantaka muzinda wa mwati zim. Popiri za dakamara, wati magaba zikwi kumi kudzazi sanunzi wili yomwendi 17,000 liters, ndi chiwerengero cha mafuta omwecha kachino, ala nditsidwa ndi ya polisi, popumi tsidwa mmanja, mwakuba kumi kudza wili.
0: Alberto Langitoni kukamba zanthu asanu ndi modzi amene akudzingidwa ndunyono wa polisi pa mulandu wakuba mafuta a galimoto. Kuniasa bwana mkubwa wa Banco de Mozambique, banki yaikulu mdziko muno, iye ndithu akufotokoza ndithu kunena kuti chigawo cha Niasa ndiye chikufunikira ndalama zochuluka zokwezera chuma chapasi pa nthaka. Koma kuti timve zambiri, timuitane Pinto Katawa.
8: Gavana wankulu wa banki la Mosambiki, mene yunditu wakukamba kuti chigawo cha Nyasa chikufuna kutumba lochuluka la chuma, lomwelo nditu lingate kutengela pachogolo kukweza zinchito zokaziki chapu kuende chila nditu jitu kuko cha chuma cha panchipantaka, dala kutichi yutu kuko cha chigawo cha bedichino cha Nyasa chikale nditu chokwela. Mkulu yu analinku langisa kuna kuti ma office ona zinchito za ulimi kena kanditu chuma cha migodi ndi kuchoka nchopa mnipa cha mkalango ndi zinyama ndi kenaka kumanga kwa miseo ambambande kukweza kwa zinchito zoko pale ndo transport izi kupitilako nditu nchito za transport za mulengalinga ndi zumizo zilizofunikila kwa mbili kuti akuna kweza kwa mbili muno mchigao cha Nyasa putadita na hapo zinchito apoma ndi ma office kapena kuti makampani oima paoka. Rogerio Zandamela analinku kamba kuti chuma cha muno mchigao cha Nyasa ndi chuchulukila kwa mbili ni poncho chikupezeka chimene icho ndi chuchika chosa yambe kugulishidwa nchito. Ankuluyu analinku kamba izi posa kalipa pomwepo nditu ndi pa msunkano ndi akuluakulu a mzigao a office wa Banco de Mozambique kapena kuti banki eikulu ya boma la Mozambique.
9: Para mim é uma província que eu gosto de chamar mística, até muita mística.
8: Kwa ine, chigao chimene chino cha Nyasa, ndi chigao nditu cha mbambande, ndi chigao cha nkaka ndi uchi. Ndi kuchoka pamene pa ndi kuona kuti, mpaka pano, izi zikulangiza kuona kuti, ife tine ndi chigao chimene chi cha chuma cha ntingo patali. Chomwe nditu kila muntu kapena kila jiko limakhala mkulingalira, ndi kukhala ndi maloto ona kuti akunapeza chuma ngati chimene chi. Ndipo funikira kuona kuti, tikambe kopo masula kuona kuchigao chino, chole mela kwa mbili chili nditu ndi mpamvu yokweza chitukuko. Ndi kwa icho chili ncho ndi wantu ojipeleka ampamvu ndi mtiba wanchito. Nkuchuka ya apa ife tikufunika kuna kuti tikaliku nkugwila mbali zofunikila pofuna kukweza chitukuko cha chigoho chimene chino. Kwa icho yofunika kukala nditu nkupeza chiyambi china chake. Chigao chimene chino cha Nyasa chokach tikukamba kuti muno mujiko la Musa Mbiki mulizigao zosiana. Koma chino chokachi cha Nyasa chili nditu ndi chuma cho enelera kukala nditu kujigwilichila nchito jikola tuntu la Mozambiki ndiponcho kuchalila nkugwilichila nchito zina. Kwa icho tikunena kuti ngati telekeze ndi kuti chigao chino chili ndi chuma chochuluka chomwecho ndithu mpaka pano chikachosa yambe kugulishidwa nchito. Ndi kwa icho tikunena kuti pamwamba pake chigao chino cha Nyasa chili ndi anthu ochepekela mpaka pano mujiko lino la Mozambiki. Ndipo izi ndi china chinthu chimene icho chimakhala nkupereke cha chidwi kwambiri. Mpaka ncho pamenepa ndi ufunika kuona kuti tikhale nkulangiza mphavu ndi njira zina zosiyana zogulitsira ndithu nchito chitukuko kuno ku Nyasa. ine ndikona kuti ndikafika kuno ndimakhala munthu wokhumudwa kwambiri ndipo kawiri kawiri ndimakaendera chigawo chimene chino ndikuchoka kubwerera kwathu ndimakhala ndi mzimu onena kuti ndikalosa chitulukire muyenerera chigawo chimene chino cha Nyasa chomwecho ndithu chili nkubisa chuma chosiyana Gavanala wankulu wa banki la boma la Mosambiki, Rogerio Santamera, kuchimikiza kuna kuti chigawo cha Nyasa chili chuma chokwana kuyendetsera chitukuko mu dziko lino la Mosambiki la tunthu. Mkulu uyu anali mkukamba izi inditu paulindo wa ntchito umene wapezeka mchigawo chimene chino cha Nyasa kumbungano ndi akuluakulu a banku yaikulu muno Mosambiki kuchokerako ku vigawo vonche ndipo akugwira ntchito mwa sabata ya tunthu. Mchigawo chino kuchokera kuno ku Nyasa ine Pintu Katawa
0: amene yoto mtolankhani wathu Pintu Katawa kusakatula zina mwa mfundo zimenetu wa tchatchamula uyu ndithu ndi mkulu woyang'anira nkhokwe yaikulu yosunga ndalama mdziko muno kuchokera ku Nyasa tilowere kutete kumene mkulu woona zamagetsi nayenso tu analipa ulendo yendera chigawochi tekuti mulendo wake mkuluyu wafurukuza ndithu nkhani zosiyanasiyana komapa Alberto Langton wafurukuza nkhani imene kukamba za malo khumi ndi awiri omwetsera mafuta amene sakugwira ntchito mdziko muno
5: khumi kudzawiri ndi chiwerengero cha malo omwetsera magalimoto omwe sakugwira ntchito zake mwazana limodzi kudzamakuma awiri omwe akupezeka mdziko muno malingana ndi Lloyd Ngondela mkulu oona za mafuta kufunayi bungwe la ntchito za magetsi mdziko muno kusasewenza kwa malo omwetsera zimwandawo ndi chifukwa chakusatsatira ndondomeko za malamulo a dziko lino mchito za kamwetseredwe ka mafuta Lloyd Ngondela wati vuto lotereli lakula msinkhu posautsa kwambiri anthu a mʼmadera akumidzi komwe kusowa kwa mafutawa kwasanduka nyanga ya galu chifukwa chakuwonongeka kwa misewu popitiriza Ngondela wati ngakhale zinthu zili chomwechi bungwe lake likutakata molumira manu pokambirana ndi miphakati ya malonda a mafuta kuti amenewa ayesetse kufikitsa ntchito zawo mʼmadera akumidziwo
10: Nós temos o nosso fornecedor exclusivo de combustível.
5: Mwa paderadera ife tili ndi angwa wa mafuta athu omwe akutakata mdziko muno pogwira ntchito mdziko lonseli kuonjezera pa malo awo omwetsera magalimoto akuchita nsomalonda a mafutawa mʼmadera momwe mayendedwe ake ndi wovutirapo chifukwa taonapo magalimoto osenza mafuta akugwa chifukwa cha vuto limeneli ndiyeno ngakhale zinthu zili chomwechi tikuchita beka fukufuku ndi lingo lopeza njira yoyenera kutsata kuti mafutawa afikebe mʼmadera ovutirapowo makamaka kumbali amayendedwe anali Lloyd Ngondela mkulu woona za mafuta kufunayi bungwe la ntchito za magetsi mdziko muno kufotokoza ntchito yomwe ikugwiridwa ndi boma poyesetsa kufikitsa mafuta mʼmadera akumidzi
0: Alberto Langiron kufotokoza ndithu za mmodzi mwa akuluakulu a thumba loona za magetsi pa nkhani tu ya malo khumi ndi awiri omwetsera mafuta amene tu sakugwira ntchito mdziko muno tilowere ku Nyasa kumene bwalo loweruza milandu dzulo layamba kumva mlandu wa zipopondekera ngale wa Luis Jumo mtsogoleri wa konsulo ya Lishinga Pinto Katawa
8: koti la mzinda wa Ichinga likulu la chigawo cha Nyasa layamba siku la dzulo kapena kuti nchomwecho alamisi la chinayi nchomwecho ndithu kuweruza mulandu okhuzanako ndi katangale kenaka ziphuphu kuchokera ndithu nchomwecho kumuzinga mtsogoleri wa munisipi ya mzinda wa Ichinga Luis Jumo yomweyo ndithu ali nkuyankha mulanduyu ndi mmodzi mwa mtsogoleri imeneuyo anali nkugwira nayo ntchito ku ofisi imeneyi Armindo Omar nkuchoka pamenepa ndikuti anthu amenewa awiri ali nkukhuzidwa ndi ofisi yona kuzakayendetsedwe kamalamulo aboma kapena kuti ministeri publiku kuna kuti adali ndithu nchomwecho kusakilira kutengela konditu kugulichila kwa zinchitu za kupeleka katundu osiana kwa makampani yao informatika ndi Amaral TFS omweo nditu akuganizila kuna kuti ama chitila mumbali achugulili ameniwa awili ngati nditu weneo kima kampaniwa za kuseli ndipo milandu imenei ikuchokela mchaka cha 2020 mpaka 2022 kumeneo konditu analinku chita nkane zimenezo ofisi unakoza kaindi chidu kamala mulo abuma ministeri publiku ukulangiza kudi akula amenewa awili analinditu pachogolo pochitangati nditu kututuzila mipiki sano amenewa opelika kukatundu osiana ugrisha nchito ku ofisi ya munisipio mkati mamulandu omeo akula akukuzidu ancho kuna uti analinku chita izu mwakabweleza mote ipadali mipiki sano ina nchogolo make yoko na inai yomwe nditu adachita kututuzila kukampani imenei. Moji nditu ma akula akulu apachogolo nditu pa ofisi onazaka ndechedwe kamata uko aboma aderitu matimbi kuchokela hako nditu kuprokuradoria ya mchigo chimelichi no chenyasa wakamba kuti cholinga chao ndikufuna nditu kutengela pafupi umboni umene unditu onena kuti katangale ndichintu chosafunike mboma kena kazi pupu ndikulangiza chilungamo kwa antu amene ama labadila mchitidu umene wa katangale.
11: Nós estamos no âmbito do julgamento de processo.
8: Tilipano, ngati mwakweluza mulandu umeneu okuzana konditu

0: Eruza kwa mulandu umeneu. Ndi kwa icho tikala nditu tidikilila. Mopandi kukala nditu ndichangu. Ndi kuchoka mpaka pano. Tikuganiza kuna kutuwe luzo la mulanduli. Likuenda bwino bwino. Moti nditu mdime zikubera hazi. Tikuna kala nditu mkunika. Ndi kupezi chiganizo. Chakutinandu. Unga tikuenda bwanchi. Mpaka pano. Tili odikilila. Ndi kena haka nditu kukala mkubereka maumboni. Ofunikila. Kuti mulandu uweluzule bwino. Ndi po pachugolo pazimenezi. Ndipo mwepo tingate kukalandi ganizo la kupeleka mau kapena nditu kusia hapo choganiza chatu mkati nditu mwa mulandu. Kukusa na ndi mulandu umewu akoti panapanzi ndo wichinga ali ndi maamboni kapena kuti antu aumboni ukwena nako kumi kuja awiri amene akuembekeza kaonekela kukotiku ndi kwa amva pakatipa mulandu umewu. Ndipo mochuluka mwaguru limeneli ndi agwira nchito ku ofisi ya munisipiu panapanzi nda wichinga. Kuchuka muzinda uno ine Pintu Katawa.
1: Amene yoto Pinto Katawa kufotokoza za kuyambika kwa kweluza milandu ya Luis Jumo ndi yokuzana ndi Zipupu ndi Katangale. Tibwerere kutete kumene Otilia Bendito kukamba za maprojekiti uposa chikwichi mozi wa chinyamata amenada ndira ndalama zochokera mtumba lokwezera chitukuku cha Madera.
2: Fufu mima project 1390 wa chinyamata nda amenana ndira tandizo la ndrame katapira kuchokera kutumba la chitu kukocha Madera la Fidel chigawo cha Tete. Chiwerengerochi chikufika pa gawo la 66% kaya kuti kuposera teka la antu 2078 omwe analandira ndrame katapira kuchokera ku Fidel maboma kuminda asanu achigawo cha Tete pakufuna kupereka mwai wa ntchito komanso kuapatsa kutekera kodzigwirira ntchito. Boma linapereka mipukutu ya zipangizo yokwanira 85 komanso kuapatsa luso la ntchito achinyamara oposera 860. Iza forokozedwa la chitatu la pitali ndi tsogoleri wa ntchito zomanga manga chigawo cha Tete Nelson Chuze pamene amemira bwana mkubwa wa chigawoche pamwambo wa tsiku la achinyamata pa dziko lonse lapansi. Panthawi iyo Nelson Chuze wapempha achinyamata kugwirizana ndi boma polimbana ndi mavuto ena amene akumana nawo mdera lino. Tili limodzi polendo pofunafuna njira zotetsera mavuto omwe achinyamata akumana nawo. Komabe tikuzindikira kuti mavuto adakalipo ndipo tikupempha kuti tigwire ntchito pamodzi pakufuna kupunguza izi. Tikusimba zakumwa mowa ndi mankhwala ozunguza ubongo komanso ngozi zapansewu zimene zikuchitika ndi achinyamata athu ndi choncho kupha maloto awo.
3: Envolve a nossa juventude e paralisa os sonhos.
2: Ndipo tsatira mtsogoleri wa bungwe la achinyamata la CPJ Jacinto Nzimu kutete wayamika ntchito imwe presidenti akuigwira pokhazikitsa mathumba ndi maprogramu othandiza achinyamata.
4: Acompanhamos durante o decurso da nona conferência nacional da juventude.
2: Tinamva kuchokera ku msonkhano wa achinyamata onse mdziko muno komwe presidenti wa dzikoli anakhazikitsa programu yotchedwa Jove yomwe yalowa m'malo mwathumba lothandiza zochitachita za achinyamata zonsezi tikudziwa kuti akutiganizira.
4: Fundo de apoio às iniciativas juvenis.
2: Kusowa mwai wa ntchito, kusowa kwa maphunzira abwino, kumwamowa ndi mankhwala ozunguza ubongo komanso ngozi zapansewu ndi ena mamavuto amene achinyamata mchigawo cha Tete akupitiriza kukumana nawo.
1: Pamene mchigawo cha Niasa chikukwera chiwerengero cha mabungwe omwe akusiya kuimitsa ntchito zawo midzi yosiyana-siyana ya mderali. Ndimuitane soto ndisarane sarane wakhani meneyi Pinto Katawa.
0: Chiwelengero chemabungwe oyima pawokha

0: amene ali nkuimika zinchito zawo mchigawo cha Nyasa chili nkuchulukira kufyeka kuno chamaka ndithu chifukwa cha kuleka kapena kuti kudula kwa kulanda makobiri oyendetsa zinchito zosiyana za chitukuko zimenezo amakhazikicha mmiji. Ndipo pa kupyolera mkhani imene iyi dulo siku la chinayi kapena kuti Alhamisi kunali ndithu kulayira kwa bungwe la Presani lomwelo ndithu limathandiza alimi kunkhani ndithu za kupindula kwambiri ndikenaka nkhani za kuonjeza phindu la kubanja kuchoka ntchowo pamenepa nkhani za madyerero ndipo ncho chakudya chomanga thupi mchigawo chimene chino chenyasa omwewo alengeza kuna kuti akuimika zinchito zawo mkati mwa mwezi umene uno. Ndipo ntchito za bungwe la Presani zinayambako mchaka cha 2024 mwezi oyamba janeiro ndikenaka mayembekeza kuti akunatenga mtunda wa zaka zisano koma nchomecho aimika kugwira kwa chitozi pamene ndithu alipateka wantunda umenewu. Bungwe la Presani linalinku gira mchito kumabuma akudela la kumwera kwa chigo chimene chino chinyasa komwe iko ndithu ndi kumetarika kwamba mauwa ni pepe ndi kumarupa kumene uko akozako kugira nawo ntchito alimi kapena kuti mabanja alimi opitilira pa 6,000 ndipo izi kuthandiza ndithu kuluso lonjeza phindu la ulimi ndikenaka ndithu kukweza chitukuko cha mabanja kenaka kulimbana ndi matenda amene aja onyenchera kwa matupi ana mmiji chifukwa chakusowa kwa chakudya chomanga thupi. Nkupita ndithu pamenepa nkhani ndiye olangiza kuti bungwe limeneli la Presani linalinkulanira kumakobiri kuchokera kuthandizo la jiko la Suecia kuja nkunakhala chopano mgulu la mabungwe ena okonena nako asano kuda anayi amene ndithu anayimikidwa kulandira makobiri oyendetsa zinchito zawo mchigawo chimene chino chinyasa ndipo analengeza zimenezi akazembe amene wandithu a dziko la Suecia mdziko lino la Mosambiki pa siku la chisano kuja awiri mwezi wa Juni opita. Zomwezo ndithu zakhuza mabungwe osiyana amene anali nkugwira zinchito zawo pakati ndi kumpoto kwa Mosambiki. Mkulu olumikiza nako kunkhani zakayendetsedwe ka ndondomeko za ntchito ndi maprogramu kubungwe la Oxfam kuno kumwera kwa Afrika Adelson Rafael wakamba kuti iwowa ingakhale apeza nkhani imeneyi yakudula kwa makobiri oyendetserako zinchito za bungwe la Presani ndi kuti apitilizabe mkati mwa miyezi iwiri ya mtchogolo kupereka ndithu malangizo dala ndi cholinga malangizo amenewa akhaleko nkufalitsidwa kumidzi osiyana.
1: Das avaliações efetuadas pós-treinamento a nível comunitário é possível.
0: Mpaka pamene pano ndi kuti tikachita ndithu kahundula chimwecho kuunika ndi tikupeza kuti nkhani ya malayaluso amene tinali nkupeleka kwa anthu amidzi osiyana mbali ya 86% kapena kuti 86% kwa wanthu amene adali mkatimo iwowa akhoza kusamalako ndi kusunga malangizo amene ndithu takhala nkwapacha ndipo popeza kuti unakanyinji wa wanthu amene wandi azimayi tikukhulupalira kuna kuti apitiliza kuyaluza mabanja ena ndipo ncho memba zina za mabanja awo malangizo amene ndithu apeza chamaka ndithu kunkhani za luso la ulimi ndikenaka ndithu kulimbana ndi matenda onyunchira kwa thupi la kuti nchomwecho apitilize kuyaluza michi osiyana mkati ndithu mwa dongosolo limene lilodula chuma choyendetserako zinchito za chitukuko kumabungwe osiyana mmichi akuno kunyasa akulangiza kuna kuti maiko amenewa akunja asintha maprojekti ni maprogramu othandizira ndikenaka fundo ndi ndondomeko zoperekera makobiri kuchokera kuno kunyasa ine Pinto Katawa.
2: Manito Pinto Katawa kufotokoza ndithu za kudula thandizo kumene mabungwe ena akuchita midzi ya mchigawo cha Nyasa. Tupere munkhani za kumayiko ena. Bungwe lowonetsera kuti pa dziko lonse lapansi lati kuyambira pa 31 August lisiya kupereka thandizo lati yakudya ku msasa wadzaleka mboma la Dowa mdziko la Malawi kumene kumakhala anthu othawa nkhondo kwao ndi ena ofuna chitetezo. Bungweli limodzi lokhalo lomwe limapereka chakudya ku msasa omwe kumakhala anthu 64,000 Lalirisi ya kupereka chakudi achi popesa kuti pano lilibe sondalama za kuti lipitilize kupereka thandizoli. Izitu zikuchitika munyengo imene kumsasau pamwezi kukumalowa anthu 300 uthawa nkhondo ku Democratic Republic of Congo. Sichoncho Sergio Sixpence.
3: Bungwe loyanganira chakudya pa dziko lonse lalengeza kuti lidzadula chitandizo kwa anthu 64,000 otawa kwawo ndi ofuna chitetezo omwe amakhala munsasa wadzaleka mboma la Doha mdziko la Malawi kuyambira pa 31 August chaka chino. Bungweli likukumana ndi kusowa kwa chakudya chifukwa cha kusowa ndalama ndipo pakadali pano limapereka $12,766 pamwezi ndalama zomwe sizikugwirizana ndi zosowa poyerekeza ndi $20 yomwe imaperekedwa mbuyomu yofanana ndi $1,277. Kusowa kwa chakudya kwakulira kulira chifukwa chakuti kumsasawo anthu atsopano pafupifupi 300 akumalowabe pamwezi omwe ndi othawa kwawo kuchokera ku Democratic Republic of Congo. Bumbwe la PMA ndi lokalo lomwe limapereka thandizo la chakudya ku msasa wadzaleka ndipo likufunika $12 million kuti libwezeretse chitandizo chonse pofika January chaka chamawa, monga momwe anafotokozera a Charles Shandi, mtsogoleri wa zinchito ku PMA kuno ku Malawi. Kulengeza kwa kusiya chitandizo ku kwa siya othawa kwawo ambiri munsasa wadzaleka ali ndi nkhawa. Mmodzi mwayiwo ndi ya Eda Mbingoi Mary Jane wa zaka 56 zobadwa wochokera ku Democratic Republic of Congo omwe amasamalira ana asanu ndi atatu ndipo akudwala matenda ashuga. Awa atidandaulira kuti ngati thandizo la chakudya asiya kupereka moyo wawo ulipashiswe chifukwa masiku onse amayenera kumwa mankhwala. Pamene ndalama zothandizira chakudya kwa anthu wazatha, boma la Malawi likuganizira zopereka ufulu kwa anthu okhala kumsasawu kuti akhoza kudzakhala mmadera akumidzi kuphatikiza kuti likufuna kupereka unzika kwa anthu ena okhalamo kwa nthawi ya Itali omwe akukwaniritsa zofunikira. Nduna ya zachitetezo cha mkati ya Peter Mukito anafotokoza kuti izi zikufuna kuonetsetsa kuti azitha kupeza njira zawo zodzitetezera chifukwa upandu waonjezeka ndi 70% mderali chifukwa cha kusowa kwa chakudya. Malawi anakazikitsa dzaleka mu 1994 kuti ateteze anthu omwe akuthawa kuphedwa kwa anthu ambiri komanso nkhondo kumaiko akummawa. Pakadali pano msasawu kusunga anthu othawa kwawo pafupifupi 64,000 omwe ndi aku Democratic Republic of Congo, Burundi, Rwanda, Somalia ndi Ethiopia. Kuchokera munzinda wa Blantyre, nine Sergio Sixpence.
2: Bunge loyanganira chakudya pa dziko lonse lapansi lalengeza kuti lidula chithandizo kwa anthu 64,000 othawa kwawo ndi ofuna chitetezo omwe amakhala mu msasa wadzaleka mboma la Doha mdziko la Malawi kuyambira pa 31 August chaka chino. Bungwe loona za chisankho ku Zambia lero layimitsa ntchito yowerenga mavoti ndi kulengeza zotsatira za chisankho mdziko lonsero pambuyo polandira nkhani yakuti anthu ovotetsa ku maboma ena aonetsedwa mbwadza. Ogwira ntchito ku bunge loona chisankho afotokoza kuti pa msonkhano anthula nkhani kuti kunali kubera mavoti mauna ena. Ogwira ntchito ku bunge loona zachisankho omwe achulidwa ndi nthambi yofalitsa nkhani ya Reuters afotokoza kuti kuyimitsidwa kukunikidwa mkati mwa maola 24. China yapereka ku dziko la Cuba matani opusa 15,000 ampunga ndi kukweza kufikitsa pa matani 60,000 athandizo la zakudya lomwe latumizidwa ku chilumbache kaamba ka mavuto azachuma ku dzikolo. Ulendo wa chinayi ndi omaliza kutumiza zakudya za kachulukidwe kwakhakwakhaka zifika kukuba mwezi wa Septembala. Thandizoli likuchitika pamene dzikoli likukumana ndi vuto la kusowa kwa zakudya, mafuta ndi mankhwala mzipatala, kuzimazima kwa magetsi komanso kukwera mitengo kwa katundu. Peking posidwa apa ya perekanso zipangizo zomangira malo asano pokusira moto wa magetsi pofuna kuthandizira ntchito yopereka moto wa magetsi kumadera akumidzi. Zipangizozi ziri mkulu la thandizo lomwe lidavomerezedwa ndi mtsogoleri wa dziko la China Xi Jinping, lomweso muli $80 million kuti zithandizire kumbali ya chuma ndi mathani 60,000 ampunga kulimbikitsa ubale umene ulipo pakati pa maiko a China ndi Cuba. Chilala cha El Nino chili ndi kuthekera kwa 69% kukhala chopsa kwambiri chomwe chisanachitikenso. Ndi chenjezo la nthambi ya odzoza nyengo ku America yomwe imapanga kafufu kwa za nyengo pa dziko lapansi imalosera ndi kumachenjeza momwe nyengo iyendere. Nthambi ikulosera kuti nyengo ya chilala yomwe idakula mphamvu mwezi wa Juni ikula kwambiri pakatikati pa miyezi ya Oktobala ndi Disembala ndi kutentha kofika mpaka na pa 2.5 degrees pamwamba pa mulingo yenerera. Mpweya wa El Nino ukuyembekezeka kudzetsa kusintha kwa nyengo kuphatikizapo nyengo zopanda kakuti nyengo zotentha zitalizitali kakuti nyengo zitalizitali zopanda mvula ndi zotentha kwambiri ndi kumadera ena kuti dzimuka mvula yandiwe yani ndi kwinaso mpaka kubuka vuto la kusefukira kwa madzi. Omvera ndi nkhani imene ita kuthula thumba la nkhani za mzigawo za titi ndi niyasa ndi zonjezerapo zimene ndakutengerani masana a tsiku la lero. Komatisana siyane imvani sumitu ya nkhanizi. Bwana mkubwa wa chigawo cha Tete wati kampani ya Estrada do Zambezi ikufunika kuti ikonzetse mse umene umalumikizitsa mtunda wa Mwatize ndi umalumikizitsa mzinda wa Mwatize ndi chipata cha Dzogwe. Bwalo loyiluza milandu kuniyansa nayamba kumva mulandu wa chinyengo ndikatangale wa mkulu wa konsolo ya Lishinga. Anthu asanu ndi modzi amangidwa kamba koba mafuta ku kampani ina ya ntchito za migodi mboma la Mwatize mchigawo chatete. Boma la niyasa lipitiriza kukhazikitsa maprojekiti otukula anthu ndi kuonetsetsa kuti mmidzi muli chakudya chokwanira. Mlandine FM Takedown pamakina Virgilio Jackson ndi Tijo Suleiman komanso Bright Sonjela.

0: nkhani ndi malipoti azigawo za Nyasa ndi Tete.
1: Kodi nomvera zimenezo zinali nkhani za mzigawo za Tete ndi Nyasa, komanso zonjezerapo kumva kuti kodi kunjaku kwa gwanji nanga kunjaku kukuchitika eno kuli zotani, kodi kwa gwanji kunjaku ziri motani. Eyetu zimafunika kumamva kuti kunjaku kulinji, kunjaku kwa gwanji, kuti kunjaku zikukhala motani. 9 minutes to 4 ndiyo nthawi yathu, 15:50 iyo minute ndiyo nthawi panoto pa wairesi yanuyanu ya Radio Mozambique, mungwirizano pakati pa zigawo za Tete ndi Nyasa. Ndiyetu tamva nkhani yapa bodza tiwongoleko miyendo. Akanela mvera tiwongole miyendo, tiwongole miyendo ndi kuyimba kwa nyamata uyu Alfeo Ngulandeu. Alfeo Ngulandeu obwera ndi mirandu, okondedwa mvera uyu obwera ndi mirandu. Nkhani riri apa ndi ya asinganga. Asinganga amauza anthu nakuti amadzutsa anthu akufa, akamwalira ife zizizi, kodi zindi nkhani ngati imene yoyo, ife timadzutsa anthu akufa, eh? Kuvuta na asinganga, ife timadzutsa anthu akufa, kodi ru ife tizichibwana yaya, anthu akufa ifewo, akufa matani, amauka, hmm? Ndili tidzakuwana dziko lona kuti wamwalira ndi mwana wake. Ndetu anthu tukuna litu wena opita bwa pasi, wena panjinga zaka palasa, ndiganiza wena amene anali ndi ngolo, amene amango kwera rungolo nanga mapanga bwanji. Koma kudaso nkhana wa anthu kumaliro amano sing'anga, eh? Chimunthu tu chosowa poponda kuti kodi zakhalika bwanji kumaliro amano sing'anga. Eh. Anthu popita amatitika one kuti kodi mwana wake akamudzutsa mesa pajara amadzutsa anthu akufa. Ndetu kunali zinthu tikumalira mwana wasingangatu, ndetu asingangatu koma kudzatengatu kasupa kudzapemelera uku kudzatani kuita nazimu mwana sadzadzuka, kudzaisa umundu umu kudzatani umu mwana sadzadzuka. Enu malira mwana wasingangatu. Ndi anthu dzakumariya zalakazawo zomwetu.

nyumba ya wireless ya Radio Zambia ikubwiretsani program ya Goli Mudziwa, program ya nkhani za mkati mwa dziko la Zambia ndi maiko akunja.

Malonji kwa mwa tunonzi ya minu mapeza mpata oti mfa antaino ya madzulo. Malonji amene wa akufike ni mprogramu ya kodi mudziwa. Imene mkonzi ndo kupatirani ndine Humphrey Mwale. Chabwino, programu imene ikukufika ni kuchokela kuno kunyumba ya mpepo ya ZNBC, mwogwiriza na ndia nzatu a Radio Mozambique. Ndiye tisanalowe mkati mwandime, tentuone ina mwamitu ya nkani, zomweta konza mprogramu ya Sabatalino. Mwana wachichepele, afocheledwa wa moyo kumbeba, kodi mudziwa. Atiridwa unyolo, kamba kote tira nkuli, pa mwana wa misala, kodi mudziwa. Ndipo agwidwa kamba kakuba mwana kodi mudziwa. Izi abale banga ndizina chabe mwankhani zomweta konza mprogramu ya Sabatalino. Tsopano nazi nkhani mwa tsatane tsatane. Mwana wachichepere afocheledwa wa moyo kumbewa kodi mudziwa. Zamveka kuchokera kuboma la Lumezi kudela la kumaba kwa dziko lila Zambia kutika mwana nditu kachichepele kanafocheredwa kamoyo nditu ndi muntu wosadziwika panthawi mwe mwanayo analikukumba mbewa. Kulingana ndi sotifika kutika mlumbwana kameneka kumwaka chula dzina kuti ndi Matthias Banda kakudela la Chikomeni konko kuboma la Lumezi kanafocheledwa kamoyo nditu pamodzi nditu ndika mwono kake kazaka za kubadwa 9 komwe nditu ikoko kanakwanitsa kupulumuka pambuyo nditu podzifukula nditu mdoti. Mkulu wa polisi kudera la kumaba kwa dziko Libambo Robertson Mwemba anati zimenezi zinachitika nditu dzana nditu ndi nthawi ya 14 koloko pomwe ana awiri amenewa anapita kuchire ukakumba mbeba. Bambo Mwemba wati pomwe ana amenewa anali nditu kumeneko kumbeba pa ulendo wawo anakumana ndi mkulu wina osadziwika bwino emwana wafunsa chomwe anawo anali kuchita. Akuta nao nditu mosa ganizira kwambiri, anafotokozera mkuluo kuti wanali nditu pa uzimba wozengera nditu mbeba. Ndipa amenepa akuti mkulu ameneyu, anauza anamenewa kuta mtsatire kamba kakuti, iya anali kudziwa komwe nditu wangapeze mbewa zambiri. Ndipa amenepa akuti mkulu ameneyu nditu wangalwe chotere, anatsogoza ana amenewa kupita pafupi pena, pomwe nditu anayamba kukumba mbeba. Ndipa amenepo, akuti nditu atakumba nditu mbeba, akuti mkulu ameneyu nditu, anagwira nditu anamenewa nditu, na wamenya kenaka na waponya mzenje menemu, ndikuyamba nditu kuwafochera. Akutatachita zimenezi, mkulu ameneyu anatawala chopo kusia anamenewa ofocheredwa nditu pansi. Koma kuti kamwana kachitsikana kanakwanitsa nditu kudzifukula mdoti muja nikatamangira nditu kumudzi ukadzivitsa anthu. Bambo Mwemba vati anthu anatamangira kumeneko ndipo pomwana afika anapeza kuti kamlumbwana kamwana ameneka kaMathias Banda kanali katamwalira kale kamba nditu kofocheredwa mdoti. Ndiye chapano a polisi akutaliya kali yakali kufunafuna satana mbyerekezi ameneyu emwana fochera ana nditu wa moyo. Izi zinachitika abale banga kuboma la Lumezi kudela kumaba kwa dziko limi. Aponyedwa mndende kamba nditu kupanga chakudya amuna vake kodi mudziwa. Zamveka kuti mzimai wina wa zaka za kubadwa makume awiri zisandizibiri 27 wamboma la Nakonde kudela la Muchinga ya dziko limi. Analira chakwawo kulira chimaye maye kamba kakutabwalo la mirandu la Nakonde Majestic Court. Anamlamula kuti akapike ndende kwa minyezi yokwanira ngati 10 ndi 12 kamba nditu koluma amuna vake atamgwira nditu akusangalatsa makanjo ndaina kumeneko. Bwalo la mirandu linamva kuti pa tsiku la 25 July akuti mkulu wina wa ntchito za malonda emwamtula dzina wamboma la Nakonde anakotoka msanga nditu kumalo kumbe ya machitira malonda na tamangira kunyumba kuti akapume. Koma kuti atafika kumeneko akulu amene wanditu popeza nyumba inali yawo
anango pita nditu stiriti kuchipinda. Komazo mwana peza, ndizija nditu zombetsa manyazi ndiponso zothola mthupi. Akuti nditu ali mkumeneko, mkumeneko nditu anapeza jente rekoswe cha yeye kapado. Apo nditu, akusangalala ndi mkazi wake nditu mchipinda chake. Akutakula mene wa nditu, wataona zimenezi mtima nditu unachitaka mpindi joli katatu. Ndiku gunda kosalekeza. Tero akuti mwamkwiyo nditu anagudukira nditu njonda imeneyo yomwena likusangalala ndi mkazi wake kuti aigwire. Koma akuti mkazi wake ameneyu poona kuti basi amgwirire kapado wake ameneyu. Akuti analumphira amuna wake amenewa basi na vazwatula ndi manu nditu kumbuyo kuvaluma kuapanga misimiti cha iyo iyo. Akuti nditu mkazi ameneyu analumadi nditu kwamba mbatula amuna wake kuopanda kaso. Ndiye kamba kubaba nditu kwa manu yomwana waluma kazi amuna wake amenewa. Akuti wamuna wajanango tip yae paofera nditu salambula. Telo anango tairira nditu kapado uja emwe nditu anatikola nyumba yawo. Akuti shimwamuna chija poona kuti nditu mkazi mwini wake wa mkazi nditu walumidwa ndipo akupupa ndururu. Akuti shinango timwe ndo tandize kumeneko nditu kunali kuthava nditu. Ndipo amenepa akuti nditu amuna wa mkazi ameneyu nditu emwe chapano wa mkazi amchula dzina kuti ndi Jeni Kakapizye. Akuti sana chitile mwina koma basi kungolunjika njira ya kupolisi ukapeleka lipoloti kuti akazi wake amulu makosa neneka. Angomzwatula ngati momwe nditu galu cha yeye amalumira nditu muntu ngati wakuya. Akuti ndipo amenepa polisi nao sana chitile mwina koma kupatsa nditu mlandu mzimaya ameneyu. Mlandu mwanzatu anaonako nditu mkamwa mwaphunzitsi ama uchakuti assault occasioning actual bodily harm. Umwe akuti ndikuphanya lamulo la section 248 ya Penal Code chapter la 87 ya malamulo a dziko la Zambia. Ndiye akuti ipo kulingananso ndizo mwana natsimikizira ndithu madotolo auna natsimikiza kuti mkulu ameneyu ndithu anali atalumidwa adi ndithu ndi munthu. Ndipo pano anampatsa chikalata choti ndithu akapeleke ku polisi. Ndiye akuti nkhani imeneyi itapelekedwa ndithu mbwalo la milandu. Akuti mkazi ameneyu mopanda manyazi ndithu anavomera pamaso pa oweruza senior resident magistrate Ethel Piri kuti iye ndithu analumadi ndithu mwamuna wake. Ndipo amenepa akuti basi abwalo la milandu sana chitire mwina koma kumgamula kuti akapike ndende kwachaka ndithu chanthunthu. Kamba koluma mwamuna wake ndicho linga choti chisumbali chake chithave bwino. Ndiye akuti atamgamula chotere akuti amayi amenewa analira chakwawo ndithu kukumbuka ambuye wawo wa ambuye wawo omwe anafa ndithu kalekale iwa kalibe obadwa. Ndiye pano zagwa zatha akuti basi amayi amenewa aponya ndithu mndende kamba koluma mwamuna wawo. Izi zinachitika abale banga mboma la Nakonde. Ndipo kumba mwala wa golide afocheredwa kodi mudziwa. Zamvika kuti anthu awiri omwe ndithu anali kukumba mwala wa golide popanda ndithu chilolezo. Pano ndithu amwalira pomwe doti ndithu makati tidzenje lomwe iwo anali kukumbamo golide ameneyu unadirika ndiko afochera maka kumgodi wochedwa chithumba mboma la Vubwi kudera kumapa kwa dziko lino. Anthu amene wachulidwa maina awo kuti ndi Sapilo Lafere wa zaka zakubadwa 29 wapamudzi wa Kanjawa mdera la mfumu Kalolo mdziko la Malawi. Kudzanso Filimoni Tembo wa zaka zakubadwa 32 wapamudzi wa Ntawane maka mdera la mfumu Madzimawe mboma la Kasenengwa mdziko la Zambia. Akuti zima kamaka zinachitika sabata tali usiku ndi nthawi ya 21 kolokom. Mkulu wa polisi kudera kumapa kwa dziko Libambo Robertson Mwemba anati zimenezi zinachitika pomwe dzenje ndithu lonoka kokwanira ngati 7 meters ina kwa ndithu inadirika ndi kwafochera menemo. Bambo Mwemba vati a polisi anathamangira kumeneko ndipo anapeza anthu ena omwe akukumba mwala umene wa golide popanda chilolezo. Akuyesa yesa kuti achotse ndithu matupi ya anthu amenewa yomwe anachotsedwa ndithu mava ndi nthawi ya 06:30. Iwanati Sapilo Lafere
akuti ndithu anapwanyika mutu ndiponso anavulazika kusaneneka kumaka kumwendo wakumaledi pomwe Filemoni Tembo akuti iye ndithu anapwanyika mphuno ndiponso analinso ndi mabala osaneneka kuminyendo ndipo bambo mwemba vati achibale anthu amenewa angouzidwa kuti akayike manda anthu amenewa kamba kakuti sakuganizirapo za chiwembo zilizonse koma pano anati mitembo ya anthu amenewa iyenera kuyikidwa ndithu zizindikiro kamba kakuti yakhoza kufukulidwa ngati ngwakuti nkofunika kuti yakapimidwe ndipo azibambo awiri okhuyungika apeza mpumulo mwaka mtsikana kachichepere ndiponso kamisala kodi mudziwa. Zamveka kuti apolisi mboma na chipata athira unyolo ndithu azibambo awiri okhuyungika mmaganizo umwako waganizira kuti anathetsera nkhuli yawo ya mchiuno paka mtsikana kachichepere kazaka zakubadwa 10/16 komwenza kuti ndi kamisala kakumalo ena otchedwa kauzu. Mkulu wa polisi kudera kumaba kwa dziko Libambo Robertson Mwemba anatchula ndithu akapado kuyungika maganizo amenewa kuti ndi Fraxon Sakala wa zaka zakubadwa 20 ndi zinayi 24 kudzanso Boyd Mwanza wa zaka zakubadwa 10/17 ndipo akuti izi zinachitika la dzulo ndithu pakati pa nthawi ya 15:00 ndi 16:00 ndipo nkhani imeneyi inaperekedwa ndithu kwa polisi ndi abaleweke vena vakamtsikana kameneka pomwe ndithu amake a mwana ameneyu omwe akutinso aliso ndi vuto ya misala anadandaula kuti ndithu anthu amenewa anali ndithu atagwirira mwana wawo wachichepere mwachikakamizo ndi akuti anthu ena ndithu ndi wanachitopulumutsa ana amenewa ndikugwira mmodzi mwa anthu mwa zibambo amenewa pomwe iye anafuna kuthawa bambo mwemba vati anthu amenewa anavomera ndithu mlandu umenewu kuti iwodi anagwiradi mwachikakamizo kamwana kachichepere kameneka ndithu komanso kamisala ndipo anavomera zimenezi pamaso pa polisi ndiye pano akuti mwana ameneyu anapatsidwa ndithu chikalata chotapita nacho kuchipatala genaka apolisi ndithu pano ayamba kufufuza nkhani imeneyi koma akuti njonda zimenezi zikuyembekezereka kuonekera mbwalo la milandu posachedwapa maka pa mlandu umenewu wogwirira ndithu mwana wachichepere komanso mwana wa misala. Mzimai agwiridwa mwachikakamizo ndi kamlumbwana kodi mudziwa. Zamveka kuti apolisi kudera kumaba kwa dzikoli ali yakali yakali kufuna ndithu mnyamata wina wa zaka zapakati pa 10/17 kudzanso zaka 10/18 emwe pano akumganizira kuti anathyola nyumba ndithu ya mzimai wina kenaka nagwira mwachikakamizo mzimai ameneyu mochita ndithu kumuopseza ndi mpeni akuti zimenezi zinachitika pa muzi wotchedwa Katapa wanu mboma la Katete. Mkulu wa polisi kudera la kumaba kwa dziko Libambo Robertson Mwemba anati zimenezi zinaperekedwa kwa polisi maka pa tsiku la chiwelu kudzera ndithu kwa polisi akukatete stores. Amwemba vati mzimai ameneyu wa zaka zakubadwa makumi wa zaka zakubadwa wa zaka mzimai ameneyu wa zaka zakubadwa 33 kudzanso 33:38 akuti anali chigonene ndithu mnyumba yake pa tsiku la chisanu pomwe ndithu akuti amuna make anachokapo pa nyumba kupita kaendera chibanja pena ndiye pano akuti usiku mzimai ameneyu ndithu anangoona chabe kuti mnyumba mwangwerevera ndipo mnalimo yatsa ndithu lambi koma akuti potwanula maso anangodabwa kuona kuti ndithu ndi mlumbwana emwe ndithu analatambwatira. Mzimai ameneyu akuti anakwanitsa kuzindikira nkhope ndithu ya mlumbwana ameneyu emwe akuti akhalanso pamudzi umenewu wa Katapa wanu
akuti anayesera pano kumukankhapo ndithu mlumbwana ameneyu. Koma akuti mlumbwana ameneyu anatulutsa mpeni ndiko achenjeza amayi amenewa kuti ngati adzachita mpala zanga wokuwa ndiye kuti sadzachitira mwina koma kuwapha ndi mpeni umenewo. Ndiye monga mdziwa kuti moyo libe chigamba ndipo kulibe sitolo yomwe igulitsa moyo. Amaya amenewa nangoti pofera salambula basa nongokhala chete kuopa ndithu kuti mwina adzawapha ndi mpeni uja. Ndipa amenepa akuti ndithu mlumbwana ameneyu wokhuyungika ndithu maganizo akuti anatenganso ndithu nsalu ndi kuyika mkamwa ndithu mwa amaya amenewa kuti asakuwe basi ndithu nayamba zake za mserufu. Akuti anachita ndithu zake za mserufu kenaka ndithu nathawa kuchoka mnyumba amenemo. Ndipa amenepa pomwe ndithu mdzimayi ameneyu anakadziwitsa ndithu anthu ena kenaka napereka lipoloti ku polisi. Ndipo anadandaula kuti yeyu anali kumva kupweteka maka ndithu kumanja kudzanso mkhongono. Ndiye pano akuti nkhani imeneyi ndithu anayiperekanso kwanya kwa bapa mudzi omwe ndithu anawuza mzimayi ameneyu kuti ndi bwino akachite lipoloti kwa polisi kotero kuti akalandire thandizo ku chipatala. Ndiye chapano akuti a polisi ali yakaliyakali kufunafuna ndithu mlumbwana ameneyu mwana chita chipongwe chimenechi kuti athane naye kamba kuti umenewu ndi mlandu waukulu kwambiri. Ndipo mkulu wa maloyena ya lendo pano aphedwa mwankhanza kodi mudziwa. Zamveka kuti munu wake kudzanso mkulu wa nyumba ina ya lendo yochedwa Chaminuka Resort avanti Asterios Sadanis anaphedwa ndi anthu osadziwika maka mboma la chisamba maka mudera la pakati pa dziko limu. Ndiye kuti bambo Sadanis azaka zakubadwa 64 akuti anachitita ndithu chiwembu ndi achifwamba ndithu usiku pakati pa nthawi ya 01 ndi 01:15 hours za dzulo limu. Mkulu olankhulira kwa polisi bambo Godfrey Chirabi anati kufufuza koyamba kukusonyeza kuti anthu amenewa omwe ndithu anali ndi zitsulo kudzanso zitsulo zoopsa ndithu akuti anathyola nyumba ya bambo Sadanis kenaka akuti anagwisa ntchito chitseko cha galasi chomwe ndithu anaphwanya kenaka analowa ndithu kuchipinda kwa malemu ndithu Sadanis. Bambo Chirabi vati amenewa ndithu anavulaza bambo Sadanis ndi kuba ndithu sefa momwe ndithu mnali zikalata ndi zipepala zofunikira kwambiri kudzanso ndalama zomwe pakali pano zikalibe kudziwika unyinji wake. Iwo anati antchito ena anayesa kuthamangira nawo bambo Sadanis maka kuchipatala cha CFB Medical Center mno mulusaka. Koma kuti atafika madotolo anangotsimikiza kuti akulu amenewa analatamwalira kale. Ndiye chapano bambo Chirabi vati apolisi anapita kumeneko kafufuza ndipo pano nkhani imeneyi vayamba kale kuifufuza bwinobwino ndipo ili mkati. Iwo vati malonda yemwe anali pa ntchito pa usikuyo pakali pano ali mchito lokosi cha apolisi amgwira kotero kuti athandize kufufuza nkhani imeneyi. Ndiye pano bambo Chirabi vati katundu wonse omwe unabedwa pakali pano ukalibodziwika ndithu bwinobwino unyinji wake. Iwo apempha anthu omwe angakhaleko ndithu ndi zomwe zingathandize kufufuza nkhani imeneyi kuti ndi bwino apite kwa polisi kuti akatsine kokhutu kuti mbala zimenezi zipezeke bwinobwino. Ndipo agwidwa kwiyo kamba kakuba kamwana kakhanda kodi mudziwa. Abale banga mprogramu ya sabata latali tina simba monkhani yomwe pano tina nena kuti mzimayi wina makamaka wa dzina loti Saradaka analoba mang'alu kamba ndithu kakuba mwana wa khanda maka pamudzi wa Kadiba mdila la mfumu Chinyaku mboma la Chipata. Ndiye chapano nkhani yosangalatsa ndiye kuti apolisi pano akuti akwanitsa kugwira ndithu mtsikana ameneyu emwana aba mwana ameneyu. Akuti apolisi anagwira ndithu mtsikana ameneyu Saradaka emwe pano akuti ndithu anasintha dzina kuchoka po Saradaka ndipo anali kudzinena kuti ndi Sara mwewa. Yeyu akuti anagwidwa kwiyo maka mboma la Chongwe mdera lino la Lusaka pa tsiku la 3 August ndi nthawi ya masana ya 15 kolokom.
akuti yeyo ndithu atathaba kumeneko analunjika ndithu ulendo utabwere ndithu adzabisale kuchongwe ndiye kuti sabata latali kamwana kamwana ndithu kakhanda kamayi ndithu mesi mwanza pamudzi wakadipa akuti kanabedwa ndi mzimayi ameneyu emwe ndithu anali munthu wachidziwikire ndipo analudziwika kwa amake ya mwana ameneyu akuti yeyo anapempha kuti atengeko mwana ameneyu achezeko naye ndiko msambika basi kenaka zambweza kwa amake koma imeneyo inalichabe njira yotalove mang'alu athave abe mwana ameneyu ndiye pano nkhani imene inadandaulitsa ndithu anthu osiyanasiyana kuti munthu chaiyeiye nkuba ndithu mwana chaiyeiye wakhanda koma pano mesala ameneyu pano akuta kuimba yakalanga mchitolokosi cha polisi makapa nthawi ino yozizira yeyu makamaka adzaonekera mbwalo la milandu a polisi akamaliza ndithu zawo zofufuza chonde kozekerani ndaba kudzakhala kozizira chatero chigawo cha zanyengo kodi mudziwa chigawo choona pa zanyengo mdzikoli cha Zambia Meteorological Department chachenjeza kuti kuyambira la mawali ndithu kulingana ndi kulozera kwawo kudzakhala ndithu chimphepo cha mkuntho ndiponso mphepo kudzakhala kozizira kwambiri mbali ndithu zambiri za dzikoli maka kuyambira la mawali pa 11 kudzafika pa 15 August chigawo chimenechi chati ndithu chimphepo ndithu chikukuntha maka kuchokera ku nyanja ya Indian Ocean ndipo chimenechi chikubweretsa ndithu mphepo yolimba kwambiri ndiponso ya mnyontho yozizira maka mdziko lila Zambia iwo vati zimenezi zidzakhala zikuchitika ndithu masiku amene omwe watchula ndipo anthu ayenera kukhala ndithu vatcheru chigawo chimenechi chati maka madera monga dera la kumadzulo kwa dzikoli dera la Lusaka dera la pakati dera la kumwera kudzanso dera la kumava ndi dera la kumchinga ndiyaza kudzidwa kwambiri ndi mphepo imeneyi iwo auza anthu kuti pano ayenera kukonzekera bwino ngakhale aja ndithu omwe anayika ndithu magombeza ndi zina zofunda maka mapiro ndi bwino kuti angochotseratu kamba kuti kudzazizira pa nthawi imeneyi ndipo ndi kwabwinkofunika ndithu kuti akhale pothuma iwonso pano vati anthu ayeneranso kukhala ndithu atcheru kamba kakuti zimphepo zoterezi zimabweresanso ndithu matenda osiyanasiyana monga achimfine makamaka kuana ndi achikulire omwe ndithu ayenera makamaka kutetezedwa kufumbi zomwe zingabweretse maka matenda oterewa monga vimfine iwo pano auzanso makolo kuti ayenera ndithu kusamala bwinobwino anawo ndi kuwaonetsetsa kuti akhala makamaka atcheru kukhala kutali ndi moto monga mbaula ndi zina zotere poopera kuti angapse pa nthawi imeneyi yowotha moto umenewu iwonso achigawo chimenechi achenjezanso anthu omwe oyenda makamaka pa maulendo ya pamadzi kuti ayenera kukhalanso tcheru kamba kakuti kukhoza kupezeka ndithu mafunde osaneneka kamba kamphepo imeneyi ya mkuntho ndikuti chigawo chimenechi cha Zambia Meteorological Department chimapezeka pansi pa unduna wona wazachilengedwe za Ministry of Green Economy and Environment ndipo pano chanena kuti chizapitiliza maka kuunguza ndi kuona momwe ndithu mphepo imene idzakhala ikuombera ndipo adzagwirizana ndi chigawo choona pa ngozi zodza mwadzidzidzi chigawo cha Disaster Risk Management Division womverano ndi nkhani imene inafika mapeto azomwe inakonsani mprogramu ya sabata lino molayirirako mai Roda Nkula pa makina ine ndine Humphrey Mwale ndingoti bwanjinga bwagalimoto mbwafumbi ndapita.

munalikumvera ku program ya kodi mudziwa kuchokera kuno ku nyumba ya WRC Kulusaka mukacherenso sabatu la mawa pa tsiku ndi pa nthawi yomweyi pomwe mudzamva nkhani zina za mkati mwa dziko la Zambia ndi za kumakwena.

0: programu ya Afrika Sabata ino.
1: Afrika Sabata ino
0: ndi programu yomwe timakupasilani la chisano masabata onse.
2: Ndi nthawi yokupasilani Afrika Sabata ino ndipo muli ndi ine Bright Sonjera. Woyendesa ndege pilot wa kampani za maendedwe a pandege a Air India wasindikira kuti anali atasuta chamba panthawi yomwe amayendesa ndege yomwe inanyamula anthu okwana 137. Ndegeyi inatsika kufika pa mafiti 300 ndipo amauluka pafufupi pansi ndipo anthu ena okwana 10 ndi atatu avulala ndipo ndegeyi inanyamukako pa bwalo la ndege la munzinda wa Phuket mdziko la Thailand ndipo inali pa ulendo wokafika ku Delhi mdziko la India. Unduna wowona za mayendedwe a mdziko la India waitanisa wamkulu wapampando wa kampaniyi Campbell Wilson kuti ayankhe mafunso pa nkhani yokudzana ndi ndegeyi yomwe ndi ya mtundu wa Airbus A320. Iyi ndi nkhani imene yakhumudwitsa kwambiri mapiloti ochuluka mu Africa omwenso nthawi zina pamapezekako mlandu komanso nkhanza pokutanapo ndi ndege zomwe zimauluka. Akatswiri omwe amaona za ndege komanso madera ena akunenapo kuti anthu oyendesa ndege siwofunika mpang'onong'ono pomwe kuti azipanga mchitidwe umenewu maka mchitidwe woyendesa ndege atamwa kapenanso kusuta ford wina aliyense. Mu Africa ati pamapanga chipikicheni mwakawirikawiri kuona mmene woyendesa ndege aliri. Kugwa kwa ndege mayiko osiyanasiyana kuchokera mu Africa komanso ndi ku India izi zikupangisa kawirikawiri kuti mapiloti ambiri akukhala mapiloti wopanda responsibility zomwe zikupangisa kuti kawirikawiri pazikhala imfa ya pandege chifukwa cha anthu woterowo. Dziko la Zambia ayamba kuponya voti kumeneko ndipo pakadali pano akuti atsogoleri osiyanasiyana komanso ndi aphungu akunyumba ya malamulo ndi makansala ndi omwe akuwasankha. Ndipo pa sukulu ya sekondale ya Kamulanga ku Lusaka anthu ochuluka anayamba kuponya voti pa nthawi ya 6 koloko kumamawa ndipo mpaka pano kuli mizere italiitali yomwe anthu osiyanasiyana akufuna kuti apitilize makamaka kuponya voti. Haka indi Hichilema komanso ndi atsogoleri ena wotsutsa boma ndi omwe pakadali pano ali nawo kupikisana pa chisankhocho ndipo akatero ngati angapambane ndipo khapo kuti adzakhalako ndi mtsogoleri yemwe ali ndi zaka 10 chiyambire cha mavoti kumeneko. Atsogoleri ambiri akhala zaka zochepa chabe monga zisanu ndi chimodzi komanso ndi zina. Dziko la Zambia pakadali pano lili ndithu pangwedegwede chifukwa chakusagwirizana kwa zipani zina zomwe zidayamba ndale pakanthawi tsopano ndiponso anthu ena pakali pano ali ndithu mkupitilira kugwira ntchito mwamphamvu pakuonetsesa kuti apanga zotani pafuna kuthana ndi mavuto omwe akukumana nawo. Koma akatswiri woona za ndale akuneneratu kuti ahakayi ndi Chilema aonetsetsa kuti iyeyo akhoza kuchita bwino malinganapo ndi zimene amalonjeza komanso zomwe amachitira achinyamata. Koti lalikulu mu mzinda wa Lilongwe mdziko la Malawi laimisako pempho la bero la yemwe anali mkulu wa bungwe la CIDED Sylvester Namiwa arapempha jaji yemwe akumva mlanduwu Nzondi Mvula wati wayamba kale ayimisa makamaka za beroi pakufuna kuunika zikalata zimene boma lalemba komanso kumbali ya Namiwa. Anamiwa amamenyerako ufulu wa anthu osiyanasiyana wachibadwidwe ndipo ayendekerabe kukhala ku ndende ya Maula kudikirako mpaka pamene adzalandire bero. Woyimira boma pa mulanduwu apempha kuti Anamiwa apereke bero ya ndalama zokwanirako 2 miliyoni ndipo asiye kulankhulako mophwanya malamulo.

0: komanso anthu awiri ambali yawo apereke chikole cha ndrama 3 million aliyense ndi kusiya ziphaso zoyendera mmanja mwa koti. Lawyer wa Anamiwa wapempha kuti ndalama ya bero ndi chikole ichepe kufika pa 500,000 chifukwa Anamiwa alibe chuma chambiri choti akhoza kupereka ndalama zimenezi. Izi zikuchitika pamene Anamiwa adamangidwa pa mlandu wozesa nsokonezo, kambaka kuti mkulu ameneyu amamugatizira kuti adachitako zinthu zankhanza pa kuyankhulapo kwa amene akutsogolera dziko komanso zomwe zingachitike mtsogolo. Tidzachoka pa nkhani imeneyi, tiyeni tione pa nkhani zosiyanasiyana zomwe zachitika mmayiko ena a mu Africa. Dziko la South Africa pakali pano lati likuchita zotheka pofuna kuona kwa anthu omwe anapita kutheba kumeneko ndipo ndi amayiko ena monga Mozambique, Lesotho, Namibia komanso ndi Botswana omwe akukhazikika kumeneko ndipo ali ndi zaka zokwanira 30 komanso 40. Mwazina pakadali pano akuchita zimenezi pakufuna kuti ana omwe anabadwira kumeneko ndipo tsopano ali ndi zaka 25 makolo awo akanadziwidwa ndiponso pakanakhala ntchito ina yapaderadera yakuonetsetsa kuti zikutani pakufuna kuti ntchito yonse iyende bwino. Kawirikawiri anthu akuneneratu kuti pamafunika kuti khalepo bata komanso kukhala ndi ntchito ina yapaderadera yofuna kuti ntchito zonse zomwe zikugwirika kumeneko ziyenera kukhala patsogolo komanso ndikuonetsetsa kuti ntchito zosiyanasiyana akuzigwira popanda kukondera ndikuti anthu omwe ali ndiya nawo kumeneko anabadwa muzaka zakumbuyoku koma ndi wochokera kwina akhale mbadwa za dziko la South Africa kapaka kuti anabadwira ku dziko la South Africa. Izi zadza pamene anthu ena omwe ali ndiyana achikulire zaka 15 zakubadwa mpaka kukafika 28 ndi sate kumene amakana kuchoka pachinofobia kunena kuti anabadwira dziko la South Africa ndipo ena sadziwa ziyankhulo zakwawo. Presidenti wa dziko la Mozambique pakadali pano iwo anali makamaka pa 12 pamene anali ndithu kulandilapo pa mwezi umenewu kulandilapo makamaka akazembe ena omwe anapereka makalata awo. Awatu ndi ena mwaka zembe umwe akagwire ntchito madera osiyanasiyana monga Cuba, Reino Unido ndi Thailand. Ena mwa iwowa ndi Slovakia ndiponso kazembe ena ndi aku Denmark. Ndipo ena mwa iwo amene apereka makalatawa ndi wochokera ku dziko la South Africa ndiponso ndi ku Nigeria, Ghana ndi maiko ena monga Namibia. President wa dzikoli analimbikisa komanso kunena kuti akazembe amenewa ayenera kugwira ntchito mwamphamvu limodzi chifukwa dziko la Mozambique likufuna kutukuka pachitukuko nkofunika maiko awo akhale okopeka kuti adzagwire ntchito zosiyanasiyana ku dziko la Mozambique pakuyambisa ntchito zimene zingathandize komanso ndikuonetsetsa kuti pali ntchito ina yapadera yomwe ikugwirika. Zimbabwe. Akulu-akulu a dziko la Zimbabwe omwe amaona za mtengatenga komanso ndi ntokoma ati ndi wokondwa kwambiri pakuona kuti doko la nakala liwapindulira kwambiri pakudzera mpaka ku Zambia kumene akunena kuti kukhala ntchito ina yapaderadera yomwe ikakhale yosimikizika komanso yothandiza kwambiri pakuonetsetsa kuti ntchito yonse ili patsogolo. Ndipo anthu osiyanasiyana akuneneratu kuti ntchito yomwe dziko la Zimbabwe akufuna ya mtengatenga ndi ntokoma pogwirisa ku ntchito doko la nakala kukhala ngati malo odutsirapo katundu osiyanasiyana zithandiza ndithu kwambiri makamaka pa mtengatenga ndi ntokoma. Akaswiri omwe anasonkhana makamaka kunakala pakufuna kuonetsetsa kuti dokolo lithandize maiko monga Zambia komanso ndi Zimbabwe kuphatikizaponso anthu osiyanasiyana akuti izi zathandiza kwambiri kuti doko limeneli likathandize ponyamula katundu osiyanasiyana ndi kupitisa maiko akunja zomwe zingathandize kwambiri kuti maikowa asakhale odandaula. Akaswiri omwe amaona za mtengatenga ndi ntokoma ku dziko la Tanzania anenelapo kuti za mtengatenga ndi ntokoma kumeneko zakhala zikuyenda bwino doko limene la Draslamu ati ndoko limene akugwiritsa ntchito anthu amayiko ochuluka kupatikizaponso dziko la Mosambiki, dziko la Malawi komanso ndi mayiko ena monga Kenya ambiri mwayiwo akutumikirako doko la Draslamu ena mwayiwo umwe akugwiritsa ntchito dokoli ati lakhali kutandiza kwatunthu pa mayiko amenewa kambako kuti ndi doko limene magalimoto umwe amanyamula ndi katundu wina ati amakhala ochipirapo poyerekezapo ndi madoko ena. Pakali pano anthu akuneneratu kuti dziko la Tanzania likupeza chuma ndi misonkho yochuluka kudzera ku doko limeneli ndipo zikapitirira izi ndi kuti doko limeneli lidzakhala doko lalikulu komanso lothandiza kwambiri ku madera osiyanasiyana. Dokoli ati lakula sopano kusiyana ndi doko la dziko la South Africa ku Cape Town zimene akuti dokolo limakhala pafupifupi maola ochuluka asanalandire mastima ochokera ku Ulaya ndi mayiko ena. Pakadali pano ati kukula kwa doko la Tanzania Draslam akuti zingathandize kwambiri potukula mayiko ena omwe ndi pafupi kukanyamula katundu osiyanasiyana. Zikatero kondedwa omvera ndi kuti tafika pansiziro pa Africa sabata ino ndipo munali ndi ine Bright Sonjera Bernardo Toliwa pa makina pa Mwakomanos Zikom.
1: Iyo inali ndi ime ya Africa sabata ino. Africa sabata ino ndi program yomwe timakupatsirani lachisano masabata onse.
2: Timothokoze kwambiri tu Bright Sonjena kutipatsira programu imene ya Africa sabata ino mumgwirizano pakati pa zigawo za Tete ndi Niyasa. Tikateretu kuthamangira ndithu kumalecherece kwa kulutsa maprogramu athu mumgwirizano wa zigawo za Tete ndi Niyasa koma tisanasiyane bwanji tiyambe taongola kumiyendo. Ogo ndikuimba kwa Ramadan.
3: Kuli
2: nyama.

Omfena kumene kuja ndithu kuimba kokoma kubasi madero ndithu kuti ino sikamatere kuli nyama kuchokera mchigawo kwa chaniasa tikatere tamalizanso kulutsa kwathu kwa lero lino mugwirizano pakati pa zigawo zatetetu ndi niasa nthawi imene ndithu timabwera ndi nkhani zosiyanasiyana zimene zagwato mzigawo ziwirizi okondedwa omveratu mu nthawi yonseyi munali ndineyo Efremu Tedau ndipo pamakina Virgilio Jackson kuno kutete kuniyasa Pinto Katawa Pawiresi ndi Tijo Selemani zalale mutu okondedwa omvera kutete ndikusiyeni mmanja mwanzanga maprogramu otsatira awa ndi maprogramu a mchinyungwe pamenetu kuniyasa ndikusiyeni mmanja ndithu mwa anzanga ndi maprogramu otsatira a mchinyanja programu yatu tsatira mgwirizano pakati pa zigawo zatete ndi niyasa idzatifikeso lolemba kuyambira firikoloko masana ndipo imakuphikaniso lachisanu kuyambira firikoloko masana tionaneso mulungu akalola ndapita

Kuna mwenzi mumuru kufashikati ya mpepo radi Musambiki munontete uku ndiko kuyamba kwa mabasa ya nchi nyungwe ni nsiku kumina zinai za mwezi wa Shisere gore la tuturi na makumawiri na matandhatu mabasa ya nchi nyungwe nchika simuanu mpaka bandhawe zitandhatu na mhindi makumashana zinai Pa zisha na mhindi kumi ife timbresa mkambiranu wapakati pa zikulino Tet na manika Tingu pasira ninkani zomu nizasuri kutenga maru konzinga omwe ndiwo uliku marauno. Ife tingu pasira ni basalo mwero. Ndiye, tigazamara basalo mwero, pantawe standhatu ninkani zanchibutikiz. Zakushoka kulikulu ku maputu. Zikazamara sensine sopa zitandhatu. Namhindi maku mawiri, tinza bweresa minya historia nkani yangu. Ndiye bazi tanhatu na mpindi mawa shana zinai nishizi kitu shopere kama basa kuna wanzatu wanchiputikiz afisiri mshimbututu muna ine armando kempo kunchini kuna virishilo jikisedi pa wili batu tiri kutichogoda titambiri na manja mawiri tiri kushita radi msambiku mabasa yanchinyombe

kuno Mosambiki zatizo zishanu za kumanga na waja za 7 yora shindiye dzuwa ni kutiti nkubunyana nyimbo kutiti fike pantawe zi shanu na mpindi 10 pomwe ndipo tibwere na mabasa yatu ya pakati pa dziko lino that na manika titome kubvana Caesar Boss mbwana mamadatenga malo magole ya mbuyumu.

0: masoko, mpango na ukulukula kulingana na makaliri, matongerke na upumi wa pakati pasiku. Sense munasipa makaniatu ya masondo ya liense mchishano.
1: Chukera nchigau chino cha tete, bakara basa yatu mbati kwa nchinyungwe, nipo nchigau cha manika nchibarwe.

0: Mauro kuna mwenye mwenye kumfa shikati shampepo radi Msambiki mwenye ntete uku ndiko kuyamba kwa basa la nkambirano wapakati pa ziko lino tete na manika shinyungwe na shibauk ndiye ife ting kupasirani nkani zomendezo tatara yalikuwa anda maziko yomu ndiyo yalikulatiza shifundo kutiaza unekere kutsongkano wakukoka wene shuma kutaza kwanise kutsongosa mabasa shitukuko kukati manchigao shino ndiye omwe ni wapati la felima lukuta shirishense kuti mtsongkano omwe ndiyo mwashi kumina ubozi wa makwadru uzafambe ninga mwe zimfunikana kumweko kumanika hii ni misolo mikulu mikulu yomu ndiyo tako konzirani kubasa la mweri pomwe Marcos Nazario, Armando Kembo, Virgilio Jekiseni, Tinko Basirani, Basari, Tirikuti, Shtani Shete. Tika dati kutiti kufutulireni, Mwerani tibze, Nkani zomunizo suru kutenga maro, Nkati manchigao shino, Ntongi uwanchigao shatete, Aruko kumbira makampani, Yemwe ndiye mapasidu wa basa la kuti yakonze miseu. Makamaka unomwe akwanise kushita basa lomwe ndilo lintemera. Pakona kuti kushokera panzida kwa mwotisi kuyenda kutsobwe nseuyo wa sakadzika. Ndipana kuti zimfunikana kushita basa lilo na mpamfu. Pakona kuti tiri kufendela nthawe ya mvula. Ndipo ningamomwe uliri nseuyi. Ikazafika nthawe ya mainza, tinga kari tuwa kuzanesa, kuti pafambike. Shenjeza, ntongi, wanchigao shino, Domingo Jeviola. Moshi gao shino shatete, nzou, ziri kusaisa tulo mbomba, kumizi minomwe ya kuboma la marara. Nimizi ya shibwe, kamangira, nyakamba, Nyama Chanela, Ponti Woito, Mushamba na Mbandala. Asitsukuleri wa mpimpa zomwezi. Alikuti napo pakanati kupedu wa mundu. Kwa mazua alikuti minda ya zongewa. Ndipo na hibzi wantu angazafikiridwe na njara. Aliwalewa mafala ya mweya kuna ntongi wa nchigao shino. Apo pamufa kakondi. Pomwendipo alikuti afuna tandizo kuti patamangisidwe zirombo zomwezi. Ndiye makampani makumawiri na mashanu ya nchigao shino shatete yalatiza shifundo kuti yakwanise kutaonekera ku nsinda omwe ndi ongwa kutsatsa maronda kufasi omonza chitiwa kumapeto kwa mwezi uno. Ndipo omwe ndi walatiza kuti adzakaonekerewo ni wamigodi moto magets Malimidwe, usodzi, wamadzi, ndipo na kupimbinuza zomwendizo zirikulimidwa kubziesa zintu zinango anti agroprocessamento. Ziwani kuti maboma ya doa kawarabasa mwatizi na maravya ni maboma yomwe ndiyo yaliretu patsogoro kuti ya zakaratize kumweko kufasi. Ningamoma alewa Aufelio Jeremias omwe ni nkulu wa mafabrika na maronda. Wa servisu sivi kumuno Mosambiki kuno kutete ali kunyangana njila yomwe ndiyo nja kufuna kuti akwanise kufua ntsomba kumweko kuzumbu. Ndipale kuti ni kufuna kutimizira mabasa yomwe iwo amba shitakali. Ningaya kulima malimidwe ya kusiana siana kuangoni na kutsangano. Pomwe alikuti iwo alikufuna kuti na malimidwe na kushita ntsomba haende na kushita mabasa yanango ya kufua mzifuo. Awa alikufuna kutishadididi akwanise kutimizira kupereka chakudya kuna asosha kwa mambo pashoneka njira yomwe ndiyo nja kumba gulisa kutakari na kubiri. Wantu hatantatu wa magole kumina masere mpaka makumatatu na mashana ya kubadwa adapatidwa munzinda kutu kwa teti paku kuzidwa murandu wa kumzenzeresa mafuta ya kamburukiri. Maringana na wakupereka mafala ya mpamfu saumangi nkati manchigao shino Feliciano da Camara. Alikuti amwewa anapatiwa pomwe mbozi wa kutayenya nchini akamba kwanisa kumbapunguza mafuta ya kandirendereyo ashimba gulisa ndipo adadza kumaniza. Lerulino kuno kunzida kwa tete ayayinde tikushigao shino shatete ziwani kuti nyengo iritenepa. Shishanu shino kumina zinai za mwezi unu wa shisere gole la bzuturi na makumawiri na matandhatu. Kanzinda kazumbu makumawiri na isere, nzinda kwa tete makumawiri na inomo shitima, makumawiri na itandhatu nyama yabwe, makumawiri na ishanu ulongwe, makumawiri fura nkongo kumina inomwe, tsangano kumina ishanu nyengo kubabashe yomu ndiyo nsiku ya lerulino iritenepa hii. Is ndizo zikalinkani za mchinyongwe.
1: Mauro ya kudeka kuna iwe Armando Kembo. Mauro ya kudeka kuna imwe mwenzo wa Vya Radio Mosambiki. Mbuto inaonea kuvevyo kwa Mirandu kuna watu wa Serniki. Mukati mwa provinsi eno ya Manika. Inaoneka iyo ishipeta kairi. Ewo Mirandu iyo ya kutida nemberha mukati mwa mwezi mitanhatu. Ya kutoma kwa logolino iri. Rense iri ichivini Mirandu iyo. Idaoneka ichi dairuha. Junga tasanisiwa na mugole la perali iri. Masoko iyo yaoneka chiguska. Rense iri mukwenda kiasu nzero kaita iye. Munembi wa utongi mukati mwa provinsi ya Manika pambuto iyo hii ya iwo wanakaonera kuvevo kwa Mirandu mukati mwa ino chimoyo. Lorenzo Lindonde kuenda kwa cha aita mbuto iyo hii ipo parangwa kuti mwezi mitanhatu iyo ya mugole la perali. Tingenda kiaona wa Serniki wada nembera Mirandu inashika iyo pa mazana mairi na Mirandu inashika kumi rense iri. Apo mukati mwa golino iri Mirandu iyo yaoneka iyo ijipetu kwa kairi makamaka tichiranga mazana manai na mazana manai ya Mirandu na Mirandu iyo kumi na Mipfemba. Izi bachibarka kusumba kwa iyo wanu walaoneka chibatana na Mirandu ningana iyo ii. Lorenzo Lindonde atenda basa irulaitkwa na Waserniki mukati mwana provinsia ya Manika kuzipira kwao mkutaka kupeza izo za kunyangala tunakoneka chibarka pansiku na nsiku na iyo wanu wa kunyangala moyo mukati mwana provinsia ya Manika. Mbuto iyo inakatonga Mirandu mukati mwano provinsia ya Manika iyo ilikubzi ilikuneka chipata na mhinga mpini ya kumbika kwa male izi kuitita kupatembe kafamirike kamushe ka iyo mabasa inangali kuita pansiku nansiku. Masoko aya ya ziskwa na mukuru mkuru wa mbuto iyo inakona basa watotonga Mirandu mukati mwano provinsia ya Manika tichiranga juish presidente wa tribunali judiciali mukati mwano provinsia ya Manika Efigenio Batista izi rense mukati mwa kuenda kuketa eta basa upambuto yoi wa mnembi iwa utongi mukati mwano provinsia ya Manika Lorenzo Lindonde izwi tichiranga muchipiri cha sondolino iri. Apo vizikubzi mhinga pini ninga yoi ninga kulangwaita iye Efigenio Batista abzi ndi kulanga pano apa kutangula mugole rajulu ziri na magole makumeri na manai iyo inakaoneka ichi batana na mhinga pini ninga na ii kutote kwanise kuita iso zense zwa wananga waronzirira pa gole na gole. Efigenio Batista aranga abvi anti tingenda kiaona mingapini ningana ii ya kukombeka kwa male anti iripo ese basa kulanga kuno uko haliri kuyemata imu. Muzwa mitambo lidi kufamba na njira kwayo basa ilo la kuronzelera zili kuitwa mitambo iyo kanoti pindi la chinai la makwikwi ya torneo kwa drangulare region north makamaka tichiranga kudzauru kwa provinsia no ya Manika. Mitambo ina zwanu kumina mbozi izu ya kuti kulangako dishitula barhe hilo lichatiloneke lichitambira mitambo ninga iyo ii. Apo zili kupzipa yense madistritu ya kuti ya chationeke ya chibudidira pa makwikwi ningana aya ya kudzauru kwa provinsia no ya Manika tiri kulanga barhe Makosa, Tambara na Guru awa wanandiwa na zanga wachioneka wachidwa. Mitampu ningana iwi ya kuti ichationeke chidwirika mukati mairo dishito la balike mukati ma gorelino iri. Apo vilikubzi izi munsiku makumairi na zishanu kiasuika munsiku makumairi na zinomwe ndizo nsiku ziukalirika kuti mitampu ii yoneke iyo ichidwiwa. Ninga kuna kwa ita ye mbozi wa emireri wa mukati wa rubatano ningana iro iri makamaka wali kuronzerera makwipi aya Nelson Soni Magaso waranga abvi karonzererhe kulanga uko kufamba na njira kwayo izi wali mapindi ya kupeisira kuitira kuti basa iri makamaka makwikwi aya yaoneke iyo yachiitwa izi kulanga kuno uku iwo wali kuronzerera kuna kuti wadzaoneke wachipa mikufu mukati mwa makwikwi ningana aya. Apo zviri kubvi iwo kulanga uku wali pakati popsaka kuna iwo wanazvipira kuti kwanise kubatsira mukati mwa makwikwi ningana aya makamaka tichiranga mikufu na izvi na chinango chida kuti vitwe ese wachirangazwe kubvi kulanga kuno uku utongi wa iho distrito abarhe ndiwo wakubvi wadi oneka uchizvipira kuti iwo chidzanga uri pamberiwo pakubatsira mukati makupeningana aya rubatano ningana iro iri likubvi iro mugobera unauya uno uyu wachadzati waonekwa chigana pansi mubanja rachiwiri zvense kuitira kuti akwanise kupa tembera iyo mare inadzada kuti ioneke ichisenzeswa mukugura pabudzina kupa mikufu kuna iwo wadzvampira makamaka madungwe iyo yananga ioneka yachikunda mumakwikwiningana aya
0: tatenda Marcus Nazario ndiye tiri kuti bwerani titsogole na kalikiriki wa midzaliziro tishemere Asma Manuel Asma tiuze kumbali yomwe ndiyo madziko yari kuratiza chifundo kuti yadzaonekere kumtsonkhano ukulu wamunchitidwa mwezi wa Oktobro kuno kuteti
2: yali kuyenda achitimizirika madziko yomwe yangadzachite mbali ku Conference Internacional de Investimento yomwe yadzachitika pa ntsiku zisere mpaka na 10 za mwezi wa chikumi goli lino Oktobro mchigawo chino cha Teto madziko yanango yomwe yalatidwa kufuna kwawo kudzachita mbali ku mkongano wa malondayo ni madziko ya India na Japan malingana na mtsogoleri wa chigawo cha Teto Domingos Viola adzivisa kuti pankumano omwe adachita na akazemba kuyimikira madziko mawiriya awa adakhumisa kuti adzachita mbali kunkhanoyo omwe unachakulinga kulatiza padesha bzinthu za malonda bzakusiyanasiyana bza mchigawoce malingana na Domingos Viola iyi nkhani iri kwasamphamvu boma la mchigawo cha Tete pabodzi na wene malonda wakubzimira wokha kutandika malonda yentse yakuthandiza kutukula chigawoce napombo dziko pakupikisana madziko yanango yakunyantsi kwa Africa Viola adayalewa ya mafala pansonkhano wa chikumi na waxanthatu wakuonda zimabasa ya boma mchigawo cha Tete kumbusana kuti pomwe tikhale ku Japan tidachita chiphatano na kampani yakuona zamagetsi pa dziko lentse lapantsi ni kampani yomwe ina mphamvu nokwine kunkhani ningati zozi danemba mthenga kuyendesa mpakana ku madziko yanango pakufuna kubweresa wene malonda asinji mkati mwa chigawo chathu
3: para participar e ver quais são as oportunidades que TED pode oferecer.
2: Ya, kale mafala ya Domingos Viola, mtsogoleri wa chigawo cha TED, kulewa za bzinthu bzabwino bzomwe bzingachoke pa mkongano wa chikumi na waxanthatu wakulewa za malonda omwe adzachitika pa ntsiku zisere mpaka na 10 za mwezi wa chikumi Oktobro kwelino mchigawo cha TED. Magets, malasha, malimidwe, mburu zakuoka miti malendo, maluwala ni mbali zinango za malonda yomwe yangadzatsatsidwe pa ntsiku imweyo.
0: Ye kumanika Juventus Craven Singano hatuuze apa kumbali ya kukonzekeredwa kwa mtsonkhano ukulu wa makwadro patla frilimu Juventus.
4: Munembe mukulu wa bato la frilimu mukati mwa zikulino anaonera ina kuda kwa ukunkwa kwa wanu pusipo na marubatano yali mukati mwa bato ili akumbira kubatana pusipo na uchenjeri una wa bati wense wa bato la frilimu ispa kulungezera kwa walikuita banja likulu la chikumi na chibodzi la bato ili muzikulino naitwa ilo sondo ina uya ino musidade ya Shimoyo kuli la provincia ya Manica. Gonsalves Jemuse alikuda kuti wa bato la frilimu muno mu Shimoyo waoneke iwo wachisupira mu njira zese kwa izo kutewererwa pakulongezerera banja ili pakuda kuti tifusa kwa ilo famba ninga zvinadiwa akaranga masoko aya izi zulo mu Shimoyo muno pa banja kwa ile kuemerera pamberi pa wa bato ile la frilimu zviri mukati mwaswaka njira za kulongozerera kwa walikuita banja likulu la chikumi na chibodzi la manamana za bato ile la frilimu ngativi kulanga kwa chaita
5: tambe deixamos a mensagem para que cada órgão a nível da base possa mobilizar mais membros.
4: Alikuvi iye tasia masoko ya kuti pache mubati wa bato ili la frilima kwa nisi iye kudai zao achishikisa masoko kuna mwanzache pakuda kuti kwa nisi kubatana banja ili fampi ilo ninga zunadiwa. zino iye sakatali uyu wa komite central ya bato la Frelimo avie banja likulu la bato ili licha ita apa kuti Frelimo yone iyo ichi tola njira ya usaka kuti ziko la Mosambiki leonega chibudilila mwosa ufumi na makalile kwayo ya wanu.
5: Tendo nkonta participação muito motivadora do partido a nível dos órgãos da base, estão aqui presentes todos os secretários das células, dos círculos, ao MM, aqui nos... Então,
4: Gonçalves Gemuse Uyundi Munembi Mukuru, wa mubato la Frelimo, anaonelea iye nakuda kwa za kukumpa kwa uwanu, kuti wapinde mbato ili, pabozipo na mabasa lengana iyo na kuziwi sana achivi iye zensi izi za wali kuita sasa kuti kuoneka kubatana kwa wabati wense wabato la Frelimo pakuda kuti banja la chikumi na chibozi la batu ili fambe ninga zi inadiwa shata pakuti ilo batu ili libude mubanja ili pasa ilo kubatana kwenda kumberi na mabasa.
5: Esperamos que a Frelimo saia mais coesa, mais motivada, renovada, robusta para desafios que advém.
4: Masoko yali kuti banja ili likulu la manamanda zabato la Frelimo lishaoneka ilo lichiunganiza muchimoemono kubudira musiku makumairi na ebozi paka makumairi na zitatu za mwezi uno walutsa wanhu wanakwana kuita zulu zitatu na mazana mashanu.
0: Wanthu wapalikulu la Zambwe kuboma la Zumbu mkati mwanchigao Shatete ali kuzimbura makamaka kusundidwa mwa bobobo kuti iwo akwanise kukhala na moto wa magetsi manyumba mwawo. Kuzimbura komwe kupalatizidwa kuna mkulu wa Konseyo ya Administração ya Fundo Nasionale ya Energia omalatsonkhana na mbumba ya kuzambwe pomwe adakhala wakudziwa kuti iwawo amba komesedwa kwabiri zomwe zili pa dzaulu pa ntsengwa zile zomwe ndizo zili pa ntemo kuti akhale na moto wa magetsi omwe ndiwo ulikukonzedwa na michini ya kupfuwa mphamvu ya moto wa magetsi wa dzuwa. Ndipali kuti iwawo amba sundidwa ntsengwa zomwe zinchoka pa shulu chibodzi mpaka dzulu dzitatu kuti iwo akhale na moto mmanyumba mwawo.
6: Kwa ntenya kera memo lampada aqui tem empresa, fica pagamento. É assim, pagamento. Tem 2 pão, aqui tem 3 pão, aqui tem 1000. Tu só entra de pagamento, é a cor e vem empresa, me pagaria, né?
0: Pakutawira madandaulo ya mweya mkulu wa funaye nzikomuno akhala kutsimikiza kuti iyi ni nzeru yomwe ndiyo ililini kumbali kwa shitukuku. Ndipopo alikuti boma limpata basa pakufuna kuti akwanise kujibikirisa moto wa magetsi mkati mwa nchimidzi mpaka na pagole la dzulutswiri na makumi atatu. Ameti Gondola akhala kutsimikiza kuti njira ziti zipatidwe pakufuna kuti amale na nsambo wa wale omwe ndiwo alikushitisa bobobo pakuona kuti ni nsambo omwe ndiwo umpinga ntsimba zomwe ndizo ziri kuphatidwa pakufuna kuti wentsene akhale na moto wa magetsi.
7: Para por contador não cobramos ninguém. E ali quando colocar aquele contador, põe uma lâmpada, não é? Põe uma lâmpada. Aquele contador com aquela lâmpada, não cobramos ninguém. A pessoa só vai pagar quando já daí quer fazer para outros quartos, outros lados.
0: Mafala ya Meti Gondola omwe ni mkulu wa Konseyo ya Administração ya Fundo Nasionale ya Energia FUNAI pakutsimikiza kuti ampereka shirango kuna wale omwe ndiwo alikukhudzidwa mulandu wa kukomesa kobiri zomwe ziri kumbali kwa kupereka moto wa magetsi mkati mwa nchimidzi kupitirira ntsengwa yomwe ndiyakhazikisidwa pa ntemo uko ku Zambwe kuboma la Zumbu. Lieti berere kumanika hatiuze hapa Marcus Nazario kushpandesha ntongi wa manika omwe kufuna kuti masaka yakwanise kushita basa lomwe ndiro linthandiza iyo masaka Nazari
1: Mambo wa mprofesa no yamanika Francisco Tomás akomeza kuna iyo majaha yakuti yapeisa kuita basa makamaka ngana kupfunziswa kudziwa kuita basa zvense izvi kuti iyo galeni majaha yakuzvipira kupfunza zvinango zvitsva zvangwanise kuita pansiku nantsiku makamaka changa mabasa yana paupfunyururo kuti kuti kwanise kutsvaka kupeza iyo muso gombeka kwa mabasa mukati malino dziko la Mosambiki. Francisco Tomás aranga abvi majaha iyo ngaireketai kukapererka nanzero muma afungirwe pabodzi na izvo nda kuti waoneke vachiita makamaka ukaita mabasa ngana zvamaronda kuti kuti kwanise kukaoneka vachipa basa kuna ena majaha. Francisco Tomás apa simba kuomesa kuna iyo majaha kukomesa kuti kuti kwanise kukazvipira mubasa lawo nda kuti vaite pansiku nantsiku kukapfunza kudziumbira mbuto za basa izvi pansiku nantsiku kuti kutsvaka kupfunyurura kwa ino provincia pabodzi na dziko lino la Mosambiki.
8: Onde como nação procuramos consolidar a nossa independência econômica, a capacitação da juventude representa uma resposta direta e eficaz aos desafios do desemprego e da vulnerabilidade social. O desenvolvimento da nossa província exige uma mão de obra qualificada, disciplinada e preparada para responder com flexibilidade às exigências do mercado local e regional.
1: Kukali kuranga kwa mambo wa mprofesa yamanika Francisco Tomás izvi na basa nada kuti litwe na iyo majaha mukutsvaka kupfunyurura kwayo na kubudirira kwa iyo mitunhu yakusiyana siyana idaomba ino provincia yamanika na dziko lense la Mosambiki. Rakanani kuti mukati mwa ino provincia yamanika mbuto za basa zizinji zidangana zvino basa zvakupfunza koneka pantsiku na ntsiku wachipfunzisa kuna iyo majaha kudziwa kuita basa zvense izvi kuitira kuti wakwanise kuzvipira mukuumba mbuto zao za basa pinsawo inango mabasa chiranga makamaka kukundukwa iyo majaha.
0: Akuru wakuru wakuboma la maravi yankati mwanchigao shatete alikushita shirishensi pakufuna kuti apinge nsambo omwendo mbakumba sodza zvirombo bza ntengo makusaya kulondoza ntemo na kumbashita lutsva lomwendiro ndapezi lomwendiro linzonga bza shirengedwe. Mkulu waboma la Maravia atsimikiza kuti basa ili liri kupatidwa pakuchita chipatano na alindiri wa Parki Nasionale ya Magwe, mpanda za Akwa na mphamvu za Umangi pakuchita basa na zitsogoleri wa Nchimidzi pakufuna kupinga nsambo umweyo omwe ndiwo mbakuchita usodzi bwa zvirombo bza ntengo mwakusaya kulondoza ntemo. Domingos Iotamo akhala kutsimikiza kuti kuntsandula ya basa lomwero alikuona kuti iwo alikukwanisa kupinga pakuona kuti kawiri kawiri omwe ndiwo ambachita nsambo umweyo ambatusa moto kuti akwanise kuona komwe kuna nyama ndiye dzodzo dziri kutsapunguzika kuntsiku zakumalizira zino. Mkulu wa Maravia akhala

0: em casa do líder comunitário e canalizamos a cidade.
1: Mafala yankulu wa Maravia. Pakutsimikiza za basa lomwe ndilo liri kuphatidwa ku ntsadula yashe pakupunguza nsambo omwe ndiwo mbakumbachita usodzi bwa bzirombo bza mthengo mwakusaya kulondoloza ntemo na kumbathusa moto achichita lutsa lomwe ndilo limbadzonga bza Chirengedwe. Ndiye kumbali ya lutsa lomwe ndilo limbadzonga bza Chirengedwe a Domingos Yotam akhala wakudziwisa kuti pa dzaulu pa bvuto la usodzi mwakuletsedwa iwo ambaona pomwe bvuto linango lomwe limabweresa moto wa lutsa ni mbuto zile zomwe ndizo ambafungula wanthu kuti achite malimidwe na kuthamangisa bzirombo bzire bzapezi bzomwe bzimbadzonga mimoyo ya wanthu.
2: Ndiye tifunge na Juvencio Creva wa Revimo ali kuti anchita basa la kukonza nsewu utanthatu uko mvula ikanati kugwa.
3: Revimo ili mbuto ya basa inaonera iyo makamaka nakuda kwa kugala kudaita miseu izi mukati mwa ziko lino ichati ioneke ichita basa la kufamba ichiona makhalike kudaita mbuto zinango za museu ukulu wachita nthatu mukati mwa ziko lino izi mprovinsia ya Manika mainza hayasati yasvika. Ni masoko ya dziviswa na mukulu anaonera fuma kwa basa mukati mwayo Revimo mu provinsia ya Manika Lorenzo Nyamue. Ni akola kwa 8 abye zao wali kufunga shakusaka kuika muwaki wa miseu wafaske famba achiona makaliko daita museu uyu ukulu wa chitanhatu na ndilikwa shaka kuona makamaka na kushaka kuronza mburi zakuti asina kugala moshi poda kuti museu uyu ufase kufambika izvi malimo na mainzi nyemaka pango yakuti takwenda mu mainza ngatibve malangirikwe yache aita
4: da strada sta presentando algumas patologias e para fazer face a isso, nós temos as empreitadas que vão continuando.
3: Ali kufikie museu uyu paka zvinopano muna mbuto zinango asina kugala moshe ndizvo watsvaka iwo kuna muwaki achata basa la ufamba kwenda kuyaona museu uyu kuona kuti mbuto zina kugala moshe kwasi izo kuronzwa sifase kufambika malimu na mainza basa kwasi iro kuoneka lichiitwa mainza ayasati yasvika. Yakali masoko aya kubuda kuna Lorenzo Nyamue waku mboto inaonera iyo kala kudaita miseu ya tinati Revimo mu provinsia ya Manika apa akumbira kuna wagali wense pabuzipo nyimaka watekenyi wazifambo kwansi iwo kutoweza zindikiro zviripo nakuda kwa mafambirikwe ya mu miseu.
2: Ndiye natene paya vesteri watu takubweresterani Manika, takubweresterani Tete kumbali ya Nkhani zomwe ziri kuchitamalo kundzinga lukumbala uno. Tikanati kukonekana bwananti venyimbo yomwe ndiyo njakumanikako Luisa Boaventura ni muimbi yomwe ndiyo adatenga malo kumagole ya mbuyo Luisa Boaventura.

0: masoko, mpango na ukulukula kulingana na makariri, matongerike na upumi wa pakati patiku. Sense munasipa makani yatu ya masondo ya liente mutishano.
1: Chukera chikau chino chatete, bakara basa yatu mbatika nchinyungwe, nipo nchikau cha manika nchibarwe.
2: Masabiki zati ya hizo zishanu na mpindi makumanai na ziwiri ndiye timenye nyimbo mpaka bandhawe zitandhatu nyimbo na medalikiru nanti

Mkani mpindi zisere timvankani za pantawe zita ntahatu Shukara kulukulu kumaputu Tantahatu na mpindi maku mawiri ni basa la Kani yangu minye shtori Keizo zishanu na mpindi maku mashana zuwiri Tenga kukura kutani Leonardo Dembo And the Baruru Express

0: 3 horas arrigari banja.
1: Ah, mbapigira banja wana? Kambo usa pigira nyumba?
0: Tiribe fugawe ya maluji uri mbapigira banja rwela moro rikenghuni.
1: Nyumba mwuroe mungareko pariza?
0: Ah, mpirambolini moro. Timba mchengisambo, mbapirisamboli moro. Sono mbapigira banja.
1: Aba panjabu mbakariyatu mwakamweka ya ipakona kuti mulipabuzi na abeanu mbayangazana panjabu.
0: Anga kabembo besira sidade mbayangazana. Anga kalaura besira sidade mbakalambo reka basi na uredaliwa rungazibuta limbiga. Timbalimbiga basi na yu mantaya reku shena.
1: Mshimba kalamuri sheu sheu?
0: Timba sheuga mazi pakalibanoba mantaya mara jaa. Sori mbabesira nkupiga basi.
1: Aba mafale kumalizira kuna zinji ngaponi.
0: Ngaponi nduguri mbabiliriza nzango umalikubwa za parembo mbazo. Aregu endelelamba za figembo mbazoba kubasia. Yomba zafikembo pa kukonzambo junangombo, pala urumuyu wawo yendelele, tabana dalewa rimamuna anga kulora alibi kukurani, kulora duwensi ni kukwanisira ne. Adala watatandiza nani muiwanuyo yende utogoro. Tainangu ya nonambo kubida mpasambo mwana kushkola, uyumba nonambo kubida mpasambo mwana uyu, anga kalanga mamuna asaya mpapirigambo mkazi, kazimbo asaya mpapirigambo mamuna. Agoro anga kaliriraru rimamuna eke kalimbigire, banjali mfambalini buino. Kulibuino uranzangumbo wabirizembo na momo kamokamu ribamuibale wana awone kupunza. Aonembo kwendambo kutsogolo ruantumba sirio rumuangana uli. Tutanzangu wa shtembo rerepoyo.
1: Tereba imu mbabiparilaba ikafika diasete ya zingi timbabu ambane sana kuna kwene. Ikafika diasete deabrili ya mbafuna nguo tani winango wa shipokana tani. Tangwela kusaya kugulidwa nguo tani. Imwe mbakwanisa kugulida mweka imu.
0: Ine shirishensi jani shumwe nifunasha nga kalamamunaya alibe ini nimbalawari peni shinero, peni nimesha ndasirira, peni ninguo. Ningula buruge iye mwayangu ya alibe ini ndinayo na mporu riye ndi murente na mafura na uretangwe iye asaira njini. Nika kalenandu kupara yangu, balibe shumwe ni mvaguwa idwa ni. Aka kalenandu kupara lini, ninuwa idwa. Sono mwayangu ya parembo dobzo ambaliko kala kwere kwene ni nagaluma na kubili ya mamuna.
1: Hapa azikazi winangu tetepa ninga iye mwaya darodo ambali mabanja mao minyimu ntali ntalimu amba ndokala kwa yanganistira amuna basi. Ndipo nifala lomu munga uzi.
0: Ndipo ndukulu wakale kuriwa alimbigembo kurengambo mbazo beni nkapaza beni nkuyanga nakasaka shikalo kurda marambi. Angagulisa marambi yale anzaona orinchaji umagula beni nkagula rupunde, ashimba kubezeka, beni nkagula ruterere, ashimba mzenganaru. Arre ufigambo kuona orikobiliasha ngaipara. Anza shitali galuma orinchaji kushedo ubera kumasimbe gule antipasi ya kadru. Antilalini jojuni. So hii alimbigemba rengembo saka kayanganembo marambi ya mapatisa basi kubili. Anza onambu rukobili yangu ya kwa na duzentova, ni ngula shangi, ni ngula kofi, ni mzenge nae. Are ya kofi ya maraba, ni kagula mburumparara, ni mbakalenaro banse ubo. Are ya nkwanisa kurani, kufeveri ba muibale, mamuna nkaribi na igaluma kwerewe nini. Nukuti ya limpike mbu mwanzangu ya lukubambo falalumweri.
1: Tatenda kuna kwenye abveseri wa radio Mosambiki, tashia satirepa na mai Jetina Jose Sozinyo, omwe atuza kutimba kubadu wapano panya Mpangala, ya ipano pa masakre Dewiriamu, kuno kulokalidadi ya Mushenga, mkati maboma la Shangara, ndiye ni mai omwe amba mtupereka pakati babasa, adayamba kushitabasa la kuchetekeza miti, ashimba tenta masimbe, ashimba kagulisa abayao kunyungwe, ndiye nsiku zinozi ya baka pumila basa limweri, alukushitabasa la kukonza shamusa, ashimba kagulisa kubodzi. Zibo ziguno ku masakre de Uiriamu. Ndiye natunepo kuna mwensi. Omwe mulikubu paradu Mosambiki kushokera mpimpa za kusena siana. Tirikuti makorokoto.
2: Nkani yangu. Muntu kulewa za moyo washi. Babozi tingashinje. Hili ni basa la radio Mosambiki.

Afisiri wa shikati ya mpepo radi msambiki muno ntete walibe shumu ninga shitepa umuine mabasa ya nche nyumba lerulino nsiku ya shishanu. Siku kumina zina ya za mwezi uno wa gosto gole la zuru turi na makuma wina matantatu. Ya imila pano. Ya mbira mangbana kuya mbira pantawe sisere na mpindi mamashana zishanu mpaka pantawe kumina ibuzi na mpindi mamashana zinai. Mushibututu. Mukana ine Armando Kemba kunchini ukana virishilu jekiseni bagiru batu. Tere kutichoko na sarani mwino.

0: kusalakana mazi akumwa. Pakati pamizizi ya kupumba mazi, safunika kakamwe kusalakana mazi akumwa. Kumwa mazi akukona kusalakanwa ndi tuzi kupatwa na ntenda ya kolera peno ya nyoka za kwenda. Mwenye fukwe inasalakana mabasa akulinga ngumi ili kuchenjeza. Kusalakana bjadidi mazi akumwa. Ninga kuika, ngali, pitomba na zinango mbuto za kuchena mbazi kudumira mwadidi. Ponto mbazi kwa pambuto za didi kukopesa kupita pirombo na mfunye. Mjadidi kumwa mazi akusalakana na kloro peno kuperusa pa mapindi maku matatu bamusia mizizi mingasi toira kutontola. Kumbukane kutisafunika kusamanja na mazi sabau peno na dota. Mfendo zizinch toera kutunda ntenda zako siana siana.
1: Moni olampuro muna halanyu ohusera makalelo o chikinya mitipo sa ebanku ya Musambiki. Olelo na hala wo hisiani makalelo o chikinya ekankonya emoha ya ebanku ya Musambiki enaichaniwa metiksi. Vanihiko motoko wiwa olocha sa ekankonya yele naichaniwa metiksi. Mosuela manera onchapungiweye metiksi ekankonya enomkavihera muchu oliva ichu imoha moha mabanku othene ohilekele nyevo okusai koroa sa ebanku emoha avokeraka ebanku ekina mahiku thene iwora sothene narini omala wesemana oneri wahai muhukwe hena vila mamkusaru wayanyu muchapunya mucharaka mukavihero munahalanyu leliwa vanonto mosuela ikoroa hai munkalanyu ochincha vanihiku ni ekankonya ya metiksi yakala ekontanyu nyume kinyu mokala muchincha ikoroa inapira imilio masana meli vanihiku maruno ekupwetanyu nari nikuru mokala muchincha imilio ni masana matanu sametikal vanihiku. Ohia eyo, yakala ekontanyo mekenyo himonli vechu. Ni yakala ekupwete nari nikuru, ebanku, enahala wole liherani ikoro muna halanyo olivaka. Mwachuna kosue lasha, mkayane banku muhonlanyo ekontanyo, uivahiwe michaka sawa kwa nela. Awaku vea ohivila ni ororomelia, metiksi, ikoro sanyo mwelukuluku munchunanyo.
2: Metiksi, dinyeiru na ore.

0: 36 ufevana mapindi kumi kubikira nkati mwa nyumba mphepo uno mzinda wa Kilimani province ino ya Zambezi alero ndi nsiku ya nchishanu nsizi unafunafi kubalesa chizuiso chidati gwera nkati mwa nyumba chini ya mphepo mzinda uno wa Kilimani chizuiso chukubikira nkati mwa nyumba ya mphepo uno mzinda wa Kilimani kina chemele saonseni hali ya tasi ya mapaso kutia kumani kina mwai wa basa nkati mwa nyumba ya mphepo kuti madzina kwa mfende kutoma amalakale kupambulwa mwenye mpyadili kuti onsene ya kwanisa kusia mapaso kwanisa kufika mbutu ino ya basa tuwela kuziwa kala zina kuchita kundi pa mfende kutoma peno nkame mwenye kupangisa kuti maezu akulemba anate kitwe nsiku zina mazina chirechi ndi chizuiso chinakumanika nkati mwanyumbati na mpepo munu msinda wa Kilimani.
1: Radio Mozambique, Zambezia.
0: Munativa ndi fiyangu ndi Radio Mozambique mbati subenza mpaka provinsi ya Tete. Munatipatemi pa michini ya zana tobo mapindi manomwe mu FM mbati ulumundi sapondo mabasato pa makono mazana mafemba maku matatatu na matatu muonda media. Mbati kuna kuduwala kuti pana utako wa mazana matatu kumi na mawiri. Kuzobu munatipata pa maku mafemba tobo mapindi matatu, kulongwe zana na matatu tobo mapindi manomwe, kuzumbu maku mafemba na pseri tobo diso ya jiwa, kuchuta furankungu na sangano munatipata pa michini bulikila kutinde ya Radio Mozambique kwenye kuku Maputo. Tengafika munu Zambezi ya makamaka mzindatu wa Kilimani. Munatipata na makono wachikwe zana maku manomwe na mafemba bakala kilo wetsi. Pondo mbati subenza na maku mafemba na vinomwe tobo mapindi masere. Kumukuba maku mafemba na chibozi tobo mapindi matandatu. Kumurumbala maku mafemba i po chilonge tobo diso ya pakabonga. Kugurue maku masere pisere tobo mapindi bozi. Kumilanshi maku masere na pifemba tobo mapindi mawiri. Kualto moloke maku mafemba na pisere tobo mapindi manomwe. Kushindi maku masere na pisere tobo mapindi mashano. Michini ya masenza kero akusia na shiana. Tukulonga Remich Porto maku masera msere tobo mapindi mawiri mbati kuna kuduwala kuti ali anatapinyi pa internet nzuzuno mnatipata pa www.rmco.mz pionseni kusubenzera mbumba kuti mbumba ikale pakati pa kufansa kakamwe.

o afankoma kuima kulacitance sana zina ya José Mpunga Ufino tai ati amango asulo aphatwa andi nzeru zamala anthu citatenepa nkhabe umwe na umwe ufuna kumkwanisa sulo nkhabe wa anammanga ndi kamba kamba mwanzo akale munthu wa mphwayo munthu wa utambwale munthu wa ufekenyuka kamwe angafamba tenepa funa bulika kuno pano pa nyumba mphepo mpaka ku barandawa na malachaka na pinango nsiku mbagogoduka pyake angaona kuti wa muti wa guguma tenepa mbazungulira zungulira chi mba kwenda pyake mba mbasambaza pang'ono pang'ono uzafika nsizi sulo mbaphatwa pangisa kuti mungagumanika na mpata wa basa munafuna mudyere anthu chidobidobi wana kusakira basa ndi pasi kubiri wanji ne nkadamwa pa basa tenepa sofuriwa anthu kuti aphate basa anapiyimirira ndinenene wa kitani kitado mafumuwe kitani kitado pachizungu pinakufirisa ndi maso.

0: ndagulambo yanga kuimba kwa ncesana zina ya Walter mbatifikisa pa ntsisi ufema na pini makumi matatu penu 24:30 minuti ntsisi wa mphangwa za pakati na pakati pa ino ziku ya Mosambiki panongero mbakhala ancisena.
1: Mphangwa za pakati pa dziko
2: utabaruka mfuma ya Mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makaliba dide
0: Mabasawa, Musava kubulikira nkati mwa maprovincia Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Ankisena, nsiku zonseni kutomera nzizi ufemba na mapindi kumi cha kumasiku.

0: Tekiti burani kwa vesere ya Radio Musambiki, veserani misolo inafanya takundi ya mpango za siku ya leru. Kuvumba kwa mazi kunaoneka kwa provinsi ya Sofala, ndiko kuna tatarisa mikanzo ya kolera nkati mwainere provinsi ya. Nkedamu wa ndali ya Anamola, ndiye arasikibiza kuti inei ndali, inati ikiji kiungano na zinango ndali pakati pa usangulo unafuna kupangiswa pakutonywa emidire amizinda ya kusitongere kamu. Mwenemo ku provinsi ya Tete Azwadi na anango wa kazi alipatupi alikuchenjezwa kuti abasike peno akali kutalika kamwe na nsambo wa kumwa pyakulizeresa ponto na kusuta pile pinazunguza ongo munsoro zene zina zinango ndi mpangwa za pakati na pakati paino siku Mosambiki bwikira muno Mzambezi ya Tete na provinsi ya Sofala kupita kwa siku 10 na zinai ndana njino ya malimwe chakachino piku pubiri maku mawiri na pitantatu anagumanika kumichini muno Mzambezi ya ndi Refeba Bristo Refeba kutete ndi Bartolomeo Paket ini ya kuzimwaza ndine Salimu Tepa kazikikani madidi avesere a Radio Mosambiki. Mwenemu, titomi na mpangwa zinapangisa kuti nkadamu wa ndali ya Anamola ndiye natsikimiza kuti inei ndali inati kite kundi pa kiungano na zinango ndali pakati pa usangulu na funakitwa pa kutonya emilile amizinda kustongereka nkati mwazikuwa tuina Mosambiki. Ndali ya Anamola ndiyo inagana kuchita kundi na zinango ndali tuwela kupita pa mapika pa usangulu na funakitwa tuwela kutonya amilire amizinda kuzitongereka. Zene zimpangwa zalongwa masikati aleru nchishanu munu Nkilimani na Nkadamu wa ndali inei ya Anamola Venancio Mondlani. Usangulu wa amizinda kuzitongereka ndi mfendo ya kutoma panafuna chita kundi ndali inei tuwela atonywe mbani nafuna kuimilira mizinda kusitongereka. Usangulo wa mizinda kusitongereka ndiyo ya kutoma panafuna chita kundi pamfendo ibozibozi ndali ya Anamola ningakulunga kule chita Venancio Mondlani.
1: Nós vamos ter autarquias, vamos trabalhar com outros.
0: Isso que nós tiquete conde na zinango ndale, zinagumanika munu ziko, pena na anango akadamu akuvekera kakamwe. Ndipi pinafunefi kuchita pa usangulo mkati mwa utonyo wa mizinda kusitongereka, pa utonyo unafuna kuza. Ishi ndi bechi na kumanika nefe kutitikite pa mchizi unalongefe.
1: Dos musambikanos. É isso que nós vamos fazer.
0: Venancio Mondlani alikukumanika mchizuno munu Nkilimani. Tumera lero nchishanu tuwela kupita utambaruki wa mapwando achaka chibozi mwenemo inei ndale mbida mara kupandwa. Alonga kuli ya kwate ya mpangwa akusia nasia na munu nzinda wa Kilimani kutikuchitwa kwene kukwa mapwando achaka chibozi mwenemo ndale ya Anamola mbida mara kukazikwa ndiko kunafuna kupangisa kundi na ngwaki kulinga kwa mabasa. Pondo na mpinga mpinga zinakumanika nkati mwandale inalongefe bulukira pa matomero mpaka nchuzuno.
1: Celebrando ano, claro, temos lado da festa.
0: Kutambarusa kupita kwa chaka chibozi kunapangisa mapando kukomerwa na unango ulidi mbatidinka pondo kundi na ngwache pili pida funzefe ninga mpinga mpinga na pili pida kupanisefe kupangiswa peno kuona pakupita nsiku 10 na zishanu toera kukala na luso mbati kazika maganizo na pinango pyake pinagumanika nkati mwa ndale ya Anamola.
1: Os desafios mais urgentes, mais candentes que a Anamola tem.
0: Venancio Mondlani, mkadamu wa ndale ya Anamola, pakulonga munu Nkilimani kuli akwate ya mpangwa pantizu kafikei nkati mwa unu nzinda. Kuvumba kwa mazi kunaoneka ku provinsi ya Sofala ndiko kunachitisa kuti unyenyeretu utenda wa kolera mkati mwa zingasi mbuto mwenemu ku provinsi ya ineri ya Sofala. Nijo ajapi.
2: Mulungu anadzamba vumba mbalo mwa ino provinsi yatu ya Sofala masez kudzatimizira nyatwa ya utendo nyoka za kwenda kolera. Mbwenye ale anatsaka mabasa aungumi alokupemba kuti mphamvu zoneke. Tuwela kuti nyatwa ninganeneyo ikonde kudzatutuka mbalo mwa ino provinsia ya Sofala. Mwanabasi kuti mbalo mwa ino provinsia Sofala. Mwalembero matangwa kuperingana madzana manai na piku makuma wiri. Pia matangwa mbalo mwa madistritu manai. Ndiyo madistritu wadalembero utendono tukulonga madistritu wa Shibabava, Shemba, Gorongosa na Nyamadanda. Nalero

0: aungume sibasi achite pyakuti athunde kumazika kwa utenda wa nyoka zakwenda. Tinepa tiveni fala ya mbuya Asane Abdallah.
1: A mensagem principal em relação a esta questão mesmo de surto de cólera é a integração das atividades no combate à cólera. Estas incluem o comportamento individual, a associação do comportamento individual com comportamentos coletivos. Estamos a falar dos fatores que contribuam para que as comunidades favoreçam.
0: Asana Abdallah kulonga vesera radio ti mphangwa ine fpano ndzidzuno chathu chikulu chikulu chiratidzesa pano chakuti tiphembe kuna mbumba ikhale kuthimbana thangwe yenyoka zakwenda kolera mphangwa zinango apa tikuone kuti makhaliro pa munthu na munthu unyayi pa munthu na munthu ndi chikulu kakambo chinafunika tikuphemba kuti nduli mwa unyayi pa munthu na munthu pontho anthu achitembo unyayi wapamwinji ibi pinaphedza pikulu kakamwa. Iyi ndi basa yakuti ife natidzachiti madistrito ontsena ino provinsi yathu toyera kuti tikhale kutali na nyato ineyo yenyoka zakwenda kolera. Pontho zinazisakwi njira zakuti anthu athunde. Maone basi kulisofunika anthu akhale akusamba manja na sabawo peno na pinango tero kuthunda nyoka zenezo. Sibasi tayo sofunika kuti anthu abvale pinturudu pamadzidzi. Ineyo inaonefu kuti panango nzathu ananyatu ineyi nyoka zakuenda kolera. Dziwani kuti utenda unowu wa nyoka zakuenda kolera usathapulisana ndena thangwe ineyo safunika kuti anthu akhalirane kutali na kutali pontho tithunde. Fala Vesera Radio ya ntumiki wa Maguma Chikhumi ino provinsia ya Sofala mbatawirira utongi wa Sofala mbuya Asane Abdallah mbaphemba kuna mbumba tora kuti chiti mphole mphole tora kuti kubweza nduli pang'ono kuthatalika kwa nyoka zakwenda kolera.
2: Wapikita ni Joachim Insizi mkala ufema na pindi maku manai penu vintuma wala zi 40 minuti mbukina nkati mwaradu musabiki munu nzinda wa Kilimani ni chovere 12 provinsi ya tete mbatikimena nzato ino kikonsenyo alafuna kubadesa mpango za kupangisa kuti kwenye kuprovinsia zwadi na anangu wakazi yali patupi ala kuchengezwa kuti basike kumu pia kulizalisa na kusuta pili pina zunguza ongo munsolo tuwela akonde kubala na pia na kudodomeka.
3: Adzade alipembiwa kuti angati kuyamwisa atule nsambo kumwa peno kufomali pinto zungulisa wongo kubisera kuzungulirisa nzero za mwana. Mafalawa mbashaviri pakati nangalina petans kunyumbe ya ngumi ya chiviri ya munu muzinda watete tangwe kumbukira kwa sumana ya Adzade. Pakati alonga kuti Adzade angati alikumwa peno alikufomali pataniza nkazi wapatupi angamu wapenu kufumari mwana sakula na nzeru za kuyengirira. Ipisiza kutitsuguri ya mwana ikondi kufamba pedidi. Matuveni kuluka kwachi.
4: Chishikulu shikulu kala ni kongo manja. Mai chiti mbashisa kala kukala yopo mai uli ugumamisa nopodi kuma. Ne uli unakala na patupi nopodi kuma. Ne kumba fumalu fumali. Puki puru kala George Bulo dudawu tatangisa mwana ya kukula buini. Majine nkulali ula uli mkakaya unanipa.
3: Ninga mfunzu kalonga paya kodi mwana iya aliwa kumbwani. Nkumpasa nipa kuti amwe tida kuti amatame. Mwana nwana kuna na msoro mwalini?
4: Na. Ankulali ni buini. Puki dipositi mbazona kama mwana kangono ngono isha. Kaya mbakari ya mbakari. Mwale uda mfunzi na mwani. Puki dipositi mbala kuna kata na iwebo na batu kumamisa. Vala pena kuima rani kuma.
3: Mafala ashaviri pakati. Nkuru nina pia tans kunyumba ya ngume chwiri ya munu muzindo atete. Kulonga tu uipi unadzeswa na akaza patupi peno Adzade anayamwisa uku alikumwa peno kufumari pintu uzungulitisa wongo. Kubulikira munu ntete ndine ino kikonseju masiku wa
2: Bazin sisi mbatibweleza mpangwa za mumpu kubulikira munu Zambezia na provincia ya Tete. Bwaraniko avesere Radio Musambiki. Matubu ambote mafunziro mabuku tirikulonga shikola basika ya manyawa shpansau munu nzinda wa Kilimani mbalu mwa ino provincia Zambezia ndio alabulusa peno atamangisa nkati mwa antaba wa mafunziro wa mabuku nyakufunza mbozi anazamba pungwa kukwipa mfunzisi wa mabuku ineri mbuto. Mafalenewa apangiswa na nkalamu kundikundi mwa subi inatendeza mafunziro mabuku mkati mwa mbute ya mabuku apali na asikana senzo na umesiri wakusiana siana.

0: Wafatai, mwana move nkabi kala kusokolo nkabe. Vunzani mapungu asafamba na mwana move. Wana ngumana kwa kariko, wana ngumana kwa mpelekali, na ngumana kuchisa cha vinto itu. Unabuza. Chila nsisi, kumina mapindi, kumina matantatu, pulikina nkati mwaradu kusambiki munu nsinda wa Kilimani provinsi na Zambezia. Tichemile hapa, hapa nkwatu mbuya Antonio Chimo Agostinho na Shildu Tangata na funa kutapanyisa hapa pili pina kitikira tilongi pina kitikira nkati mwa inu provinsi ya Zambezi zaninga makonzekero sazoma wa fasin chakakino piku pili makumawiri na pitandatu
1: Radio Mozambique Zambezia.
0: Mwanyikira mpambu wafisera Radio Mozambique. Pio nsende pili kukumanika rede kutirede toira inu provinsi ya Zambezia ikite kundi ya sazoma wafasi mpeno feira international Maputo. Maguma anadikirwa kuchitwa pulukira kumapeto kwa ntandaino ya malimwe kusinde ya Maputo. Aniwa maguma ndio anafunakitwa mpaka nsiku zitantatu ntanda ya nyenzi inafunakuza. Apa, provinsi ya Zambezia inati ipangise pakwecha ufiramao wakusi ya nasiana makamaka pili pinaza mbapi pangiswa pa malonda ulukira munu ziko na kudambo kwa zikuwa chino ya Mozambiki. Nkadamu, anasokolera fukwe inatendeza mabasa akulinga michini na malonda munu provinsi ya Zambezia, Regina Ngonde, apangisa jumbe na mpepo kote iyo alikukonzekera makuanga mbapangisa mbachita bechi toera kukunga mpamvu kuti awine pakati pa unoyo ntaba wakuchitwa maronda pa sazoma inakalefi batilonga ntuzuno. Regina Ngonde asogoza na kulonga kuti mpaka uno nzizi alikugumanika antu paboze na machapo abasa na anangwache anagumanika na luso za uziwisi pa umesiri uzinch toera kuchita kundi ya mabasa mambuzibuzi anakalefe mbatilonga lero. Kumbukana kuti unonsizi unalongefe provinsi na Zambezia ndiyo inagumanika na machapu peno mbutu za ganyo za kukwajira maku matantatu zili rede kuti zikite kundi ya fasini makauno mwazonsene zana ibozi zikadikirwa kuchita kundi ya maguma anewa. Kusokolo kwa ndima nkadamu analongefe awonesa kundi na wache kuti palikudikirwa kupangiswa pakwecha undimomwene wa uziwisi panango luso ya mapikiro mabasa ulimi mfuma ya pansi na umesiri wakusiana siana pa mabasa mazinji. Pa kucheza na angasi ya kala munu nzinda wa Kilimani munu Zambezia nyumba ni mpepo yafikira kusiwa maganizo na kumanika na maswaka au kwanira awiri atatumburuza pili pina kumanika nkati maino provinsi ya Zambezia tuwela kuonesa pa malonda.
2: Ini zinanga ni Antonio Juma Agostinho.
0: Buya Agostinho tulipano makamaka kuna tikwani sikuziwa imwe nenga mwana wa muno provinsi ya Zambezia muno nzinda wa nkalo nzinda uno wa Kilimani. Tulikuchita pensene tuwela kukonzekera kuti Zambezia ikide kundi ya maguma anachemero na fasi. Pinafuna kuchitika kumapeto kwa ntandaino na matomero antani na kunakuza ya nyezi. Makamaka tuwela kupangisa pakwecha pili pina kumanika nkati mwa provinsi ya Zambezia nenga malonda, mfuma, yakuja na pizinji kakamwe. Tene pakucheza na nkadamu na sogoza mabasa kutendeza michini na malonda tukulonga industry commercio muno provinsi ya Zambezia zoisa kuti kinamu kinafanao pangisa kwa kwecha kwenye kukufasi ndi kuonesa mapikiru anaza mbachitwa muno provinsi ya Zambezia pakusia pile pinango pia piakurimwa pinafuna kuonesa kwa kwecha tukulonga kupikwa ninga nguku kwa kupika ninga maganizwa muno Zambezia kupika nchisawe ninga nkanando na pinango pia pizinji tuwela kwanisa kukopa ntima ale andu kipapu chamaso apwede muno Mozambiki pino muno Zambezia kwa nese kukezera mkupiwa natanzibe
2: muno waza asazua pika paningi mkuka jikafiri nkaka kama wipika seto sakitu wajira azu kusikio sa mefambata ni nkana andu zizi asazu kupika Zambezia asazu wapika seto uzinyaru wa Zambezia nabi kwa tambani ula wila tayata itabu mwata bari kuliere mwata piyagu si atimunyo kwana
0: mwanti kuzinyaru wa Zambezia nkabila anja
2: nkabila wila kwa takuliere mbeka manja daya asazu kwa takuliere mbeta tukusa kumbote ya watimunyo kwana
0: apangisani temu
2: afunza kabiziwa ni aina kana kuzinyaru wa ukabu wa mzungu Inda kwa nazungu. Uwani kabila wira mbani kwata kuliere beka manja la soka ita kwata kuliere manunga ba kariyate karino te sari mbezuwa beka munja nga hemu. Yuka liye mbuzani muna munu.
3: Mwanesa kuti munu zambeza muna anta napika maza kuna sani?
2: Alimu maningi. Anangwa mawenda, anangwa sara. Njimangharamba, mayasajua. Si.
3: Na funika kuti anta pitiri zena lusweni ya kupika makamaka pa tando ini ya fasini.
2: Nikambu kwa pangambu andu kutuwa kutendini moti pangisemu kuna pike mkareni.
3: Ipi kuwa na kwanu pinachemele andu hali ya mazi kwa kunja
2: atakona si, na mazi kwa kunja. Si, kutuwa ato unyebo kutuwa ni mbeo, wate mutipangisemu kuna mani ya napikemu.
3: Imu imulipa guli ya andu wana kwanisa kupika madili muna za mbezi?
2: Ii, sinazio, nda maguwa duwala nangu sinazio na prongo tambili.
3: Masati pika kisa weninga nkana ndo mbezi
2: mbezi? Iya, bebe kutamazi wa munyu wa mbukabia kuperopeo buso wangu pika. Mkabisi. Pika si mafuta taya, gulipu kupika gulu, pika vanu basi wanazomba kuti nkana nisapiko uko. Si, inga mbweti tempo ya chaka mu. Munaliwa mazi, munu mbwe, mbweti pika vanu wanazomba kuti kuwa pika mbweti. Munu mbwe wawa.
3: Aka pika nanyu makamazi?
2: Uwasika mae moto basi na nguni, jichikarango.
3: Aha, eza mwalonga kuti apa makamaka kupika kwa ana munu zambezla kuna kwanisa pasa chipafu hali anto mazi kwa kunja mwere muna funze penu wakwanisa kukumanika na aluso za ana munu zambezla
2: si.
3: Inangu ni?
2: Agumani na vera nembo agumanembo kuti mtapika tani msaita tani kaverana na kuti walipo na kuti epa inda alipo zungoda mbwa mnutu na bawa munu wakura munu na mfukulu mbetabia mbaenda anangu suzumi mbaenda anabuwa maputu suzumi na chini ana anabwera sita na nimo mbaba kabu ya sita mba zungwani azungwani akakara munu ya mara anabwera anao ndoko ni Musambiki maone mwusakata mwachemine mbwa kwa zembezi anu mani ya kapikaka kalina jichino wa chinja
3: kusirira kupika kuna chila muna zapeza
2: si
4: ini zinanga ndini Jildo Abu Tangata ndini kale wa munu Kilimani Zambezia
3: mwe Tangata provinsi ya Zambezia kujita umu na umu tuwela kujita kundi ya maguma penu stazuma wa Fasin na kuna kitwa mapeto wa mwezuno wa Manyumwe na Nyens tande na kuna kuuza pakuwanika kuti provinsi ino ya Zambezia sagumanika na ulidi uzinchi nenga mfuma za kusia na siena chakutoma chikwanisi kukumbusa pili pina ziyomu kuti provinsi ya Zambezia sagumanika nenga mfuma ni
4: ifetina mfuma za kusiana siana tulonge kute ta ifita kumbolero tangu wache tikasaka titome muzi ifetina posu ya kusiana siana ya kulimiwa na manjato kutipodi kwa nisa kujesa mbumba nkatu maifu Zambezi ya muno mpamvu zikaoneka podi atene kujesa atena mazikwa nangu chiki ndi ene ndi mfuma ikuli naifu mfuma inangu inaife ifine ni manjatwe ni ife mpambu zatu vase ifitifia antu wa kutamanga tamanga ima kutamanga tamanga kwa ife panapintu binangu pida kumbo ilo na ife ninga tikaenda mazi ife tina mazi mazi ya ngombe ipontu tina mazi ya ambara pionsini ife tinapio mbara muna nyama za kusiana siana peno mazi ya ngombe ponto muna pintu pia kusiana siana tikabwela basi kuntunda ife tina pintu vinangu tina mfuma zinangu mfuma za mataka peno pansi pa mataka pionseni ipi ndi pintu vya kute pingalondiwa pingapatiwa na manja mawili podi kuti pezera mwa kitu kuko tikasia pepe ife tina mapiri tina miala ya kusiana siana kuti miala ene ndi miala ya mpaso kuti mbwelani muzaone pensini pitika vifungaza ndipinto kote pinga pikiwa podi pasa kitu kuku ife propri provinsi yatu peno naziku watu tinga siya pepo nsanga ife tina misipi ya kusiana siana misipi na ife munu Zambezi ya munu basi mwemu ife tina miti ya kusiana siana kote miti yo di miti kote inatipodi kutipasa kitu kuku tika isalakana miti vunga mwanzero ife podi saka kuti ndininchi na fefu kuti ikali chintu chibweri chintu tingasia miti ni sanga kusiana siana mwemu sanga moko komu ife tinapinyama pia kusiana siana pinyama binangu pia kuti ife tije binangu pia kuti jesa pondo tangu wache pinyama kuti pina ntengo uku kwenye tika pepe vinga salaka na mwadidi tinga pangisa anza atwa anu alikudambo anangu watia satisilida tangu wache panamazi kwa nangu utadapa suwa mfuma ya kubiri mbwenye wani nkabina vipintu ningana pepe nkabu mbwenye ife tapakiwa vese niweni tomera kuntunda mazi penu mas kuntunda mesmo mas ambara tu mas angombe mas ambara tá indo bit para aqui ó pangono tá o eu vivi né só na cultura ife na fuma ife pode conhecer kutukuka província yatu até pode tukulamba ponto zikwatu Moçambique on sene
3: Pakusia mfumo zilongemwe kwa provinsa zambeza satonya ninge bozi na kumanika na ruso ya kupika pizinchi kakamwe tikulonga farangwa zambeziana tikulonga pondo na mapikiru anangwashi kukona kwanu kinafunika makabaka kuli atonge munu zambeza kiti tuwela kwanisi kukopa anto wa mazi kwa kunja bwiri munu makabaka nini
4: mwona pakuto mandikalo wonga kute fora mfuma zinaife ife nini anto basi ife mfuma ya kwana tambwache tina tina kipapu, tina mpasu ya kusiana siana. Ninga molonga kute monanto kupika. Kupika. Tuwele kute antu waziwe. Safunika kute apangiswe. Tampedidi safunika kute boma kite unyomuni pangono. Tuwele kute indika pangisi. Kutipina ife ndipi. Antu wanya kupika awene sakiza pika. Awene njira nkabi kuiziwa kute. Nenda kapangisa antu wa. Ya kufunika nja kute kwa noma. Teni biti noma, boma ikali na ruso, aone sese, kuti ndi nini inafunefi kuenda kapangisa. Anga kwa nisa, mpambu zika kapa mbakwata pili pia kuvidila mbenda kapangisa, ahinda pinati pikome. Pinga chimwanika, mwenye aone kwa maruso kutiwa pangono, tuwela kuti tipangisi pintu maruso anaefi muno, apangiswe mbwe, anto, anakonda kubiziwa, anto, kuti angaona biatu akapiona mbuninga pionyoani.
3: Kuna kwano wakwanisa kuchika rusu enei ndi duzi kupangisa utukuko muna provinsa zambezi?
4: Ande tangwache maziko peno antu anakobili anati atopo kwentima kuti chadipe didi ndi ndika pioniri paduzi anangu anabwira ya kuzakalawira basi mbwenyifuna mbafuna kuti safuna ndi ndika pioniri madidi tuwela kuti iye atopo kwentima kuchiona kintu. Kabi mtu anagula kitu bakonda kujisilira batoma konda kujatoma kujionera mpomo kama ni wajita parekeza mpango ni safuna chakuti inga bi kujiziwa tabia didi ni pepe kote boma ninga rusu ida kana wenye kote pano vedidi safuna timange mpata tuwela kuti tipangise uchesa unaife mpaswi naife urusene njadidi safunika kuti isalaka anumadidi bondo fora pepe tisie na ifenene andu pontu safunika kuti luswene ida kanaboma hii ifembo pontu tipati na manjama yu tikondi kwenda ninga kwenda mbiti kwenda mbiti chezambo basi ngabe safunika kuti pintu pina patefi vile tipi sasanyi ni mwadidi tuwela kuti tipasembo mitapa boma idamanga pandu ninga nene tuwela kuti akondi pasika manyazo anafuna bwira kuzakao na mbalongadi ife taenda taona tagumanadi tidakimi rola pia pizinkabe tapense nipi tafunika tipasani manja boma akuchita kundwao ifembo ninga anu tingachita bintu fiatu tikiti na uchesa tikiti na kufuna konsene tuwela kuti tipangisi sindi ningi bina ife bintu fiatu tuwela kuti tikwanisi kutopola ntima hapa ya ntulonge ndi antoili boma ikufuna kuti itopo sentima anto nya kubwera ifembo pondo ninga na kiru windu ninga na kiru basa safunikamu pondo tichiti kundu watu
0: alonga kundi na mwake pili pinafunikira bulukira kuli utongi mbutu sabasa pabozi na mbumba kuti pagumanike utukuko na kupungula ucherengi unazambunensa makadiro a ubali wakusiana siana
4: etao tinga kala awili ife ninga anto boma mikita kundu wao pepo tawana kuti mafundu mawili ndiana manga pana inaka bintu vya kuoneka
3: mwanji wako mpangisa kuti safunika kuti utongi kwanisa ukale nchiverano na mbuka
4: kazinji kwenye tulongi kitu kukodi maziko na maziko onsenye anaonefi kuti ama tukuka sikuti ndiboma basi idajita mbisaka kutukuka peno ndi antu basi mbasaka kutukuka nkabe ndi manja mawili boma mbikita kundu wao, ifembo ninga antu, bitita mbirambo, pinafuna boma pire, kiatu kionseni mbikajibuzikini. Tangu boma ndi antu, ifiti kulonga boma, alikuboma kuli ndi antu, sota ita kwa taangati, anafuna kutilimidila, batilimidila kusogolo, mbwenye kionseni pinafuna hao, pio oo pinakitawa, kionseni pia kusalaka na ife, mbio kuvera na nefa, safunika vikale ifembo wondo, tikirepo manja, para kuti piende kusogolo
3: kuchita kondi ya anyapyawa kondi la makumi matanthatu anafuna kwenda kaonesa uzuisi uzinji kufasii makamaka kune kupangisanji vya muno provinsi ya Zambezi.
4: Chakutoma ninga mundu ni mwaziwa kale kuti mundu pyonseni bisanchepera basi ini atende kuona pyachepa basi tangu ndikapima pyonseni vinaife muno ndikuona anthu ane anafuna kwenda kutimita achepera basi mbadaoneka basi mpata kuti aoneke basi anthu anango aende kwafanisi katilimiri za kwego mbonye ande pukuche papa mkulonga pioneka nita wapewewe nitafunika tambe tisimbise tangwa che ndimita hapa ikuluka kamwe tisazio kuti pana vya tumbo podi kuonda kwa tabio nseni mbonye tisazio ya kuti ife zambezi ya yatu inati kalembu kweko inati tionio kweko ife jana tulongi tinguatu jaya inati onio kweko ndao ndimita hapa ikuluka kamwe anafuna kuenda ini tepa sinenda kunghabe mbwenye anafuna kuenda wabasi ini tepa ndikalamu ninga ndatukuka ndinaona kuti ndinandu kweko tangwa che chikafunini kuti antu wajiziwe anajiziwa pa kupitira na antu anafuna kuenda ana onseni hawa akuenda kalimiri ze ini bano ndao ini sazi wa shia kuti antu aenda kalimiri ze ini bano ndao provinsi yatu inati onio ndao kwewe nkaki nangu anawasere mitapa ikuluka kama kusanzaya ine peno kupasa mpamvu pondo abale anafuna kuenda katilimitira mba wange manungu bapate basa tangu wache kwekwa awena kafika si yawe ni nghabe sikada mtu wakuenda katilimitira muzi ya jinghabe tulonga kutindi Zambezi ya wantero alikuenda kwekwa entao safunika kutitia munyike na mjamaile abali anafuna kuenda katilimitira
3: tunaoneka panango mkundi na mwache kuli mbomba makamaka asakala akusuipa ntima tangu ya nchi provinsi na Zambezi mkukumalika na ulidi uzinji wa mfuma mbwenye iyo nkabe kutukuka peno kukabe kuoneka pa utambaruki makamaka
4: mwazi wakale muzi uwe podi kala na vyonse podi kala na poso mwanyumbu konda ziwe kuipika mwadidi ntao safunika kuipika mwadidi poso tura wote ipezi mbuto yongumu na muda wa kokeni bondo ifi tinati tinapyo pinto mfuma tinazo mbwenye bilasa hapa ndi nzeru ja kuti tina bigulisa tani vintu vyatu peno ninga anthu salonga kuti ungafuna fuma tafunika iwe uzigulisike kuzigulisa kuno ngawa sikuti ndiwe nene mbwenda kunsika kuti ndikwateni safuna ndifumi ndipasindi nyero ndikwateni vyanu ngabe kuzigulisa kuno ngawa kuti iwe kunja kukacha chita mavira mao museo chita hiki chita kukuzigulisa tuta kuti ubwelese mfuma mbwenye ifembo bondo pina ifi bense safunika kuti tipigulise mbwenye tipigulise mwadidi na nzero tione ife tina wapano tulonge titomi munda tina ife tina uka kompeza tina unyemba tina zumbwete za mulasa mbwete za mulasa na uka kompeza ndipindu kuti na masiku na masikati anakala maporto peno kuna mpula bera maputo asazio kuti namasi kuna masika tepa peno uka kamunda wa mala mwenye kwe kukwiziwa basi mabaru kulikwenda kunenda ukule pilipi nenda wakajita bintu kuti chibweli kintu kwenda kapika bintu chibweli bintu mwenye ife na kilu analima kabi kujiziwa kuti kintu cheki kina bweranji ife kabi kujiziwa so tisazio atapeleka uka kabasi mwenye wena kakwata muno akwenda kapika chukubweli bintu na bintu tikava kulonga nyakufunza ata sabwera tinta sabwera kreme sabwera mavernije sabwera mabulasha yonse ni ipi kubukira uka kaompeza
3: unalimwa
4: anakonda funza mbalima mwenye kina bweracho nkabi kujiziwa ntawa bidaka kuti nzero zezi zinaanza twale kuti awe nene lima kana lima kana ziwa raye so asaziwa gula basi mwenye sakwanisa kwanisa kana nzero temba pika chini bibera jindu ntawa bidaka kuti tione tinyeleze ripobozi basi. Ndiye tani bidaka kutife michininyo tirina umuno. Anali mandife kama ife bidaka hatani. Kala kuti ndi tinta ife nopodia gulave nantengono unagulefi inkino nkahabe. Kangu pisa buka munda watu. Kala kuti peno ndi mabulasha para naviana. Ntengu unagulisulefi. Nopodia kala no nkahabe. Kala peno ndi mavernisha. Ife nopodia gula nantengono. Pana pindu vya kusiana siana. Ta makereme. Ife mida gulambo na ntengo kuchipa. Ntao, ife tisa pereka vitu vyatu pia mumbu, nkabi kwa nisa kufipika mbira jindu. Peno tulonge kwenye kuchiziwa kute kina pereke fiki, chika mapikiwa chisabwira anji na anji, nkabi kuchiziwa bontu. Ntao, pepo vene basi, ono ndi usi wa ukuru, tangwa che ukakonda kana nzeru, kucherenga ukuru kakama, pringa na soan sabato. Tangwa jukakana ukakana nzeru, unasaka ate mkana tanyo kutindi kwa nisi onan sabato. Kwa pada salifu, ifi pana ifi, kila sawa, jakute tisake, pintu pina limefe muno, o pintu pina ife muno, pipikwe muno nziku matumo, anabiana atuwa, zuku atuwa ziwe kuti, kina jakuti kina ifi kwa kuti, penu kandi mata kapasi. Tinao kwa kuti, mwenye tika chipika, chisabwereiki, chisapikio mbubwa kina pikio anjiyo, ili hapo munu vaitomba kwa nisa kuitonya. Mwenye kumba basi, tao pipelekezeni ndokoni, pinabwerewe kuhabi ziwika, pepepene, tiku pujiwa, tiku jiruwa manja, kakamwe, tao, tiku cherenga ife, awene ya kufuma, antwanango, pintu pina ife, pina pasefi, pina gulisefi muno, sikutawene sakunda kana vionghabi. Alina apio, akusamba koya. Asazi wajaa, kuna mbuti bozi kuteandu nghabi nziru nghabi. Titume kwenda kaje vya kweko, pinga mawa mbiti saa mbiti janyapa nsijaa vya atu. Tasafunika uti ifembo, tikondo leme kwa atu na kubi nghabi. Mizizi nangu, penu boma, penu ifi nga atu, tikani na nziru kute pano nghabi. Nghabi mungu anafuna kufu manopodi kutea kwenda gulisa mwananga, kutipatani mwananga para indi fume nghabi. Tawapia didi, kuti ife tifume na nziru. Kufuma kutakonde kanghabi. Kitukuku kita kondi kankabe. So kitukuku iki, kikali kitukuku, kianzeru, mbitiziwa kute pinajie felero, pinagulise felero. Alipo adapiona kare, mbwenye adakaa nanzimu kutabanzi jirato nkabe. Mbitisanyika bondu basi, kute pepe pinagulise, tingagulisa vensene, mbitigulisa mwampomo kwa. Ada anza atu, adabwela kare, apaye watu, haya watu. Apiona bebe, badakala kute apigulisa, hii felero mbitagulisa nchi. Tika kwa nisa sanyika bebe, na modono, tinakana nzero, tinakana ntima okugwa, tinyele zile zinza na mazinza anabwela amangwana, tiye mbiti ya sirambu wane wa amangwana.
3: Hapa mwasia bechi kuna utongi?
4: Hapa ndada, tulongi nda pata nkosi ya muna kuru. Pewe nda sirawene, ono ndibambaya kupisa, nda tulirawene manja. Tangwa anatisaka na mbawene, tapepo safunika kute, ndipina sikimizene, tingaje. Tiji na nzeri mtika nyeleza kuti mangwana kuna antu, anafuna bwela, akafunika kutia gumani vintu pinaifu. Tina miti, munsitu, isa temiwa pasu pasu, mbidaka kutia kuwa kare, aiteme rato kutia wina fumembo. Leru ifu mbida temanji, mbida gulisanji. Tapepo, tika sanyika pepo, tina tipezi. Pana miara ya didi, miara ya kupasa kitukuku. Mbidaka kutia ya kumbiwa mwampomokwa, biguliswa munu mga kapu, tuki daka kutu pensene pia guliso mwampomo kwa liru ife mbiti tagulisa nji ntao, gumana kutu ya wena tisira tafunikambu ifembo tije mbiti ziwambu anza atuwa mangwana nyama za mazi sizale runghabi, bara siale runghabi ife tabu ife anu wa onsene

0: Kaloka manamuza, kulo rame bure.
1: Pembe mbalaka difilezi dopa.
0: Hii, akura kulo de kumela.
1: Papa, mwana kolo kota pa, mwana pete mwana kachaso pa.

kuimba kwa nchi sana zina ya doma karuka nsisi kuminaboze na mapindi mafemba tukuonga 23 horas hi 9 minutos bulikina nkati mwa radio Mosambiki munu nzinda wa Kilimani ino provincia ya Zambezia pieni pipisa chitika makamaka pakati pabanja paka konda kumanika kiverano kuli mamuna na nkazi yake mwene mwati nzinda unwa Kilimani mazali wa mabache marafukulwa chakakiri alasi ya dafuntu yavu sakwenda wa kutonhola na kratani mpepo gidi gidi gidi chitaluma zino mundu ha chitani kashuka karani ando kuverana ando kunyedirana kulonga chichewa ando kunyedirana kuti mukhale na maganizo ya didi pakati pabanja patando falanja Constancio ati tikhale ando kuverana basi basi.

0: mulikuwa varadi musambiki mulikira nkati mwansinda wa Kilimani provinsi ino ya Zambezi ya kubwanda kwa nsiku 19 ntana jino ya malimwe chaka piku wili maku mawili na pita ntatu tava kuimba kule chitanche social zine ya konstansi wati wa mafumu mwe binafurika makamaka kukalando kufira na kakamwe apoti kite ule ndo mpaka ku provinsi ya Nampula chemina mwanankazi ya zina ya tamaisha ati mafumumu tangu ya nyatwa zina gumanikanefi nsuzuno chakuchita mundu nkabe kuchiona tayo apo mwezi wakale kuti nyatwa nkabe lembiro mundu kuti wa aratemera na nyatwa ndingana nkabe tonsene di duzi na kubonera kulukira pamika nzo ya kusia na siana kusekana mchakuipa
1: yes, yes.

kuimba mwakulira kwa Gibson yati sinembo tayu mafumume mbani nyankoda mbani nafuna kwanisa kumalisa mikanzo ninge nei mwene muti ando likubonera na makaliro alikubonera na utenda kubonera na nyatwa za kusiana siana.

Gona moko temva ndiko radio Mosambiki nyumba yulutsira mau ya muna mtete kumveka ndiko lotsa pantundo mene ucha wa 312 metro jonda media liwiro la 963 kilo circulus per secundo kabe na kuti 312 meter band medium wave liwiro la 963 kilohertz omvera kumene kundi kuyamba kwa ndime ya kulutsa kwathu kwa mchezo ndipo pachola nkulira siku uno muli ndine Alberto Langitoni amene ndithu ndi kuperekezeni ndi Amarildo Roberto pamakinapa mpaka na ndithupu ngwe ngwe ngwe ngwe tiendele limodzi

Moza jiluta kagambiwa ya inditu tiambe hapa ndi nyimbo za malonje. Nyimbo za tsotsomola tulo maso. Ndiye pongo funo yamba potama tinsenzi imembira pakomo kusenga ya inditu tiamba ndi kuimba kwa nyau gure wankuro.

Ndukulubira kuti ndima imbidwa amenewa agule wankulu ya aliyense wasangalatsi. Tite kuti aliyense wasangalala. Paka mapoja za mchere hapa. Aliyense wasangalala. Tsono chamba chake nchoti tuchikayambika. Ngakhale kuti ngomayo yagundika bwino chotani. Nkumango gwedeza muru basi. Kulibe zoyimirira kupalasa kapena kuti kupalasula. Kutengezera ukatero, akuta amene sana mve mwambo. Ngati ndiwe uli munthu oti unafika kwa kale. Ngati ndiwe osafika kwa akuta abasa amene mpofunika ajoine ya loe mguru. Chifukwa wapanga zosa pangika. Ndiye chachikuru yai nkumango samala mwambo. Ndimene tikuchitira usiku uno pompano pa Radio Mosambike nyomba yolutsira mau ya muno mtete. Bwanji apa timve kuimba kokoma kwa kafupi kuchokera mdziko la Zimbabwe. Uya kuchitira umboni oti iyai ife tuli pano kuti tichezere nanu limodzi mpaka na pungwe.

0: achembera konani mwe yifadi yeserai pungwe
1: kunali kuimba kokoma kumeneko ndithu kwa kafupi kuchokera mdziko la Zimbabwe kukufikani kuchokera pompano pa Radio Mosambiki nyumba yolutsira mau ya muno mtete zonsezi zikufikani ndithu kuchokera pompano pa Radio Mosambiki nyumba yolutsira mau ya muno mtete yomwe ndithu ikumveka ndikulutsa pa ntundo mene ucha wa 312 meter band medium wave liwiro la 963 kilohertz. Bwanji pano tsopano pomwe ikuyandikira nthawi yoti tikupatsireni programu yathu yoyamba usiku uno ija ya mai ndi mai nzache koma tisana kupatsireni programu imene bwanji timve kuimba kwa Turma dos Negros. Amene akuti chiyani kodi? Uyutu akuti mads munyimbo yake imene ndithu imene tadzanayo pano. Ndipo anaimba moperekezana ndi G-Boy K.

0: Ino vudo soli mene ni makala ngati mbanjamu ndira azima ifuno vikisana ndazi bambo.
1: Nama kwa niso vikisana ndazi bambo. Kwa masa mabange zimene zo isi njira ya buino.
0: Muka vikisana nao mvudo lanjiri mene li ingaoneke.
1: Lima vizeka na kusavana kukumene kumakala mnyumbamu. Kumakala kusavana.
0: Palibe inyo banyemba banu zijaza kuti ya ibambo oka, atenga tinyemba, atenga kaya ntimbata, atopito oka gulitza ino sadzio.
1: Sisi ngatege, kunyemba wanga sisi teroe.
0: Kumabe musunga shakuti mujepa, ulendo unashimena makulola magulitza kale?
1: Sina gulitza, ludigila mitengo.
0: Mkudigila mitengo?
1: Mitengo, kuti ya majina ipa sibaje, ipa zinko.
0: Panopo shinali bandama zingari?
1: Panaweja fika pakize. Ndeguri noriko zoyamba.
0: Shina alipa bwanji?
1: Pasinku.
0: Sinku yon magula shane gaba.
1: Gaba
0: magulisa sinku metikashi. Nde ya sheba sinku metikashi?
1: Ima kaurinja ingono.
0: Nde chifuka shiani kukunyo zira sinku metikashi?
1: Ina ngasirima digira kutino mwina ila kori pakize. Pa kutiki kanga rinaya kupindu lile ino kujima ngajimeno nina joli.
0: Inuwa makolola matrumba angata amene mufuna kure mugulitzi.
1: Sina kumuze gale iku majidagali josa kumuze.
0: Mungolo zingati.
1: Mungolo zidatu.
0: Mungolo zidatu zimene mufuna kure mugulitzi.
1: Iya.
0: Chanu shaguja mwasunga mungolo zingati.
1: Nkwe okoma. Iya.
0: Kuti uya ipasa zoneke.
1: Zoneke mavuroi. Iya.
0: Foja mwagulitza gale.
1: Iya, rida gulitza.
0: Muna aveza ndarama zingati.
1: Rida aveza rilinta isinku.
0: Ya. Ayo kwa nila kanjinga kamoto.
1: Yeru. Ndichu.
0: Zikuenda ndichu. Uli mwene ukwa numukungo lima shiri. Meli meka pena ndichu. Pa mafuniga federeza ndizina za kumunda.
1: Pa mafuniga federeza ndizina za kumunda. Ya. Tima gula federeza ayo kumaka chila shimangasho.
0: Magulitsa chimangacho nomuka gulitsa fereza.
1: Ya.
0: Koma zikumaenda ndi.
1: Hai zikumaenda.
0: Ndito.
1: Ndito di.
0: Inu panano asanu wangangato akazi.
1: Akazi ndawili. Yampongo ndakaya. Ya.
0: Waname ne wanso ba wakazi wabaliwi name ne wayambakale sikulu.
1: Ndito.
0: Mabatsa mwayofanana kapena mati ayu ndi mamuna basi. Izizi kaya sikulu injofunika kuti apite mamuna.
1: Yai. Onse ndi moyo ofanana kuti adzipite ku sukulu.
0: Onse.
1: Eh.
0: Ino mwana wano zaka 25 uyu alikale mbanja.
1: Ai.
0: Sana lowe mbanja.
1: Eh.
0: Achifuka chiyani?
1: Yai kufuna kwake kumuno wake chisankho.
0: Chisankho. Ali pa sikulu.
1: Eh.
0: Akufuna ndithu aphunze kwa mamuna.
1: Wankazi.
0: Wankazi ameneyo. Nkana mudziwa. Ali kalasi yanji.
1: Ali 11.
0: Desi mapirimeira. Afuna ama kuzana kuti afuna dzakhale ndani.
1: Yaye kama rindidza kuzana.
0: Safuna dzakhala muluti ntolankhani.
1: Amene mwina dzakhala muluti di.
0: Inetu
1: mai. Adzakhala ndawo ririya.
0: Inetu ndatokoza kuchikwichaza nani.
1: Zikomo kwambiri.
0: Zikomo. Amene wanali mai Edina Gabriel Amodzi wa Kalomwe ku Chimvano mboma la Tsangano kusimba lokoma pa zimene apeza ulendo uno kuchokera ku ntchito yawo ya ulimi. Koma pempho likupita kwa azimuna kuti pamene mupeza zabwino zotero osasiya akazi yanu mauwa Elizabeth.

Ziko mwagambiri watiria benditu chifuwa yoti patisira programu mbamba ndemene ya mai ndi mai nzache. Pompa anopa radio Mosambiki nyumba yolu tiramao ya muna mtete. Tsopano ndi ntao yoti titane Nes Ana Jazz. Mutuwa nyimbo kuti ongolani njira zatu. Njira zaife antu za kota kota kwambiri chifuwa jazo chitika. Zomwe zikuchitika mdziko lino la pansi. Ndiye mpofunika dicha uta atalowere rapo kuti njira zathu ziongoke. Ndiye na uri kakhale mtero nzovuta kuti nkuongola njira chifukwa choti tili mmasiku otsiriza. Nkutheka kuti tili mmasiku otsiriza. Koma njira zathu mpofunika zitaongoka. Ekhayo chauta na malenga ndamene ali ndikuthekera kotero. Iwe talowa mbwalo Ana Jazz.

Tamva kuimba kumene kukokoma ndithu kwa Nancy Ana Jaso mutu wa nyimba matero kuti ongolani njira zathu. Bwanji pano tilowere ku dziko la Zimbabwe tiitane Terry G. Mutu wa nyimba kuti Shipo Mushegwa. Chichona chimene chokwanza thamene madziwa chitangulo chimene. Italowa mbwalo ewe, usatitaitse nthawi.

Kunali kuimba kwa Rosario Seda, mutu wa nyimbo amati provincia ya Tete Ilindijuma. Ndiye hapa padza kudamene ndindani. Maremu Leonard Dembo, Leonard Chingerezi, Leonardo Chibudigizi. Mutu wa nyimbo kuti Shiteketi.

Kunali kuimba kwa nduna zochewa mutuwa nyimbo amati yeleria. Posa chidapa yai tiza nditu ndi programu imene ichambambande ya tikunena nditu za programu imene icha ya Jenny Jenny Nchiti. Yomwe mkonzi wake ndi Noah Chilima Mpunga. Koma isa nalowe mbwalo programu imene Bwanji timve kuimba kwa Mr. Sunga. Mutuwa nyimbo aurero nditu kuti tembo kulani. Kukula nchintu chofunika. Kukula sajito imbira ngoma. Kukula mkumajita zintu morongo soga.

Kunali kuimba kwa Mr. Sunga kumene kunditu kudza ndi malangizo mbambande. Kadzimverewe kamumtolo wakumva pamene pandiye kuti watane owamva. Tsopano mujandalo njezera ndi nthawi toti tikupatsireni programu imene ija ya Jeni Jeni Njiti.